0: wa kay jeregen def ma ngi len di ni delo na la nuyu
1: lo ndam
0: man de xamna da ngeen ma bet tay ndax dama wajalon mbocel mbocel ñewul waye jamono yi wessu ciow da fe am ci dekk bi ci rew mi ci mbirum lak wolof man mi defon na ci sax waxtaan ci YouTube bi waxtaan wu yaatu ndax nun ci rew mi dañuy sauvegarder wala dañuy saytu lakku doxandem bi sobantal sono lak
2: bu la sobe it man nañ la teunkal waxtaan wi nga amone
0: ndax bu la nexe dembu
2: mané bu la sobe ñu teunkal la sa waxtaan wi
0: waaw
2: ñu tegal la ko
1: mais so bëgg ñu teunkal la sa waxtaan wi
0: waaw waaw dafa xaw
1: am ci extrait buñ ci jël
0: waaw
2: waaw
0: batay waaw ko waaw ajé tonkel mako rek
3: ki nu ngi len di nuyu sen bokkum wolof ousmane lo mo deliseti ci nim ko baxo di defé muy sa suñu déggé dara xew fi ci kolof gi nu yëkëti ci sun kaddu gi yon nak bëggunu ci wona wax sax wayé da melni dafa aksi ci nun kon nu wat ci wax ni bobu ak légui ay fanangi ñu nekk ci kiray ak kirlay nun nak nu yëngu ci lak wi té suñuy njit ak suñuy jëwrin ak suñuy jangalé kat wax ci ba nopi té xamunu nun ci def ñen ñu nu and ak ñom ci lañuy wax ña ca dess anduno ak ñom ci liñuy wax waye bokk yi bala wax jé dik faw nu feñal suñu mbékté ci kiray ak kirlay limu ñu indil rew mepp andando bayyi lañu daan wax ndax gis nañ fi ni bokk yi ñu ngi fi daan wax ci lakku tubab wala lakku arab ñu ci xulo ci rew mi faté suñu lak bobak légui ñu nekk ci tay yalla dogal ñu delu ci wat ci suñu lak la rew mepp di wax ci digënté kiray ak kirlay lu mu doon ak lu mu doon kon lolu képp ko xamné ki lakku rew mi ñor na la war nga bék ci wax ji ñu yëkëti mo xam and nga ci mo xam andu nga ci ando ci mo xam itam fété nga ci wala far nga ci fo ci mëna tollu ci lolu war nga ci bék ndax gis nañ fi ñuy wax ay ministre yo xamni ñu fi wax le ak la ñuy koy xulo di wax ci seeni tollu way manam seenu niveau di wax ci ay ku fi waxon un visite ay yu deme nonu di fi wax ay parler avec la cœur mu indi fi ciow voici la maïs am indi fi ciow ak yenen yo xamni mënon nako tuddu joxon ci ay tour ci jiit ak njitu dana am njit lay dana mëna dik suñu ñëwé ci dëgër dana am dëgër lay dina mëna dik bu ñëwé ci wër dana am wër lay dina mëna dik xam nga lutax muy mëna dik ci ciiss ndax amul ciisay amul ciisay am ko ci wolof amul itam njitay motax mu am njit lay mu mëna dik waye amna dëgër lay waye dëgër lay fofa am solo bu pégé diké rek day nek lenen kon dëgër lay ak dëgër lay bokkunu lolo tax dëgër lay mëna dik waye mani wër lay na am ndax wuray day dafa amul ci wolof ñi ko mëna amal nak moy ñi nga xamni dañuy jang leug muy grammaire waye grammaire bu ne bokk yi buñ ci fatani amna exception yenen yi fi nak dafa bokk ci exception yi muray wala ciuray xolal kiray ak yem ndax amna yemay de du ko am waye dina am kiman bokk yi def nañ ci sax kimtan man bokuna ci ñinga xamni batu kemtan mok batu mur lay ak batu kir lay ñetti wat yoyu ak yenen yi ni mel la yamale man japp na ni wolof mom juddwali won ko dab nan ko nak ci leug ñi jang leug dab nan ko ndax ñu bi wax ni wolof nak ni lay yokke ndolanti bu ko yok ndolant nangam lay firi nangam lay firi waye nak wolof day njuy bokk yi buñ fatte ni dafa am exception ci règle yi li da bokku ci exception yi kiray dafa bok ci exception yi
0: amul mo ngok
4: exception liñ koy waxé ci
0: c'était c'était
4: ñaari teul lay
0: am wa c'était
5: ci moy bo ñu bu yalla né illal lazina illal bu waxé dara ba paré illal ludul
0: ba mo dess
5: wa ci alcorane lool lañ wax
0: c'était
2: am ñukay firé ndaré ndare
5: ndare hatta lay don
0: ndare moy budul
5: hatta wa
0: budul
5: moy ndare hatta Ouais, attaja atuhumul bayina.
0: Sete moy bamou dess.
5: Waaw, sete moy ilal.
0: Waaw, exception. Li li tax mo waxtan ci li. Moy rewmi ci li ngeen doon wax rek moy del ci wat. Sunu lak rewmi lañ delo gannaaw. Mom lañ delo gannaaw te li tax ñu delo ko gannaaw nun nokoy def nun ñikoy bëgg ñokoy def dikoy politiqué lég lég ñu dikoy défé ci diiné ji lég lég ñukoy def ci fenen ak fenen lég lég sax nga gis ko xamné ki ab sëriñ la di wax duggal ci baatu tubab yaq baat ba ñu japp ko lég lég nga gis tubab buy wax duggal ci baatu arab ñu ngawtu ngawté ko té kat wolof yamuy wax mo gëna dam fuuf baatu tubab bamuy yaq wala wolof yamuy wax wala peul bamuy wax mo gëna dam fuuf baatu arab bamuy yaq bu ko défé nun ñu nekk ci di xulo ci lakku jambour wi ndax nun déggunuko di ci xass nit ndax yow ndax déggo arab yow peul bi ñu xass la ndax déggo arab yow sérer bi ñu xass la ndax déggo tubab té kat yow sérer bi boy wax tubab yow ké la koy wax sax bimu lay wax tubab sérer bi mu la koy laké dafa dam déggu lolo waro nek gatch ci ñu waye dem nañ ba gatch xamatuñ ko ñun xamatuñu point gatch xamatuñ ko mo ñuy indil yi ñuy wax fi yépp société li fi xew lepp li dëng yi mo ñu koy indil genn wop ji manam ben genn wop ji mom lañ wop manam wop joju nak mo law ba fepp fiek rek li wunu wop joju xamal ni nu ngi ci wop fiek delu watun ci sunu bop ndax ñu ngi wax amna politique yi ñu koy wax souverainisme
1: souverainisme
0: wala souveraineté lu ci man di doon moy nga mom tey sa yefi bop tey ko bu deugar mënu tane fiek yow xamulo sa bop fi nga tollu ndax tollu way sa tollu way mo lay won fi nga nekkon dembu mo lay xamal fi nga jëm suba bo xamul sa tollu way bo degge nit ni xamulo sa bop moy yow xamugo lula upp xamoo lula ciek mo lay waral ngay dugg ci lo xamne li yow waro ca dugg ndax lola wess nga ko mo lay waral ngay dugg ci lo xamne li waro ca dugg ndax ag go ca ndax ñak xam sa bop tax du ñak xam ña yoy ngay dugg motax dedet xam sa bop tax ndax ku xam sa bop xam fi nga waré mëna yam lolu nak daf noy fekk ci nun wat yu bari dañ koy jaxassé dañuy jang lakku jambour ndax ki doon wax wër lay ki doon wax kir lay ki doon wax kemtan daf ko natte ci lak wu mu deg lak wu nek am ay exception mu ngi melni batu wolof yi ak yenen batayam mu ngi melni français français amna yo xamni ma nga cey tek monument waye amna yo xamni monumental ngay wax xana han yoyu day am ci wolof yi ak ci peul ak ci serer da ci am waye do jël ben règle bi rek nga appliquer ko ci yépp fepp lo am lolo waral ki wax japp ni kir lay day am ndax manon na wax ni kir khirtal man na am ndax khirtal amna wa ndax mënul am comme ni ñi waxe badax xam nga ax rek lañ tek ci bad ax rek lañ tek ci badax moy tax ñuy mëna wax badax
1: moy tax non la mel
0: né
1: lu am gongu ko way ak ki
0: bad dafa am
1: kon bad gongu ko way bi
0: waaw motax badax mëna am bad da am ci ax lañ ci tek mu nek badax bari na ay lak yu bari na ay bat yu mel nonu lol ndialax amna bamax waaw bamax amna nga xam waaw
1: ak ax
0: waaw am dafa bari bat yo xamni dafa mel nonu dafa am wolof dafa am yo xamni day jël li tek ca fi day jël le tek ca bu fekke nga xam ben tegandaay dong nga dikoy appliquer ci yépp da ngay joom
3: té lalu amna ci peul amna ci sérir am ci français am ci arabe am ci lepp
1: légui na amna ño xamné sax ñumté bi ñi def moy amna bat yo xam wat yo xamne nonu la bindo
3: nonu la bindo
1: bokul ak yi nga xamne dafa am gongu ko way bi ñu indi lenen tek
3: ca wa wa wa amna bat
1: legui nak ñi bari dañ koy jaxasse
3: amna wat yo xamne yi juddu walé
1: juddu walé
5: comme cheslay
3: wa dede cheslay cheslay sus la
1: sus
3: ñu tek ci al ak le cheslay pas ndax li waron lolu sesay doko deg ci wolof amna ñu koy wax way sesay doko gis fenn sesay bi mu ses dedet
5: just la
3: rek waaw ni mu sesé rek ngay wax
1: waaw
3: ni mu sesé ngokoy waxe ni mu sesé rek ngay wax do wax sesay bi légui nak comme ay amna te xamnañ ay lu muy def ci wolof lolo tax ñun nu man ko wax mu nek baat bu bes way juddu walé lak wi juddu walé wuko li waral lolu moy grammaire bi mu ñewé ñu xam grammaire xamné ay dafa am nu muy def ci baat ay dafa am lu muy def ci baat lolo tax nu man baat bu nek ñu jël def ci ay waye du baat yépp koy jël ndax dana am exception yo xamné du ko jël so du xamul lak nak ba xam lak wa do xam yi am exception ak yi ko amul lolu mo no dal ci kirlay kirlay rek am
1: kon batu kirlay mom amul
3: kirlay batum amul kirlay rek lepp lo waye kirlay lola kirlay la lepp loko waye nak lola kirlay la
5: kirlay tax mu nek kirlay
3: ndax gis nga serigne touba kirlay la
5: na yalla doté ngeeramam ci mom
3: yenente bi sallallahu alayhi wasallam kirlay la kon mom moy matériel bi nuy kir kon lepp lo japp ni matériel la rek lolo kirlay la
5: mais dina deug dafa mourir dafa mourir kirlay yu bari kirlay yu bari
3: waaw dafa kirlay lolo matériel la lolo itam lo gis rek matériel la lepp luy kirlay rek matériel ci jamono ji mu koy nekké matériel la lepp lu koy def likoy def mom moy kirlay li
5: légui kirlay ban mo français lay to lolo défense wala protection wala
3: légui nak man bama koy sét to waxna ko ci bande bi abrité la abri la
1: abri
3: ndax lolou la gis ci abri
5: deuk
3: abri moy moy
1: li nga xamné moy lay fété kaw
3: waaw loy duggu mu fekk lepp lu muy doon
5: kon ala himaya ci arab lay doon
3: lolou la xam
5: himaya
3: ci batu abri d'ailleurs sax boy set abri da ngay parasol da ngay abri day ci français batu français bi
1: da
3: ngay abri day abrité pour protéger pour me protéger la da ngay jël abri pour abri bi protéger la waye li lay protéger mom abri la tudd comprendre kon du protection protection la ci bula abri bo ci abrité ba nopi te lolu lepp koy def ci aduna mais bu saay tubab lerul nak mom tubab mom munuma ci wax
1: dara su don taw nga daw dem ci soufu
5: garab
1: abri la ci yow
3: wa nga dem ci soufu garab gi xam nga abri lay dem ci yow lolu moy kiray
5: provisoire quoi lay
3: do lolu moy kiray sun la togné comme ni ñuy def ni buñu démé yamal xiyam dem ci ronu yonte bi sallallahu alayhi wasallam ngir def nangam kon lolu sunu kiray de nga wax ji ya
5: legui dafa am al hijab am al imaya en arab hijab da ngay gis ñu ne la daf ñoo mouril ay kir la yu bari firé ko non ci wolof al imaya moy li lay yir en arab
3: lolu lepp ci wolof
5: al hijab ak imaya
3: ñaar yep kiray la kiray li li lay yir man na la woutal lu lay yir
5: hijab man na don lu lo mour nga baña am accès ci lele
3: ndax nak
5: bokul ak difa li lay protéger difa ko xamene mo taxaw protéger la
3: ndax nak ci wolof
1: mais ba tay hijab man na la protéger
5: waaw ki lay défendre
1: bokul ak
5: difa défense la ki lay défendre ak difa
1: xam nga dam don deg baye fallu yenn ko yalla yeureu leg français ci misal day da fay am da ci am ñetti waat wolof am ci ben mais lele wolof ci am ci yu bari te français ben rek lay am ndax français tay bo ci misa bo ñëw né récolté wolof ñëw né la déxi sank ñu ci doon waxtaan né la goop né la buddi né la yu bari ndax boy dindi ñambi bokku la ngay dindi dugub bokul ak ngay dindi gerté bokul ak ngi français ñow na la rek récolter wala mu ne la moisson yam fofu
0: waaw
1: kon wolof amna ci yu bari té bu nek ak contexte
0: fi sax wolof dafa am lu bari mom la ko bëggono wax
1: mu nga non
0: ndax wolof dafa am yir am neub
1: amna
0: neub
1: neub
0: waaw am laq
1: am laq
0: am mur
1: waaw
0: gis nga ko am fek
5: waaw moy neub
0: wa am fek am sam am wattu
1: am wat
0: am ar
1: am ar
0: xam nga yoyu yep nak dama japp ni amna ñooñ xam ni dañuy jang ma la gëna yow ya ma gëna dégg arab ma gën la dégg wolof nga di may jangal arab jël ben baat nga ni nga wax ma ni ndax batu kiray dong nga xam yir dong nga xam xamulo yi may wax nga ag ci bat bobu nga wax ma ni yir la ma jangale ko ndax yamako wax munuma limay deg deg wolof yow li ngay deg deg arab munuma la jayanti yow ndax deguma lak wi nga lak
5: mais meun nañ di len gam gam lay bat
0: waaw nga di nga gam pour comprendre fiñu bëgg yam légui nak buñ démé ba man ma deg arab deg wolof lolo fofa comme ni baye fallu melon fofa lay ñuy mëna waxtane wax wax
5: ji nako yalla yeureum xara bal
0: janna fofu lay ñuy mëna waxtane
5: mais place sama ngi won fi
0: waaw fofu lay ñuy mëna waxtane wax ji mo waral ñi dégg tubab déggunu wolof ñi dégg wolof déggunu tubab day am nak fo xamni fi buñ fa aggé faaw ñu ni tek bu jubo ci yef yi ndax li tax mu am importance moy dañ ci xassanté suñ ci dul won xassanté suñ ci dul won ñaawalanté suñ dul won waxat wax ji du am problème comme ni mu démé won ci magni wax yi yépp dañ ko daan wax amul won problème
1: ñam jumté yépp xamone nañu
0: suñ ko amul won problème mais dañu ag fof légui dañuy xexanté ci bat nangam ki wax na bat nangam ki wax na bat nangam
5: dama ci and ak yow man bokku na ci ñi ñëk wax ni débat bi joggé na ci loy wax arab bi no leen di wowe
0: donga dar
5: non sen bat yi nañ ko amna no koy lak yow
0: pourogn
5: ni ñi waxe sen bat kon ñu yam fof
0: daar
5: do ñu joge na fofu delu ci ñi wax français no leen di wax
0: puis ci yow wé ci
5: wa gis nga ñaar yo jëp débat bi genn na ci ñom tab ci suñu loxo
1: wa
5: li rek avancer la
0: wa avance mom la wax fi
5: wa mané lool dama ci and ak yow man bi débat bi amé lool la ñëk wax tay xamétulo ñi jangi won di bindé ndey jor ak ñi bindé chamaj ñepp dañu ñew dajé ci
1: kiir waaw ko xam ku dem ba xamato fo jëm mo ay
0: lélu gourmet bi ak pourogn bi dégg gourmet bi nekkatu fi pourogn bi nekkatu fi légui wa réew me fi nek di waxataan ci wa réew
5: waaw mom nga ko dem ba xamofo jëm xamoo tamit fa nga joggé won da ngay fexé wut fo dajé
0: débat bi lolo mo ci gëna neex bu ko déggé mané
5: bima gisé débat bi
0: da way neex na
5: ñu ngi ci linu mom lolo amna solo
0: légui buñ ci waxtaanon at day neex day tax bu ëllëgé
5: dama jéxul
0: ba waxtan ci lakk wi
5: jéxago da man nanguna li ma wax mais j'ai vu ñeneen ño xamantene tamit liñ ma wax laaj na ma dem
1: nga dem
0: geus non luñ na man di wax gis nga ki ray lepp lo japp ni lolo kir lay la lolo ki ray la
1: manam ba
0: indil exemple bu la neex rek moma wax la ni lolo ki ray la ndax serigne touba day jël alcorane wala day jël ak ñaan yirenuko serigne touba kiray la lamnu yire kiray la monu yir lolo monu yir
5: legui bati dafa bari fofu tellement ka
0: amul
5: arab ba nga xamanteni amna wi khaya dafa am fek ki la fek
1: waxna fek
5: waw ay japp waw
0: yoy yep man na la ko man la ci wax ben par ben gis nga boma beugé yir djelup ser dag ma koy mur
5: boba mon nañ ni ay jaban mastour la
0: ab ser nga may yire dag ma ko mur kirlo mako yirlo mako dag ma ko mur su fekké ni da nga ma beugé yir
5: bu fekké yow la ko muré
0: waw
5: bu fekkon ci porte bi la ko def mën na don ay jab mais bu da ko muré nak
0: bo
5: ko del ci yaay yor mu dess
0: bo ñëwé djel li doxale ko sama digënté ak yow bëgg ma ko yiré dang ma ko fek fegula su fekkenté ni da nga bëgg man nga xol ma
6: ba duma yak kenn duma yak kenn dang may yar lolou nga may yire dang ma sam dang ma sam sam moy dang ko yobbu mu jëf du xif du mar du rer du yakal kenn te dina jof si wat yi mo am bo fekke ni da nga ma beug man ke duma gis
5: mais lu jof
6: jof jof moy
5: bu re suñu poli nagé buñ démé ba ñu bis waan
6: mo wa momi jofal
5: di jof ci quoi
6: lool moy jofal
5: wa di jof ci
6: dem bi moy
5: dawal ngol
6: dedit
7: technicien baang may wax né ki li dess
6: bari bal ma lool bal mako dem moy moy wuti wotal wotal
5: waaji won nañu heure bi
6: waaw
5: jeexna
6: bu fekke ni da amna ben bu mu bëggoon
5: baay
6: bu fekke da ngay bañ alaaji gis ma dang ma neub wala nga laq ma mom nga ma yire dang ma laq no def ba ki feñul mo ne dama ko laq
7: kuy daw
6: bobu yow dang ma yir
7: kuñu bëgg door
6: mo yi mo am ci laq wi
5: dafa am mo yo xamne dañ jégenté tellement que waaw mais bu nek meuna dugante ak moromam tamit parfois parce que djegante gay tax
7: non djegante nañu mais dafa bu nek dafa am fu muy dox mom la lay wax
0: bu ñu lak wi dal
6: te xam ko bu ci nek meun nañ ko wax mu neer su fekke ni lak wu ñu ko nak lak ko mbedd wi la dañuy fexé ba ñu comprendre rek légui fexé ba ñu comprendre nak amul corriger nit amul corriger waye buñu démé ci école di jang lak wi la ni jang mais ci mbedd mi ñuy wax amul corriger yow na nga fexé ba ma nand li ngay wax rek lolou la ci français lolou la ci anglais lolou la ci arabe yeb waye buñu démé dikoy jangé nak nan ko léral
7: lolou moy académie
6: wa kay baye
7: kon xamna ñu xol tonton ay ci li ni tay ñi tek fofu suñu bara mu ngi ci internet wa ñu koy ziar ak kep ku ñuy tewlu ci internet bi amna ci YouTube bi ci Jant bi TV Fatou Diouf machallah tonton ayib
8: Sohna Aïssa.
7: Voilà, Ndiaye Diatta.
8: Allô?
7: Ñu ngi lay ziar.
8: Sohna Aïssa?
7: Wa, ñu ngi lay dégg.
8: Ah, xamna bu dé déggo mo man
7: dal dal. Ma ngi lay dégg mom. Ma ngi lay dégg bu baax sax.
8: Di rafet li nga xamné ma sha Allah jall na lool la ngeen ku nekk ben fu ci nekk kenn ku nekk lamu ci indi rek dayna waxtaan wax ci Yalla.
7: Jërëjëf.
8: xamna leen gërëma bu baaxa baax do te ki wara gërëm sax du man ay na waxtaan yu dama neex
7: machallah
8: leen remercier yeen yépp rek te leen xamna ci tol dëkk bi ci wal xatna xamna dafa melni li ëpp ci li demon ci magal bi ñu ci wal lu jëpp yoyu da feñ na ci tol li tay ci circulation bi bu baaxa baax ndax suñu sank ñu ngi na boré aslan diar ci autoroute bi du ngi ci bi Dakar waye dafa xat lool
7: machallah
8: RPS dem ba ci biir numéro ma garé sa bi ma fi déparé jaar ci pénk grand mosquée la jëm ci fi ñu wax Rida Tan yaakaar na ni ñepp ko xam ma nga and ak soxna su tedd so xamné mom itam rafa na ñu so bi lool
7: ma sha
8: Allah nga jaar lo sax sa interview da bi wax ta lool motax rek xamna way ñu koy remercier diko
7: sant bu baax ziyara bu baax
8: ni wanana na dal upp ci ñi demone ci magal bi ci ñi ci walu dekk ji ak le di jéglu bu baaxa baax ci lolu boko jallé nak ci tollu ni ma ngi dem mol 1 amul yenn xat ko ñu tourner ni sax pour jégal jël latena pour jël boori mol 10 mo nek lima dawal sama ba ni ma jottu seen amul benn xat xat bo xamné seen na ko fi bo xamné dana am tek dank dal mo way tek do am te usman lo ne ne ni tek tank bo jalle fofu ni wax deug yalla fi ni usman ben khat khat bo xamne ci tollu ni mom jeegina daye bo xamne jaar na dal wax deug yalla yenn
7: machallah kon xamna jerejeuf tonta ayib dañ lay ñaanal yoonu jamm jox le rendez-vous lundi inshallah ci benen numéro l'équipe du matin
8: inshallah ci digënté bi xamna alarba ci la wité amor system
7: voilà machallah mu émission bu am solo ci walu talibi tonta ayib ndjay nak mokay présenter kon ci 88.6 lay doon waye ci réseau DTL diffusion triangulaire de lumière jerejeuf ndjay kon yoonu jamm xamna
8: inshallah Allah ba ngi ko ko bamna correct li ngeen do dimbu lepp degg na
7: inshallah baye Ousmane xamna dañuy tek fofu sunu bara dina gëna yaatu parce que nek na lu ama am solo surtout wat yi nga xamne doli nga ko si nga xamne ñoo ki ray xamna dañuy bok baye duñ bok nday wala ñu bok nday duñ bok baye bok xeyna pe wa bok xey
9: ay duñ bok
7: fuñu té fuñu añé mo nga nonu kon mu nek lu ama am solo dañuy def tago budul tékkaliko rek ndax élage ak manan danaka jeexna ñaari minute ta dé ah kon
0: baxna kon ndjorawal jamm
7: ndjorawal jamm
10: ndjorawal jamm
2: ñu yéndo jamm wa waaw non lañu yéndo jamm
7: waaw inshallah kon xamna mbokk yi dañ leen di wax rek ndjorawal jamm di leen jaajeufal ci sen tewlu yeen ngi won ci l'équipe du matin ki pangok mbir mbir bi soxna ay sata sall baye Ousmane lo Aboubakri Diallo Elhadj Ibrahima Cissé ak tonton Ayib Ndiaye su ko defé rek ñu ngi won ci 88.6 ci Tiener FM ñu ngi doon addo ci Colobane bir Dakarou ci rue 41 angle 38 doon lekkelo ak Jant bi FM ci Touba ci 95.2 94.6 ci Lèr gui FM ci Louga ngen ñuy doon sétane ci YouTube bi ci Jant bi TV ñu leen di jox rendez-vous ci benen numéro l'équipe du matin lundi inshallah 9h30 lay doon ak ba 11h jërëngën jëf.

0: mbokk assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh del ci wat nañu ngi présenter len garab gi nga xamne mo lañu tuddé mbektem kër gi nak di garab bu carton garab go xamne da fay fajj impuissance sexuelle neew carton ci walu sey ki len ko indil di sen mbokk cheikh sidil mokhtar silla sibtul amin wolof njaay dani tunguni du tew ñu natal ci ëkk ñu ngi ak señ bi
1: assalamu alaykum wa rahmatullah mbokk ñu len di nuyu di len ziaré di len ñaanal jamm ak tawfiq di ñaan sun kaddu fek len jamm ma sha Allah jere je cheikh blay li nga leral ci garab gi lool rek mo ci nek mi garab go xamne lepp naturel la amut ben lo xam da ci loré wala lo xamne da ci def ay jeex ci do mo adama mi garab go xamne nak dang ka jarabu moy saytu ko xol ko necc ay at ba sun borom dogal ñu toll ci war ka genné ngir war ka yaatal ñu man ka yaatal ni pour nit ñi man ci jariñu su ko defé itam garab gi lika taxajuk moy ñi nga xamne bu ni and ak seen soxna dañu gaaw nopi mom boko jëlé bu soobu yalla inshallah rabbi ta'ala la nga bëgg di nga am ni nga jëlé mom yom na do ne di tangal ndox do ne tangal me wala dara amul len ci yoy mi nga def moy da ngay mekk rek wala kuy mekk sa muraké dal di jallé ndox kuddu añu kay xaj bi nga ci jël wala kuddu gu ndaw gu mag rek su ko defé 1h30 afay nga and ak sa soxna inshallah rabbi boko soxla ci suba gi wala becc gi ak waxtu boko soxla rek ni xal 1h30 afa su ko defé itam mom dalay fajj la dalay fajj ba nga wir way itam boko jël ci bis bi li nga bëgg comme ñoko wax di nga am ci bis bi inshallah rabbi ta'ala way en même temps itam dafa am traînement ngir nak bi yépp lay raxas ba paré wul bëgg da ngay fajj gawa yegg gawa nopi manam bi maxna man dal lool garab bi lool lay def ba paré muy garab bo xamné lepp naturel la amul luy loré amul lu ci gañ amul lo xamné day jéxi sa yaram muy 100% naturel waaw lepp di dugub su nak liñ ko défaré bokk na ci ak mbokk ak yenn séchar ak jëfar ak sifat arkhani ak yenn ak yenen yo xamné def nañ ko ci muy lepp di naturel lo xamné dula galankor dula lor machallah mom bo soxla bo ñu woyé fo man di né bu la nexé ñu tek ko ci war way nga jot ci way la nga def pexé pour ñew jot ci seigne mafal mom bayna ko ci cornisu gédé bi en face taxi man yi waaw place mafal ji nga xamné fof mom bo fa démé waxtu ko soxla di la ko jox inshallah rabbi taala dela leral pour wax la garab gi yep ak niñ koy jëlé mu gëdalé ci yow inshallah rabbi taala
0: jeureu jeureu mbokk yi kon mi ngogulé lolou mom moy garab yi nga xamné kon mom la len sen mbokum talibé cheikh sidil mokhtar silla sibtul amin indil muy garab go xamné da fay dox ci walu goor yi nga xamné dañu aminé katan ci walu sey ak ya ci aju néna daf koy fajj daf lay jox katan itam waye amna itam traitement yo xamné daf koy dindi complètement ku soxla garab gi nak mbokk yi bo ci touba ak liko wër man nga dem ci cornisu gédé ci placeu mafal djey coiffeur mi ngi jakarlo ak taxi man yi taxaw ci cornisu gédé wala bo accès rek ci cornisu gédé ci station bi bo lajté placeu mafal djey coiffeur wala ci taxi man yi dañu lako wan wala itam nga wo ko ci numéro bi 76 484 45 16 insha allah rabbi ak garabu mbektem keur gi yalla ñepp bek ba faaw ci mbaxuk yalla ak katanam
2: kun fa yakul la dame kham kham bi kamam balik sirul alquran hakim serign bar
3: touba ci kanam
4: yow talib serign touba bi yow lay waxal yow soppe bi yow mi nga xamne da nga bëgg lu bax ci dekk bu sel bi di touba ba yengene touba ci kanam mi ngi sumbu ay liggey yu yespar ci dekk bu sel bi di touba bokku na ci liggey yoyé tabax ab centre de dialyse centre de dialyse nak bu ngeen ko déggé moy bërepp bi nga xamni fofé lañuy taxaw ñi am tawati roño loli nak téré wul mom touba ci kanam muy wéyel yeneen taxaway yi muy amal ñeer tabaxi poste de santé défar yoon japp ci assainissement bi taxawu néew yu doole yi jaaré ko ci commission sociale motax wéy leen di tabal seeni koppar ci 78 544 33 33 78 544 33 33 wéyeflu orange money la touba ci kanam mooy ànd ak yéen di ñaanal Serigne Moustapha Mbacké mu yàgg fi lool te wër ndax touba ci kanam kat mooy laaj lu nu mën def ko fu ñu xam
5: مسرق ميا بجاي خير من أبات وجل إلهي مسكني توبابات مسرق ميا بجاي خير من أبات
0: bokki ak fi bor tranga di ndox mu neex lol set lol sel lol ci dolitam gën lol ci yaramu doomu adama ba tax yeen bokki amé ay xew xew mo xam magal tiant cérémonie ay ngenté ciet mariage ak bép xew xew bo mëna amé ta soxla ndox mu neex lol set sel bax woor lol di ndox mu nu saytu filtré ko ba ngeen man ko jëfëndiko ak fep fo mëna fété mbokk mi nga joko ak fi bor tranga ci ndox mu neex mi set lol sel lol rax ci dolitam gën lol ba ci yeen commerçant yi bëgg jënd di jaayaat woté len def seen commande ak nu mo mëna tollu daamu len ko saytul fi ci fi fi bor teranga di ndox mu sel mi yamuñu ci ngir dañu def libération partout manam lo soxla ci ndox dañu la koy jaay ba nopi defal la ko ci seen auto yobul la ko ba fiñ ko soxla ci rew mi ak fi fi bor teranga ci ndox mu neex mi set sel te woor te gën bokki amna nu dépôt fi ci Touba Darul Khudus fi jakarlo ak mbarum Darul Khudus amna ñuy tam dépôt ci Tindo ji ngeen mëna jokk ak ñom ci 76 659 91 00 76 659 91 00 wala 78 427 99 99 78 427 99 99 bokki ak fi fi bor teranga mi ci ndox mu neex mi ndox mu set mi ndox mu sel mi ci ndox mu wër mi ci ndox mu wor mi
3: Mbokki Sénégal ku koy jiem ak ku ko man duñu ben Mamadou Sidy Bey Diop Kadi Patissien am xama macc ci padim Diossane ka dem facilité di bay askan bi Mamadou Sidy Bey nek fajkat bo xamanteni kenn dootul na table li nga xamne da koy faj yow mi nga xamne da nga am hémorroïde interne wala externe dawal gaaw nga dem seddi Mamadou Sidy Bey ma nga am loxum ci bi cataracte Mamadou Sidy Bey da nako faj ci juroomi simili tam la opération way nak bu len faté garab bu am solo bu nga xamne mënu defé djuni djuni yeen yi nga xamne da nga am impuissance sexuelle taw ci len gaaw ngeen seddi Mamadou Sidy Bey ak garabam mucc ay bo nga xamne mom modou joni djou modou sidibe dana fajj li di figom pertinent sa yex yo xamne day metti tank yo xamne day tank di ruh wala bop yo xamne da fay metti momodou sidibe andi na ci ay garab yo xamne garab yu muccu ayib la yeen yi nga xamne da ngeen am bepp jangoro bo xamne mi ngi ci walum beut bu ngeen dawe set ci momodou sidibe mo dafa len ci safara ci da ngeen ko beugé
6: ak mohamedou sidibe sidibe bour nek ci ci touba garage darul mohti ci etage bi dende ak dara di ci garage darul mohti dende ak defar ko tupunu yi wala bo ñewé ba ci darul garage daru gile nga woko mom mohamedou sidibe 77 304 29 29 77 304 29 29
7: Mohamed Sidy Bey Mbour ngay fajj hémorite fièvre beut siti impuissance sexuelle infection yati men waye chefis ken duko xato ak yow ndax yeen ki def fegnal tepp hémorite moy lan ak nokay safara
8: kep ko xamanteni ya ngay am problème hémorite bu commencé ci yow sa bir bi day serré serré nga xamanteni da ngay serré ñaari fan ñetti fan do dem douche wala da ngay def serré bi nga xamanteni semaine do dem douche lolou moy problème hémorite wala ki nga xamanteni sante gibi day met hémorite moko def wala ki nga xamantene sa tanke yi day cramp day dis hémorroïde moko def wala ki nga xamantene bo leké touti da ngay gaaw fess hémorroïde moko def wala ki nga xamantene hémorroïde bu fekkentene yagane ci yow bo démé douche da fay déggéné picc bo xamantene day génné wala ki nga xamantene bo dem douche da fay génné direct yoy yop hémorroïde moko def kep bo xamantene ya nga am yoy bu fekkentene ki nga xamantene ci bir bir la nek bu sobé la inshallah bo ñowé ci man dama lay jox garab bi nga xamantene bu ko commencé utiliser wala ñaari fan ñetti fan da ngay tagaga mom bu gatt inshallah rabbika bu fekkentene ki nga xamantene da fay def picc bi nga xamantene da fay génné lolu bu sobé la inshallah rabbika bo ñewé dama ko lay jox yo xamantene forot la bu nga xamantene dang koy diw su ko defé inshallah bala semaine picc bi da fay toj inshallah da ngay am li nga mel bu ñëk lolu ngay mel bu sobé la inshallah rabb
9: man la modou sidibe bi nek garas daru dama ñewon fon fajj sama jabar mu am imri bu gennal mais yalla def na ben budel lama jox ben budel man na sama soxna nang bu ko nané mom sa imri bi do xey genn néw na ma déssuwa sa way mu juba déssuwa waaw mais ben budel dong

0: mundo home city emori dama dama dem ba naw ka new carte ci sa walu keur bu yalla doxale dama lay leni nga ñew ci mom ba mu jox la gal dara li tan yi boko nané do jexal li jambaay tuwakal tuwakal
1: ak mohammed sidi be sidi bembu nek fi ci touba garage daru mohti ci etage bi dende ak dara gi ci garage daru mohti dende ak defar ko tupunu yi wala bo ñewé ba ci daru lu garage daru gile nga woko mom mohammed sidi be ci 77 304 29 29 77 304 29 29.
2: La bala mo wax dara moy borom bi da bo degge sama wax bi fekkante ne problème impuissance sexuelle momo dal inshallah rabba bo mo degge lima lay wax da nga xamne problème impuissance sexuelle la faiblesse da fam yo xamantene da ngay gaaw yegi sa bokk lolu yepp problème am na yo xamantene yimuridu moko degg am na yo xamantene problème do fi moko degg kep ko xamantene yaangi am problème lolu bu sobe la problème faiblesse la la wax de bobu bo jele garabam joni joni nga koy gis mom nekul li nga xamantene da ko jël garab dem suba wala da ko jël garab dem gennaw suba lolu joni joni lay do lolu moy problème impuissance sexuelle bi bobu garabam mo tuddu joni joni
3: waaw assalamu alaykum wa man mi sidi be problème ne ko tan la amone wa ci jour magal ma deg ko ci la ñew fi ci garage daru mo ñew mu jox ma garabu joni joni bi wa garabu joni joni bi mu deme bune butel la ma jox ci guddu gi ben kaas yi ma nan ci ko la amat sama ngoro ma xey la ko mané ko faj werna sax mu ne ma continue garab bi wa sidi be ma fat ñom wer wa li waxuma ko pour mu xeyma way ki man mi bu ma dege sax gem mako waye bu ma ñewé ni faj da ba mu wer wa ko am problème ne ko tan dal noxum ci to emirate wa ñewal fi ci garage daru mo fi ci garage daru bu ñe bu dara li boko wër ak mu genn wa inshallah
4: wa assalamu alaykum mbokki juliti mbokki talibé ma ngi leen di nuyu mbokki Touba ak mbokki Daru Musti man defa la joggé goné la nak lima am ci at mo tagut fan wër yaat ma amon new carton wa deug yalla bima deg le radio bi deg sidi bi mbour ci la ko wo waxtaan bu jubo mom mu ne ma ñew bima ñewé mu jox ma garab yi buma jele garab gi ci sa silat jota sama carton waye sama carton nak ñakon nako ma ngoy sante bu baax kep ko xamne da nga am emori wala ngay séré wala bo te dekk sa soxna sa yaram sa xel du ci nek nga am febor yoy ñewal ci four bo ñe bo jeflante ak mom da nga am contente bu baaxa baaxa baax man nak contente na bu baax limam ci at nak bari wut fu motu ñaar fu ki at ak nangam wala fan wer at yu manki tuti la waye wax deug yalla ñak new carton mom amon nako waye bima ñewé bu mu jox ma garab bi benn kaas la ci naan gudi guma ko naané ci la gisaat resultat yu lu leer sama digante ak yalla nak mo tax may wax sama apply taala waaw ma ngi koy sante bu baax diko gëreum ofogolé mesim nanon gidmanu na pa bo paax to santa rogo yalin tamit santa sirno Touba santa borom daru gidman rogo yal mi koy kam je problem new carton ujaxet uté lol ndaraar jotlé roga taw fa katam fa sidi be mbour meki Touba garage daru mohti ta ref new carton emorite bo ñamu na reyo ba bos kep ko wano na ko jek febar néné ob da garno tin lam mi de wax deug yalla fanwéri ak té war mo jek jé new carton ara fa ko roga fa katam fa ten boy ndamir na lay taxamaté na sasi ga atum carton sa dakuy dami na sasi o fogole serer kep ko wono na ndey jega wona problem giro garde sidi men garage daru musti sidi be mbour men Touba garage daru musti wala hoy na 77 304 29 29. Wassalam
5: merci en wax touti la sidi be mi bari na ñi fi ñew indi fi ak new carton te biñ fi joge bañu deme ba ci ngonté rek seen xol ci dinu guuy luñ doon wut ci carton am nañ ko kon nak ñong koy ñaanal yalla noni muy cartonale mag ñi bu dem ba mëna tu la gone yi fay seen bop yalla nako yalla cartonale non sidi be bi nek garage daru musti ngosu la bi la su bax la su nango dimbali aw mag la ndax new carton soko fi inde so deme de boko yobale tam bu jant bi soy do tourner do ci ne ci yow boy bo fi indalé so ñibé sa kër dé so nané ci garab yi su ngone boko sétlo yaakaana ni dootu neew ci dootu lé ci yow parce lolé goor do waxon ni juroom ñaar fu kër amna ko té ngénti la bëkk dem waye man mi dé jégué na juroom ñaar fu kër sama xol dégg na sét té sét na tay kon nak fokuma wax ndax bëkk dem batay yow fi dibé lék sax bo bé dawuma lék sax buñ ma tébé ci téré duggu gi ak damay tuul waye woor na yalla digënté fan yi limay lék ma dem bay xolaat sa bop na man mi ma du lañ may lékolo kon nak yalla nang ko yaa bi

0: képp kuy talibé Serigne Touba foo mënti nekk ci biir réew mi ak bitim réew. Ginnaaw bi Touba ci kanam jotee ndigal ci Cheikh Mohamadul Muntaha Mbacké, yàlla na fi yàgg lool te ànd ko wér, jëm ci liggéey bu mag bi ci daara ju mag yi di complexe Cheikh Ahmadul Khadim Université bu Touba. Di liggéeyu assainissement bi, defar yoon yi taaral ko, defar canal bu mag bi toll ci 4700 mètres ngir yóbbu ndoxum taw mi fi mu war a dem. Liggéey bi nag xayma nañ ko ci 7 milliards. Mbokk yi, 5 million ngi nit ak genn wal ñooy nekk Touba ci màggal gi. Boo ci dollee ñi màggal si wut, xam ne murid yi luñ song daan ko. Touba ci kanam di sàkku ci ku ko mën, mu jaayante joxe 7000 francs. Bu ñu dajalee 7000 francs, kon 7 milliards yi day daal di mat ci lu gaaw te yomb. Ku ko mën, joxe waaleel say waayjur ak say mbokk. Lépp xéewal rek lay doon. Bu àndeek weer wu nekk 200 yu sax, Touba ci kanam dina def ci Touba lu yéem aduna. Kon ay ca murit, liggéey baa ngoog bum laal suuf. Bu dee Maxit wala Wave, da ngay dugg fi ñi fayee facture, gis fa Touba ci kanam nga dugal sa jaayante. Wala 78 544 33 33 78 544 33 33, wala application Touba ci kanam, wala nga dagg reçu ci ñi koy jaay. Jërëjëfe borom Touba.
1: Liggéey bi bum laal suuf, nañ ko yëkkati bu doon lu ñuy yëkkati. Bum laal suuf. إعلام كلمة الله العليا لو دوم موي ليغي.

0: Assalamualaikum warahmatullah mbokk auditeur yi nga xamne yene ngi wéy di nu bayyi xel ñu ngi leen di nuyu te di leen ziar day rafetlu seen and ak ñun mbokk delu ci nañ seen émission bi nga xamne ci ne mom lañu jaglél ñi nga xamne ñoy yëng ci walum ñaan walum fajum ciosan te di leen nak ñu am mbékté dalal ci docteur Makhtar Niane ngeen xam ko min ko bu baax inshallah xamna bu présenté wo légui ci ngeen di gëna xamé docteur Makhtar Niane nak mi ngi nekké ci diwanu Thiaroy ginaaw ray quartier Daouda Fall ci wétu Jumaay tu couleur kin xamna ni def ngir baña guddal dañ koy jox docteur Makhtar Niane mu nuyo ko ki nga xamné ñoy bayyi xel docteur assalamualaikum
1: wa alaykum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu mbokki auditeur Thiener FM man sen mbokku serigne Makhtar Niane ma leen di nuyu di leen ziyara di jéter ci nuyo bi nak cheikh mahamadou muntaha mbacke mi nga xamné moy khalifa general de mouride diko ñaanal yalla guddu fan ak wër di ziar mbeureum eulu mbacke ak mbolem famille mouride yeb ñaanal yalla di ñaan yalla sembu yi ak liggéey yeb yalla motale ko ci jamm ak sago di ziar ñep
0: Masha Allah jerejef docteur Makhtar Niane ci nuyo bu am solo bi amine yalna yalla nangu ñaan yi bu baakha ba docteur dañu daldi dugg rek ci liguey bi muy niñ ko waxe sank rek mbokki nga xamne yag nañ ñoo top ñu nek ak yeen seen émission bi nga xamne ci ne mom lañu jaglél serigne ci nga xamne ñoy yëngu ci walu fajj ak ñaan tay nak ñu and ci ak docteur waye ba tay tuarkala docteur xamna fofu lañuy duggé muy docteur Makhtar Niane walu gi nga xamne ci ne daf ci yëngu muy walum fajj ak ñaan ndax lu mu doon la wala lu mu jang la wala dafa am ño xamne ci lañ daan yëngu mu jël ko ci ñoo
1: alhamdulillah rabbil alamin walu ñaan yalla ak walu fajj febar ak walu dimbala jami yalla yi xettali len luma donu la man ko donne ci sama wayjur sama bay mi ngi tudon serigne babakar ñaan di dom ci mañan naw al wali salih koko di dom muxtar fanjay ñaan di dom qutbul awliya mom serigne babakar ñaan mom nak wali yalla mag la borom xam xam la ku ñepp xam la surtout ci salam ak liko wër dakar gi itamit xam nañ ko fi ndax fi la mujj dekk mom nak borom xam xam la wallu yalla ñaan yalla mom yalla mayen ko ci jaglé ko xamné kemtan la nit ku ndaw nek parental ñu indil lako ci bis bi nga xol mbiram wax limuy doon wax limuy tek ñaanal ko ba parna dana tek nangam ak nangam koku dem ba nek mak tek lool lepp lool mëna la ci limal mbolo ño xamne ay autorité dañ ci Sénégal ñepp xam nañ leen kon koku mu la doon nga xamne li jabaam yegoon na ci ndar dañ da won serigne ñaan du nit yalla la aaju bu fajuut moko yegut
2: ci warkal
1: ñepp xam nañ almane mato fall parental la nek mu wax li mo li wax mom ñaanal ko yalla yalla mu jina ko may adina président assemblée bi fi nek alhadji mou soignes nekkon fi mom tamit ci ndaw lay ko ndaya bayam denk mu ñaanal ko ne dara tek ne dara jagu tubab lepp ni di tek ci adina dara ko tekki way gisuma mu nek président xam nga lolou tay lu nit ma tek beut la koku nak ak ñeneen nak ñeñ yo xala bu len limé émission mën nako jéxal koku nak moy sama bojur mu nek sama sëriñ nek sama bojur ma bëgg ko sama xol gëm ko xitmal ko liggéeyal ko
2: tarbiyé ko
1: bam nangul ma gëreem ma jox ma ay mbiram jox ma mbotam jox ma secretem gëreem ma ñaanal ma yalla bind ko jox ma ko
2: bind ko
1: waaw bind ko jox ma sédal sama mbokk sama doom Makhtar gëreem nako te bobu amu fa wéraat xana la bobu legui nak bima defé do par ay fan lañu dem gennatina yalla jox ma mbiri mu nek jaglé ci man ma di ci liggéey di ci jaran jam yalla walu ñaan yalla wax di yalla yalla mayna ma ci dara ñu bëgg ubbé ko mu teleen ci bari ba ñoy ci man yalla ma def ubbé ko mu jëflante ñoom ñi nga xamni dañu bëggul tukki mu teleen fu nañu dem fa mu te sëriñ ak am do affaire bu lijeenté lepp mu te ci bari ba ñoy ci man yalla dimbal na inshallah febar itam amna ño xamne febar nañ febar yo xamne ay at lañ teud fu lañu faju fa ci hôpital ak ci serigne ci febar ba te bal ñan bo rek ba ñe ma duggu ci sama loxo yalla def ci nimbal febar yo ye wër lool mom mënu mëna ne lim ñu bare wa légui mëna ñaar fukat wax deug yalla ñi koy sante yalla yalla mo ñugo dimbalé lool lañuy nuyo
0: tawarkal ma sha Allah wa ndax lool li def ci bax leral gi ciosan li ñu xam ndax ni nga waxe yaaka na ñi ñi diglu bari ne ci ko xam ñu xam suñu mam joju ma sha Allah yalla yalla defal ko yok leeram bok ak njegal bi jay cheikhul khadim bu ko defé docteur Makhtar Nian ñu fatali ne kon mom adresse mi ngi nek ci diwanu Thiaray ginaaw ray ci quartier Daouda Fall ci wetu jumaaytu couleur yi Daouda Fall ci wetu jumaaytu couleur yi bu ko defé kon kep ko xamni ci ne itam be nga joko ak mom man nga teel rek jël numéro bi danañ ko bamtu lu bari inshallah ngir mbok yi ñuy dab 77
3: miracle
1: man miracle la ko tud ndax kimtal yima yi ci yalla def momay man mi sax man ñuko yor sax mu ci garab gi def ma mu jey yeb
3: ma sha Allah
1: dama ci fajj ño xamne ndoxam sit lañ am lu matul semaine te ño xamne ay at ñi koy faju mu te da nga waxane garab ndoxam sit gi ma yor ken du ko nan semaine te wero te garab gog da fay fajj ndoxam sit da fay hemorrhoide di fajj niu katan ci walu say
3: nam de day la re dal
1: sa ñaar fukki febar ak ben lay fajj
3: ñaar fukki febar
1: non la ko jangé ki mako jangal non la mako jangalé non la mako waxé té loolu dëgg la té ñimako ñiko jël wax lañ ni garab gi sax liko upp ngi lugo upp mi ci lool ma li ngi ci wax ñu ne ma liko upp ngi ci sank wax na la né la nit febar na ba ñu indi ko hôpital mu teud ba jaxalé ba batalé mu ñew ñu indil mako té émission radio la déglu ñu indil mako mu ñew né ma battalé won na ba paré da gëm na sama wa ka sa joyo nañ ba fekk mu wër ko ndar la joggé ñew Dakar fekk ma
3: ma sha Allah
1: wax dëgg Yalla amna ko xamné wax dëgg Yalla mom tamit néna hémorrhoide la yoron ñu na fukk at sëriñ bo dégg Dakar dem na fa fay na fa xay rag na tag tiké jël garab yobbu ay yoon dara ma fekk mu wër kër ma sar la joggé won Isaaha suraqata sek dafa dama yow ya wara publicité
3: ndessa
1: yow ya wa dem ci roñi señ ñaan ñepp xam la
3: wa
1: mëno fukki at top na señ yépp ak docteur yi di faju mënu ma wër te omri do la faju
3: enoré dék
1: tay faju na ci yow wër na ñaanu yalla ba sama yaram daw ma yaaxal ci la yeen benen mère duggé gédjaway bi ñi wax famara djouf duggé gédjaway ñew bimu ñewé daf tim togañ jano dafa joy bu ma tit
3: ndessa
1: ci koor la né te julit du fen dafa joy bu ma tit dal ne sama dom ñaar fuk at la febar sama adna yeb febar yak nako sama alal yeb febar faju jeexal nako dama na won dama tok xal yalla duuma dama te fen way dama la deg gem la munako yalla baxna amna garab de way yalla moy wëral
3: yalla moy wëral
1: ñu faj ko man sama faj dama la ñaar lay boole dama la jox garab jox la safara ma faj ko mu wër ci lo xamne ñet ci non la ñew jël ci garab ci ko xamne na ñaar fukki at mi ngi wër di faju garab bimu ñewé yoonu mu dina may wër na ñew ma sax pour jël ci garab daf ma ñaanal na ma am sa soxla mon ko mi ngi ni mu diko ñaanal ba ñun suñu jig suñu nokay bëgg ron kon loolu ci teunk rek jaar na ko ay ci lu yag waxuma la yu yag yi amna ko xamne faju na teud na febar sa wa ko xam nañ ko teud na febar ñetti at ba ñent ba mu jig mënu dem hôpital dem ci sëriñ ñu ko xébal ko ben sëriñ bi ne guiné bi saw sëriñ bi ngay dem kërëm am fa wër do ko gis afrique ñëpp fa mu rang ba yegg fa koku xoko nako yow lo ci mu nako damay faju mu nako dëkk ba nga dëkk koñ ba nga dëkk amna sëriñ ju fa né ken ëpp ko xam xam ci dëkk ba ngeen né dam fa mo lay faj
3: allah akbar
1: billahi alladhi la ilaha illa hu mu ñibs ci indil mako biñ ko indi woné ko dañ ko jappo mu fajj ko mu wër plek tay ji del na ci liggéey bu romo da nga ki man la fi ba do gam
3: do ko gam
1: fajj febar mom yalla mayna ma ci mission
3: ma sha Allah
1: mission la ci yor
3: tarkala
1: suma ko waxe yalla tax ma diko wax li ma ñima lim ni ñu tuti rek ñima seppi suma ko topé lu lay jéxal mission way fajj yalla fajj dal ma ngi xamal nit ñi ne képp ku am febar bu la jaaxal ñewal ñi nga xamne itam dañ leen liggéey ñabar leen bañ am ay galon ko wala ñu yaq wala ñu febar bismillah
3: tarkala
1: yoy mu am naaj yo xamne cëpp ko jëfëliko lepp lu bol ne ko ci dara dañ te dana delu fam jogé won inshallah taala
3: ci kat ci lolu lay ñëm ci sax xamna inshallah seigne makhtar docteur makhtar ñaan tuarkal fatte adresse bi mo ngi nekk ci diwanu tiaray ginaaw ray quartier daouda fam ci wetu jumaay couleur numéro téléphone am di 77 242 63 19 77 242 63 19. Seigne Makhtar ci bir lolu city ku mu dal wala emory nan nga koy xamé?
1: Lolu la bëgg, lolu la yakamté sa expliquer. Xam nga ndoxum city ndox la mu nekk ci digënté yaram doomu adama ak yapp bi, derbi ak yapp fofu la ndox mi nekk di dox nak di wëndelu ci sa bir yaram
3: di ñaan salum salum wa yow mo lo ci wax ñu war ko mëna gëw
1: waaw ndax ñun yoyu dañ ko xam. Légui nak bu yégué bu nekk sa bir bi day tang di gonfalé wacce sa tanki di metti souf gi di tang bu yégué sa lox bu ñuy sa loxoy day xissan def ay heure bu yégué sa bob day metti sa bël yi xissan sa nopp yi diir yi do gis bu baax su ko defé nak ndoxum ci ay étape la ay dégré la su commencé ndoxum ci la bu ko né ba ci karam fay nek kurebe bu ko dine ba ci karam nek kuli bu ko dine ba ci karam bu dépassé fofu ra ci gaana la jëm
3: day mag
1: bu dépassé fofu ci gaana la jëm ta gaana yalla ci yalla musa
3: waaw amin
1: mo jangaru ju mag legui nak bu dalé gor da fay téy ngoram dotu yek bopam bu dalé jigen da fay génné ci hawaram soccet soccet lay génné soccet bu xal buñ ko dagul pour jigen bi borom kërëm jëfëndiko ko dana jafé kon ndoxam city da fay indi bëlt yu metti da fay indi nopp yu dul dégg da fay indi bop bi metti da fay indi tank yu metti da fay indi bir bu metti da fay indi yaram bu tang di metti da fay indi yaram bi xatan fepp kon ndoxam city fièvre yépp lay joxé da fay indi katan ci walu sey da fay indi ballonnement kon ndoxam city mom fébal buma xam la waye ma ngi xamal ni ne képp ko am yalla andi la ci man doxo dund ak mom semaine ba bañ buma jox la garab bala semaine ngeen taxaliko
3: bala semaine
1: ci katnu yalla
3: torkal machallah serigne makhtar même ka
1: hémorite fébal la mom bo xamné ab cër la ci digënde nak ak ndig la nek mom dafa ragal choono légui nak tok bu yag mo koy so bo toge tok bu yag rek mu infecté bu infecté di metti na ci bir sa li nga mëna tok do ko bo commencé tok touti yaram bi commencé metti sa digilu commencé metti bu yagge mu génné picci bu génné ci sa souf
3: mom la ñaan
1: bu génné moy interne ak externe yoy tamit bu la dalé sa yaram bi yépp lay japp fasu mu 10 di metti nga mel dañ la seuf bo nekké ku gatt xel da nga yaa dañ la liggé wa fek dara datul la
3: comme nit ak ñi naan dañ japp ne dañ ko liggé wala muy dem ci serigne te kel liggé
1: o hémorite bu metti mo la japp légui na hémorite bu automatiquement lim lay jëk def moy téy sa ngora mu dafa gaaw ci téy ngora mom
3: da musiba la mom
1: da la musiba naaw la mom téy sa ngora do do mëna sey motax fek fañu bam dañ ngora gi du ñew bari la ko xana problème ngor la am hémorite bi ko japp hémorite bu ba da waxe fat ci lu gaaw ci katmu yalla mom tamit garab gi ma jor gaaw na ga ko xamne gisuguma ko yor semaine te lolou dañut motax garab serigne dagay jang xam xam jang garab
3: waaw
1: gëna bo amé ndigal am xam xam garab yi pour fajé kay la ngay dem jang ko garab gune amna lu ci ne luy faj
3: waaw secret bi
1: bu ci ne buy faj dang koy jang ba xam ko nga dem jang fièvre yi xam len xam fièvre yi nuñuy soso ak nuñuy développer ak nuñuy mag nuñuy maggé ak nuñuy feñé nga xamné fièvre bi li na fièvre bi nak li mu nek nak garab sangam rek moko mëna xex dañ koy jang waye nak boko jangé xam ko nak nek borom digël ci lay dakk ko man li ba
3: ci lay dakk
1: waaw
3: machallah am digël dal
1: am digël
3: rawati na digël waliyu yalla
1: digël walu yalla moy doxal nepp mbir te lo senegal bu ne wonno ko mala gem xol la cheikh amad bam mbire mel senegal
3: werna
1: xol mam modou mbire mel senegal xol baaje mbire mel senegal digël la jugo ci yalla ñine ne xex nañ noppalu
3: machallah
1: bu dootal sen mbiri bu dootal digël bu jugo ci yalla jaara bu yag
3: wallahi deug la
1: barke tok muy dox yalla ko dogal ci adina amna ño xamne kenn nañ wala yalla tek
4: fa lañuy doxé am ñu xam yalla mayna barka ci kër gi lañuy tok ba la ñew ti ñu bëgg dancël buntu yi
3: machallah
4: bu ko kenn bañ yalla ko togal kul innal fadl bi yadillah yuti man sha wallahu sul fadl azim yalla mo jël ngeen la jox ko ko neex ñu yalla may ngeen ci rew bi nañ leen nangul
3: deug la machallah jerejeuf seigne makhtar docteur makhtar ñaan kon mbokki mi ngok docteur makhtar ñaan lañ andal machallah ñoko deg ci xam xam bu leer bi tayatu fa tabarkallah docteur makhtar ñaan nek ci diwanu ciaray ginaaw ray ci quartier daoud fam xamna dinañ dikat legi ci numéro de téléphone bi seigne makhtar yang koy jundu legi muy garab gogou moy fajj ñaar fukki jangoro ak ben kon man nañu japp ne kon garab gi ngay fajé cité ak hémorroïde ak yoyep kon ben lay doon nga xamné
4: amna ci yu bari dama la garab man na ci gëné téré ben bokku sama téré sax amna ko ci
3: téré
4: garab bu sax fi ci réew mi ak liko wër xamna garab bobu yeen fébar fajj fébar bu nit buy dal nit fi ci jëm do ma adam kaw bop baron tank xamna fébar bobu lu koy fajj ci garab xamna ko ci alcorane
3: ci alcorane
4: dama am benen nak garab bo xamne mom moy miracle mom moy fajj ñaar fuk febr ak ben wala sax moy fajj febr yeb nga xamne mom nit ki jël lako su fekke ndoxam ci garal faju di lako fajj nga amal yeneen febr yo xamutul wala yoy yek nak mu fajale ko
3: seigne mata ndax fajj mi traitement lay doon wala
4: traitement la par traitement la mais sama traitement yagut bo nopi metti wut yi ci gëna nek sama garab bi nakati wut naan nak wexut amna ño xam dem nañ djel garab fenen mu luñ ko nan am sen xaliss amna ño xamne djel nañ garab man sama man traitement kuma waxtanal ku ñew ba ci man traitement la lay faje moy lan li mo la dal waxtan nañ du won nañ ma yow fuñu tekk la moy ba da ngay wéré néma wérna ba ngay wér rek lañu tekk lako amul tokh la nga dem ma dem sa febar na fa sa baqat nit yow dedet te garab ndoxum sidigi ak emouri ak niou carton ci walu sey kep ko xamna joxal na la ko dima la waxon gisoko ñewal na ma delo ma delo
3: machallah tarkala wax nga ko legui seigne makhtar muy walum niou carton faible sexuel mbokki numéro seigne makhtar moy 77 242 63 19 faible sexuel manam bu bokut ak télé sax moy goor go xamni sin day gawa yek bopam ak ki nga xamne itam dafa télé ci bopam
4: dafa am faible sexuel xamna sexuel dafa faible amatu doole am maladie sexuel go xamne hawra bi mo febar day waxati ñaar yeb duñ ben su ko defé nak faible sexuel ak maladie sexuel da fay dal nit ci lan leg nit ki da fay am febar bu ne ci biram motax carton bi ñewatul soit meuna nek ci deretam meuna nek ci siditam meuna nek ci hawra ci bopum febar len lu ci nek da bakoy fajj bamu wër graw gi may jox ni carton ci walu sey xam nga numu koy defé febar bi ne ci yow ba tax carton bi muntu ñew mom lay fajj
3: febar bi nek ci yow
4: mom lay fajj
3: deug la
4: su fer bobu dañé rek carton bi ñew
3: deug na la
4: su fekke fer ba ci deret bi la né mais deret ji lay fajj fer bobu lay fajj ci deret ji mu wër carton bi ñew légui nak garab yi ma ci yor man lu leen la ci wax ñi ma koy laaj diko soxla ba am na ben jabar
3: ndax lan
4: mo ci gën de doora ci bari de
3: da 10
4: do dafa 10 leen la ci wax bi mo commencé joxé gaay dañ ñama kana seigne ñaan sa garab bu da yok xawra billahi wal kitab mayelen nit su wéré de ci walu sexuel xawra bi day delu xam nga xawra yalla ko bindé mu melni ben rasul bu nit ki xalam nekké ci sey mu genn bu nit ki xalam nekku ci sey mu delu légui nak bu nit ki wéré rek nit ki num gëna wéré dérétam gëna wër sétu di gëna juk kat xawra bi day gëna am doolé mu gëna yegg bopam nit ki num gëna febar sex bi day gëna niw doole légui nak garab sama ko rek suma loxo joxe daf lay wëral sa dérét wëral sa sédidi wëral sa xawra ba nga xamné nit ki awram bi dana am doole am katan té du gawa yegg fam jëm and nga garab gi ma jox mom ma ngi ñaan yalla képp ko xamné ya nga ko paraga pour laaj mako ah yalla nga am ben jabar wala sa soxna ñëmé sey way garab gi dafa am doole
3: amna doole
4: waaw su ko défé nak sey dañ ko wara jox akam premièrement jaamu yalla la xam nga ci wéru koor lañ né ñepp ngi kër gud laytul khadar pourtant du né wér la yénent bi néna diké sa jabar ci bénn gudi sey ak mom mo gën jaamu yalla du né ab
3: Allahu akbar
4: hadith mutafaqun alayhi la yénent bi né diké sa jabar ci bénn gudi sey ak mom mo gën jaamu yalla du né ab té laytul khadir jaamu yalla du né wér la kon sey forza kon goor ñi yalla moñu daganal jigeñ nañ la tak mais nañ am wër guñ leen mëna jëfëndiko wé yeen tibi neena sallallahu alayhi wasallam yeen goor ñi bu gën di sey ak seen soxon na ngeen leen satisfaire lool farata la
3: deug la
4: kon nik do ko jëlé kër baay ngir sey ñew tak do ko malal dara
3: amna sey yo xamné yo
4: am sey yo xam du sey so wër de gënam faju ji da ngay dem faju ji wër mana tax sey bobu ci nga mëna jaamu yalla satisfaire ta jabar mu fegu ba du tal kenen yow tamit nga mëna fegu ba do tal lenen mais so wéré di ba wax di yalla c'est pas normal les gor ñi wër mana denc soxé man leena jarignoo lool moy yoon man na garaw yi ma ci yor mom ku am ben jabar du la arrange wa ila la nga am sans ñëmé sey li nak jangalé la ku jangal da nga jaa ci digg bu ñun bañ jangal xadir ak mursid ci digg wala suñu sëriñ daan jaa
3: Masha
4: Allah. Waaw, kon mbiri dañ ko leral bam leral nañ.
3: Jerejef Seigne Makhtar, waaw mom de walu gogum mom ki ñu boole ak mom assurer nañu ko. Motax ñu sawar ci and ak mom émission bi lool. Muy walum faible sexuel mo xamna nim ko waxe rek. waye duté man nañu wo rek jëflanté ak mom. Xamna loolu wax la rek. Waye ku ñëw itam dana la wax nokoy boko waxé sa programme rek inshallah. Nokoy minimiser ba dula amal ben jafé.
4: Inshallah.
3: Mi ngo ko docteur Makhtar Niane mi ngi nekk ci diwanu Thiaroy Ginaaw Raay quartier Daouda Fam. Ci wettu jumaay couleur yi tawarkal numéro téléphone di 77 242 63 19 77 242 63 19 Seigne Makhtar tawata ngi ni xamna waxtu wa ngi dem way ñu jëkënte ak mom rek ay tawat yo xamni ci ne danaka man na ne ñi yëngu ci walu ñaan yebuñu ko lool mu ci lu démé ni cancer ak ay hépatite yu mel nonu ndax loolu mom gaay yebuñu ko lool waye nak docteur lañu jaakar lool
4: wallahi la azim ma lay wax de القران ما وله ما فرضنا في الكتاب من شيء يالا من فاتي وما فرض غي في ساغل لا يالا ابليك ساغل نوم باي فاتي دارا سي تيري كانسير ديبي دي كانسير سا دكتور سا داكور ني داي وير خامو لول موم سي ان نغو نكو ليغي نك بن كانسير رك مودول وير موي بو خامني ياغ رك خامو كانسير دو تيب رك نييو تاي دي فاغاغال دا ياغ
3: بو كرونيك دال
4: بو كرونيك بي با خامني بو فكيو كان فوا لا جابنا فوا بي اي ات ليك كو بام جيخ xam nga bobu mo muntu wer bi nga xamne lek na fois bam jax tag wala mu lek keur bam jax tag bobu mo muntu wer nit ki muntu ñak xol di wer waye debi cancer bo xamne yagagul metti wul da fay wer cancer dañ koy fajj bam wer ben rek dul wer mo bi nga xamne lek na xol bu jax tag nit ki muntu ñak xol tay dund kor cancer dañ koy fajj fan yi passé fajj ñaan ni joxat febr xol lañ yor kenn ki ci awone pel la joge son mag la oma telephone manako comme nga son muno gi genn sa keur sax yow baama yonni la tak bu ñu garam mu nan ko neenam bu soba yalla bu nané ndox dina ñu bu sa keur ñaan la yalla
3: ma sha Allah
4: kenn ki sama koñ le tek biñ mako oy wone fek muy beureng manako tak ma bi ndax doom sama taal bi mako jox virsa ko bind safar ma sa say mi fa dal mu nan ko ak bi dañ ci saasi
3: Masha Allah
4: febar yeb lay fa ci carte yalla bepp febar bo xamne mi ci bop do am ba ci don tank bi yalla xamal na ma lu koy fajj te gis nga ñi nga xamne fajj na ñu xamne bop metti rek ant nañ ci hopital dem nañ ci bitim rew ñewat munta dañ ma fajj leen wër wax di yalla fajj yalla mission la ci yor
3: Masha Allah
4: waaw te mission bo ma ci yor yalla bako dimbalé ak barki digal waye so papa alquran turu yalla ñaan yalla kurus dug xawal ma sampé
3: machallah
4: lol def naaj lulul jeex bo le nga dug fofu
3: deug la werna fofu lañu jëm kay seigne mata ndax waxtu waagi dem muy lu demé ni kon
4: walu jabet dama koy fajj top nako ay at diko gëssu diko top diko jang ba maîtriser nako fimné
3: machallah
4: doona nit kërap mu dem jabetam wër
3: tawarkal
4: deug febru rap dama koy fajj
3: rap fofu la jëm ci ndax bari na ñoo xam ci ne daf leen di sonal lool
4: wallahi la azim ma ngi wax autorité na leen lepp lu ma wax fi deugal man duma fen febru rab dama koy fajj dama koy jindi sal ci Allah ba amna secret bo xam boko jëfëndiko wé rab bu la baw day dé
5: mo rab yi ci bopam
4: bu la baw day dé for force day yoti ki wala wax ni mo la jox fe bindal garab gi fajj safara bi fajj xol mu wër dama ko bind lool garab go xam yaram do nakal di metti mu am lu muy gënt mu sango safara bi wër mu denj safara tekkone bimu ko denj tekkone gorom man jabaru do jege jege daan moy daanu yi xew legi rek ñu xamal lu ñu mëna xala señ ñaan mo na ma safa arab bi mo yu rek bu mo indi safa señ ñaan da bay ray bu mo sorti safa señ ñaan da bay ray genna ma ngi dem mer bi bëkk dem la mako netti ni ma deug deug señ ñaan yalla may dara
5: inshallah
4: mo ra febr da koy fecc
5: tarkal
4: febar bu nit di febar fi ci nit ci jëm da koy fa ci alquran ak ci garab inshallah
5: amna ño xamne liggey len sono mom
4: liggey yi ma ci li bu koy faje lolu nit ay nit dikke nañ ma ñu dul jeex ñu liggey len bañ teud febar ba yaakaar ne ñom dañuy dé faje nañ fune mu te ma faj len lo xamne bama len ko jox da ma len wax lu leer limu len jox ni soko sango nan ci ab dir da nga wër mais lepp ñu won ci da fay dañ dem ci kap neeku
5: dañ ci kako defoon
4: kako def su fekke ne pour nga dé la ci jublu won mom da fay dé ah wey mom da fay dé parce que lolu jublu ta déego ko affaire bi dañ na ci yow la jëm te bal bo tiré mu delti wat ci yow kenn mënu ko tul da ngay dalay dugg parce que ya ko tiré mi meene nga jël paaka jam sa bop ku lay té
5: kenn
4: ku yel patal pal fatal tire sa bop guité
5: ken
4: def nit lu bon bam dañ ci mom lolou la mel fajna ci ay nit ñu xamné bimu len dalé wër nañ fu nek faju mu te ñu indi ma faj len ñu wër pelek ñalen defon febar teud
5: Allah
4: comme mission waaji mënuma len indi
5: machallah
4: waye def na ci ay kimtan
5: waaw mission baangi waaji comme niñ ko waxé rek xamna émission mom du doon ben faaw ñu xol niñ koy tollé ndé
4: inshallah
5: diko numu teeti
4: waaw diko tollé waat
5: waaw bu ko défé mi ngo kon docteur Makhtar Niane faak le numéro bi dinañu waat légui ci adresse bi 77 242 63 19 77 242 63 19. Señ docteur Makhtar Niane légui walum bayré amna ño xam ci ni loolu lañuy bëgg mo xam muy bayré place wala nit ki ci bopam bëgg am bayré muy bayré mjaay ak lepp
4: adina bi ku ci bëgg bokku amal bayré ku am bayré bokk ku amul bayré bokku nit ki da ngay am xam xam ba fex del xoloko ci politique bi rek mi ngi ni ko am bayra aja bok nga ko amul bayra bok ak xam xam mo meuna yor hatta walu serign wote kan ye ñep ñam bayra serign bi doxna
5: waaw
4: commerçant bu amé bayra mu dox bu amul bayra dox bayna yima ci yor amna yo xam ay dimension yu xawa yem yu maga ba ci plafond ba ba ya nga xamne moy yeengal dekk bi xana boko sango ken dut le bayra bayra bo xamne and ak ubbe ko khalis ak mbolo te boko ayé ba paré ma sécurité la ba nga am jamm
5: wa ndax melni munu ñoo and muy musla ci la jëmon mom la bëgguna tejé la ji
4: sax bu gëna léral ak bam lér nañ
5: bismillah
4: karangé nit ku nek lepp lo mëna am ci adina bo amul karangé momu gogo
5: amugo dara
4: amugo gogo dañ la fekk fa la xela jël ko ñak mëna ñak tak ray la di
5: waaw
4: liggey la nga dé féké yow passé ko ñu lay liggey dila japp so am ubbe ko am xair am alal nit duggé fay liggey la nga dé fo ñam
5: do am jariñ
4: bo jangi am diplôme tok ci place bu baax ñu féké la liggey nga fébar fo ñam té mi ngi bëri ba dé ci dëkk bi am xair am jang am diplôme wara liggey ñu la do ko fi défé ma ngi séké na kara nga yo xamné ku la liggey dé ku la fexel yapp ku lay fexel xalaku lay def amna bo xamne wallahi la xim kep ko jeufandiko ay garde rapport so jinn ngay am billahi la ilaha illa allah
5: deug
4: boko jeufandiko ay garde rapport jinn ñolay garder dañuy mimi dekk bi yeb di xol yow sa non rek lañuy xol ak kulay fexé
5: wallahi
4: ñu lam fatuko ma zaako defal ben nit america la nek koku mo lan to dañ koy liggéey ba guddi du nelaw tanki di metti bob bi du am jamm mo wër fune mu tañu bolé ko ak man ma yëndé ko ciaket musa ngoko dafa jéggi jéggi ñi nga xamné wo woor na ko ñi yépp ay nonam lañ ñu né ko ñi yépp dañu astaat ñi nga ankuma ñi nga réanimation
6: Allah akbar
4: képp ku lay fexal réanimation lay yéwo ji té yow do tuddu tuddu kenn yow safra rek sangu
6: safra ngay sangu
4: rek bu am bo bëggé dem galaaj ma tégué lu nga tak sa yoon bu mu ci né doxal dox fil filalé dinné ñoy dox ci dëkk bi ki non diwul mi ngi koy fexel ñu door mu daanu
6: ma sha Allah
4: xam nga yoy yoy sék na wulu yalla yu mag yi ak kutbu yu mag yi ñoko daan am ngir lan bur yi band yi bu leen fexel am lu jëflante ñu amna wala amul
6: deug la
4: li ma ci xam du jeex
6: deug la yow
4: xamna ci ay nit yalla yo xam ñay doon fexel señ bi fañ yewo ji baxul
6: baxul de
4: jamono ji la da ko laaj da ngay ubbeeku ñafé bu ubbeeku gaay xex la
6: ma sha Allah
4: la jang ba am ay diplôme gaay xex la wax teug yaal lolu xex la nga teud febar ma sa dug ben xalwa wakam timis ma genn di doxont ki ma fa indi ñu doxont mu warno ben fam dama ki caissier à aéroport la won mais da nga paralysé dox di cok cok ni di sa yor bant ko billahi bu ma la xamone ken du la def ni buñ xamanté won ken du la def ni nit da ngay am karange nit ñi lay am karange commerçant yak couple say ak bayre kadi am len karange gu meut seuk
6: ma sha Allah
4: bo la ko ak bayre
6: karange bayre ñoy meuna and
4: ubbeeku walu ñaan khalis khalwa duggu khalwa ñaanal ni mu tukki ñaanal ni mu am jëkkeer ku ko bëgg ñëwal ku bëgg xaaliss na xaaliss mo ku ju bok man da nga am xaaliss ba doyal insha Allah
6: ma sha Allah jeere jeep xamna waxtu yu man na
4: waxtu yu man na ma ngi sant yalla benen yoon di nuyu auditeur yi di la gëreum bu baax ak technicien yi ah man yalla mëna to soy wax damay tang ba nga jéggulu wa ci cadre yu mujjii dal moy sant yalla gëreumat borom kër gi gëreum cheikh mohamed muntaha mom sax suñu bokko ndax mamam ñaan da sant
6: machallah
4: buñ nan dem relation ñaan mbacke mom lañ nan dem yalla ko yalla guddal falam may ko bir sembu yépp yalla motale ko ci jamm assalamu alaykum
6: wa alaykum assalam wa rahmatullah docteur Makhtar Niane machallah xamna tombu yi ñu déssé bari na trop trop waye yalla baxna yeneeni jotaay inshallah dana gëna leer mbokk yi wéléen di ñu top rek ci seen radio Tiener FM ci jotaay bi nga xamne mom lañ jéglen ñi yëngu ci walu fajum ciosan ak ñaan docteur Makhtar Niane ñu fatali wat adresse am muy nek ci diwanu Thiaroy ginaaw raay quartier Daouda Fam ci wettu jumaay tu couleur yi kep ko xamni ci ne ñew nga ba fofu man nga ko wo ci numéro téléphone am di 77 242 63 19 kon mbokk jeere ngeen jëf ci and bi ak ñun inshallah ba benen ak benen yoon
7: Vous écoutez
8: le réseau
7: de diffusion triangulaire de lumière Dakar, Touba, Louga sur Diantib FM, Tiener FM et Lerke FM.

yalla tabaraka taala mi la bolé mom bind da fay téré ndax nga koy nangu té buñ waxé ñuy xëc yenen ak ak yenen droit ba parata naïveté gogou nek ci ñoo dañ digeen jo xamné da naan dañuy bañ mariage forcé dañuy bañ mariage précoce dañuy bañ dundé ak yow ci dundin bo xamné neexu la dañuy bañ sa borom kër di la soxla téw neexu la bëggo ndax loolu violence lañ ko tuddé wala viol lañ ko tuddé sax gëna réy violence viol lañ ko tuddé té mi kuñ tak ci farata ak sunna tay dal neexuma contane ma ci kon sama borom kër am droit sa ko ndax loolu viol la tudd wa yoy yeb nga gëm ko ba nopi ba paré nañ mëno gëm né koku kat bu la bëggé sante li yalla téra dang ko wara bayyi do mëna comprendre muy tuddé yeuf yi dang koy baña bañal li yalla téré waye bëgg nga ko bañal li yalla dagana té lay li kenn nit ki moy defando ñaari action yi sur place lool kenn xamul lan la moy dafa dajé li le borom kër bi sante té yalla diko téré dajé na muy sa bëgg bëgg yaw da top sa bëgg bëgg bakkan top sa bakkan borom kër daal tek né yalla wi yalla lool ku na xamné mën ta jur jam kat ndax lu way gattum xel xam nga né yalla la bind sa borom kër bi kon ñu bayiko xel bu baax jigen ñi nañu gëna yewu ci seen digënté ak seen borom ñun jigen ñi suñu xel dafa gatt torop suñu digënté ak Yalla tabaaraku ta'ala dañu dem ya ngi melni dañu faté né suñu ñew ci aduna di fi dundu mom Yalla moko def moko neex mu def ko su bëggul woon ñoo duñ fi ñew biñ fi nekké moy wi di and ak ñun suñu dundu fu bëggoon ma yam fa falay yam suñu dundu gi nga xamni mi ngi évoluer di mag ñi joggé ci yaram wi di dem ci yaram wi di joge ci xel mi di yok di dem ci xel me di joge ci xam gi di jall ci xam ge mom yalla la fu mbeggon mu yam fa falay yam sunu wir gi dox di dem di wir mom yalla la su ko neexon fi le sunu wir di yam wa lutax ci digeunte bi ñu bëgg ko faté lutax ci digeunte bi ñu bëgg ko faté mo ne mom de ba muy tag ñi nga xamne dañuy tuddu yalla diko fatali ko lu bari ci ñu goor ñi def ne ak ñu jigen ñi wa zakirina allah kaseeran wa zakirat tur yoy mu lim yeb boole na ci jigen nam ci waxi goor innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat nun la koy limé wa sadiqina wa sadiqat والصابرين والصابرات والمتصدقين والمتصدقات والخاشعين والخاشعات ما نجيغلو ترتيب بي ديميول نون مي تور يوي لا تود فوم ني ني غور ني نانغام تك سي جيجن نان با ني والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات وذاكرين الله كثيرا والذاكرات مي غيس ني بن غور ديمول باي بن جيجن ñu ñepp la boole ne a'adallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima kon nañu bayyi xel ne jaamu yalla dañu war suñu borom subhanahu wa ta'ala mo ñu ko diggal mom mi ñu ko diggal deug deug da ko sañ da ko sañ xalé yi fo sax ñu wuté seeni bant ak seeni morso ne dañuy défar seen doom sagal buñ ko défé ba paré suñ ko bëggee tëddloo dañ koy tëddloo suñ ko bëggee taxawloo taxawloo ko suñ ko bëggee dij ko lu tax parce que ñoo ko defar sañ ko kon yàlla mi la bind li nga man mu man loola ko li nga xam xam loola ko ni ngay dunde mu téyel la ko kooku la sante nga war a góorgóorlu ci li ma la sant bunu nax suñu bopp nit meeg na ak dundam dafa distancé dafa am dafa périodique li ñuy wax périodique dafa am digënté bu fi ñëw te am digënté bu fi joggé manam digënté at sangam ba at sangam la nit di dundu

0: Gentibe FM, Chenyer FM, Lergue FM.
1: Cheikh Abdul Khadir Mbangé jallalé ci li nga xamni mom mo di noddu gi bu ñu noddo délawar ko ba benen waxtu noddu jot kon ñu maasé téwlu ko bismillah.

0: دائما أبدا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة في سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة وبعد مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: DTL Voix de la Paix, de la Solidarité et de l'Espoir. Ñett lèr yu joko jugé Dakar, Touba ak Louga, jaar ci Tiener FM ak Jantibe FM, indi Lergue FM di baati jamm, japplanté ak wolenté gu and ak yakkar.
2: Bismillahir Rahmanir Rahim. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin al-Amin.
1: Jantibe FM, Tiener FM, Lergue FM.
2: Wa sallama katiran. Mbokku jëlji mbokk talibé yi ak fuñu mëna nekk ci aduna bi, ñu ngi leen nuyu bu baax te di leen siyaare, di jiital ci nuyu ak siyaar bi ci barab bu tedd bi, ci suñu sëriñ bu tedd bi nga xam ne moom moo fi nekk, Maulana Cheikh Ahmed Wakhadi. Ñaan yàlla suñu borom dolli ay ngërëmam ak ay mayal di siyaare xalifaam bu tedd bi Cheikh Mahmoudou Moustapha. Suñu borom yàggal ko fi lool te ànd ak wér ba yëmu nama liggéeyal diine bi lépp mu matal ko. Di siyaare dairatu muqaddamatul xidma bi nga xam ne moo nekkal mur jëpp ci barab bu tedd bi, di leen ñaan suñu borom gën leen a sàmm, gën leen a aar. Daayratu muqaddamatul xidma nag comme ni mu ko baaxoo ci weeru koor bi yëpp, ci takusaan bi, ci heure bi, mu ànd ak yéen ci benn waxtaan loo xam ne day soxal doomu aadama. Tey bi nag di bis bu tedd, ñu indi leen ak waxtaan woo xam ni ñu ngi ko tuddee al istihdaad li rahil, maanaam waajal faar. Ki ñu koy defal nag di koo xam ni kenn du ko présenté ci barab bi mooy Serigne Mouhamadou Demb, Serigne Mbacke Mouhamad Demb, di ko ñu nee ci barab bi di borom xam-xam, di doom ci Serigne Mo Demb moom njareel. Yaakaar naa ne kooku ñëpp xam nañ ko ci lu mu liggéeyal yoon wi, bokkoon ci mbag ñi jàngal ay murid yu bëree bëri ci ay at yu bëree bëri, di doomi ci soxna Fati Mbacke moom Serigne Afia, moom sëriñ moo ànd xel yi li nga xam ne moom mooy waajuru suñu sang bu tedd bi Cheikhou Khadim. Kon moom buñ leen waxee ay waajuram rek yaakaar naa ni bu toogee fii di waxtaan lu jëm ci diine kenn du laaj mu tax. Waaye loolu dong taxul ñu tànn ko, waaye dafa jaar fi doomu soxna baa koo jaar ci am ñàng ak tarbiya. Moom nag mi ngi tàmbalee am ñàngam ci Serigne Assa Sy, mi nga xam ne ak jàngalekat la bu ñëpp xam ko, la jàngi alquran ba mokkal ko. Ginnaaw bi bu dellu njaareen ci waajuram tàmbalee ko ñàngu xam-xamam ba jàng ko lu bëree bëri ci wàllu diineem ak téere yi nga xam ne baaxoo nañ ko jàng ci suñu côté yi nii suñu wàllu yi. Ba ginnaaw bi agale waan na am ñàngam noonu la ko continuer ba ci Serigne Modou Bousso mi nga xam ne moo nekkoon Imaamu Taïf, jàngale ci moom xam-xam bu bëree bëri. Ginnaaw bi it mu continuer ak gëstoom ba yaan ne suñu borom dëkk muy borom xam-xam boo xam ne ñëpp xam nañ ko ci dëkk bi. Waaye it mu continuer ci loolu nga xam ne moom lañ ko.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. ربي أعوذ بك من همسات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضروني. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. وأعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ثلاثا تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات، وتقضي لنا بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات، وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بكي جليدي في تيو لويل الدنيو جليل سياري جيت الجنيو بأسيار بي سنو صنغ سنين منتحى مبكي خلي شغل الدنيو بكي جعل سياري بدو خل حدوير وهي ñu faté sunu yeneen sang yi ci dëkk bi fu ñu fi mën di nekk ñu ngi leen di jaanal ci sunu borom mu tëbb leen ci leeru mag di nuyu waa daaira muqaddamatul fitna ñi nga xam ne ñoom ñoo waral sunu jotaay bii di leen nuyu te di leen siyaare te di leen ndokkeel di ñaan ci yàlla mu taxawu leen ndax masha allahu li ñuy def ñëpp lañ koy defal daayira la ci dawaair yi am ci réew mi moom daayira mu xamal sutna daayira la ci dawaair yi ndax taxawaayam yal na leen yàlla gën a dooleel da seen liggéey gën a rafet gën a sax waaye di nuyu ñu fi teew yëpp ak ñi nga xam ne yàlla mën naa dogal ñu déglu ji suñu wax loolu leen di nuyu te di leen siyaare tey ñaan ci yàlla mu boole mu nangul waaye di siyaare ñëpp yi ci jaamu yàlla diini nekk muy koor bi ñaan ci suñu borom ñi nga xam ne moo ñu ko sant ñun bu ñu koy def ni ñu ko mënee leen ñu leen koy defee waaye yàlla nañu ko yàlla mottali ba mel li ñu ko bëgg loolu lu yomb yàlla la yàlla na ko def di nuyu ñi nga xam ne ñoo ànd ak ñun bokk sa waa daara yi dawaamul fitna dañu jàppale ci liggéey bi di dimbalante ak moom ci luy gën a tasaare ñu gën a leeral njàngal ni
1: Jamtibé FM Thiéniéré FM Lérgué FM
3: ñu ngi leen di nuyu tey bépp ci ñoom tey ñaan ci mboolem ñi nga xam ne ñoo ngi dégg wala ñu ngi dégg ëllëg ñu ñaanal ñu taw fexe suñu borom mbokk yi dama fee daje tey ngir waxtaane lu am solo loo xam ne ñëpp mansé nañ ci ne ku ne am nga ci bis boo xam ne dana la ñëwal da nga ko dund loo xam ne ku ne ci moom bu ñu xàmmee ñiñ fekkoon ci jamono dañuy day jekki-jekki dañu ne ko diw nelaw na diw nelaw na rek lay dégg ñuy wàññiku di wàññiku di wàññiku ila macha allah moom ci boppam it noonu lay mujj day judd nekk fi ba sa soobee yàlla mu jekki-jekki daal di nelaw comme ñu jiitu woon kon ñu ngi waxtaane mbir moo xam ne suñu borom ci boppam wax ne yonente bi liñ koy fonk nee na ko innaka mayitun wa innahum mayitun إنك ميت وإنهم ميتون يلا لينا يا نبي يومي دغا فاتي نيت بك نيت يوم يومي دغا فاتي كم بقي لون لم بغا فاتي داي مانيس نغي بيسو بلا خاص بي ولا بيسو فاتي بي واي مانيس نغي لا جا توخ لا ني وقتان نا فاتي دا نفر diruk waxtane la diruk wajal le gëna jara wajal moy la ci top kon dañu waxtane yawm ar-rahil wala dañu waxtane ma ba'da yawm ar-rahil la ci top muy waxtane wo xamna le buñ né wajal dé wajal mbir moy nga bayé ko xé moy nga souralé ko bayé ko xé nga souralé mawtu nak moy dé moy lo xamné moy muju képp kuy dund moy sa muju ci kaw suuf moy li tékkalé digënté dund ak la top ci dund ndax dé mom lu ñuy def jallal lu ñuy def mu jallal waye gannaaw day amna la tax amna geneen dundu bu ca top kon li tekkali di gënte dundu bu suural bi ak dundu ga ca top mom lañu bëgg waxtaan rek muy lo xamne sunu borom leena kullu man 'alayha faalin wa yaqti wajhu rabbika sul jalal wal ikram yalla wax na ci alquran ne kepp ko ci kaw suuf da nga ma sa faati yalla rek mo fi def lolo ma ca suru rahman lay ñar ko juroom ben bokki lolo bokki te kullu nafsin dha'iqatul maut bepp bakkan bo xamne masna am ruuguy bu ne ci biir muy noy bis dina ñëw roog gënd ci yaram yi dem feneen fu soob yàlla mu denc ba kon dee mbir la moo xam ne luy dund da nga ko mos du nit rek nit rab gàncax lépp luy dund bis dina ñëw mu dee waaye dee daal lu ci man defoo mooy génn roog ci yaramu jëmm ji loolu mooy dee muy lu mata waajal nag waaye li muy mat mata waajal la ca topp moo gën a mata waajal la ca topp la ca topp muy lu tar nag muy lu metti muy lu tar muy lu mata bàyyi xel loo xam ne su nekk sa la ca jaar te xamoo kañ lay ñëw mbokk yi loolu loolu rek kum bëgg ci nekk rek lu metti la te koo gis si ñun ñii ba muy judd ñam xàmmee woon ci ay mboxam ak ci ay dëkkandoo dañuy rocc ko par kenn léeg mu laaj kenn ñu ne ko dem na gaañu na kon gis la boo xam ne ku ne ci dana ko dund waaye xamoo kañ lay doon xamoo yut ci yum lay fekk am nag lu la ci war li la ci war mooy nga waajal ko nga suuraale ko nga bàyyi ko xel waajal ko suuraale ko bàyyi ko xel nit ki bokk lu mu gudd gudd fan lu mu gudd gudd fan ak dundal ci tey lay ñu kon diggante dunduk suufe gi dunduk àdduna gi ak dund ga ca topp dee moo leen saxal kon képp ko jaar fii rek bis dana ñëw nga jóge fii dem ci dangeen dund yàlla nee na aynama takunu yudrikkum al mawt walaw kuntum fi burujin mushayyada surtu nisa laaye juróom ñaar fukk juróom ñaar mbokk yi ki nga xam ne dafa nekk ab ku dëkk ci mbedd nga xam ne amusuñ fanaan moo ki nga xam ne ci ab pale lay tëdd ay garde wër ko comme nekk aaru lool ñoom ñaar ñoom ki dëkk ci mbedd nga tumaranke ba amusuñ dëkk moo ki dëkk ci pale bi ñoom la dee yemale ki am ay moyens ak ki ko am ci wër ak ci wërëdi ki am wërsëg am mbooloo ak ki ko amut ñoom la dee yemal bis bu bis ba joxe ba suñ borom jox ndigal malaaka bi jël yu yi malaaka ma day taxaw fa mu toog daal di xool asamaan daal di xool suuf daal di seen ruu yi mu war a jëri tey ruu yi mel ni dañoo taal ay lamp jëmale ko muy dem ci ñoom kenn par kenn ku mu yegg daal di roj ci sa ruu daal di yóbbu di suuf jox suñ borom mu teg ko fa ko sol mu teg ko fa ko sol loolu bokk yi ci dëkk ci mbedd yi nga xam ne amusuñ dëkk ak ki nga xam ne dañ koy garde mu nekk ci fale ñi di ko garde ñoo ci leen kenn docteur bi faj xol cardiologue bi bu yàlla soobee
1: jant bi FM ci mère FM lergue FM
3: feebaru xol boo xam ne docteur ba du ci noonu dara docteur bi ci boppam bi faj bi docteur bi nga xam ne dafa ne ab cardiologue la gis bu faatu di kii feebaru xër mën na koo rey kon li gën a jommal doomu aadama mooy dee li gën a jommal nit mbokk yi mooy dee ndax ki am da ngay gis ku am kàtta ku am tëj ku am ay man-man ku am ay xabe ku am ay moyens ñu xew ñu yëgal ko ñuy jekki-jekki ne moom kat rek la bu liggéey te boo ñëwee boo jëlee loxo boo waccee loxo bi daal loo jàpp boo wëlbatee mu rëcc ña dekk ko nag moom di dem ak dikk ñoo koy jël sàng ko moom set ñu sàng ko daal di koy jule daal di koy dugal ci suuf kon mbokk yi loolu mënta ñàkk raglu dafa raglu dee dafa raglu waaye li ñuy raglu kat kenn mun ko rëcc yàlla ñu ñu bind dee moo ne ku ne ku dund dana rey bi léegi-léegi nit dana gàtt xel ba defee gone du dee wala ku amul moyen yaakaar nañ daal dee mooy ku wér ku wér daal du dee ku feebare dee ku néew doole mooy dee ku ñàkk wala ku màggat déedéet dee waxtu la wuy jot fa isa jaa ajaluhum laa yastaaxiruuna saatan wala yastaxdimuun yàlla nee na bu dee jotee dara du ca yokk du ab seconde du ab cenn kenn lu mënta day dafa day jotut waaye kenn lu mënta amee mooy ba sa day jot ay mooy téye lég wala pex yeneen yi nga dégg ñu koy muy xel ci suñ dund gi ñu koy nekk yi xañ na ay phénomène la yuñ mën ci expliqué waaye yàlla ci boppam mi yor dund yor dee moo ñu xamal ne ku ne danga dee sa ko sa day jot dara mënu laa tee dee dara lu mënta fexe nga day dafa day jotut kon moom lu jommale la moom saa lu jommale la borom xam-xam yi nit yàlla yi mosunoo dañ di ci wax di ci jàng la njàng yu njàng mu yaatu njàng mu am solo sayiduna aliou ibnu abi talib di mbokk ci sayiduna mohammad salawatullahi wa taslimatu alayhi ñu xam ko ci xam-xam bu bari ba ndax sayidna mohammad mi nga xam ne yàlla day nagu lu kenn xamut léegi nag bu xam-xam doon ak néeg man lay doon sayidna ali di buntu ba kon sayidna ali am na sir ci xam-xam sayidna ali lan la wax ci mbirum dee sayidna ali nee na la daara lil mar'i ba'da al mawti yaskunuha illa alladhi kaana qabla al mawti yabniha loolu damay fàttali lu sëñ Touba laaj bu sëñ Touba laajoon aw ma sëñ Touba daa ko si toog bu yàgg noonu muy jàngalee ci tombam yi ak ci waxam yi waxe wala fam yu tënku yooyu te leer sëñ Touba ma ko ne ndax xam ngeen ni bitti réew bitti réew dina ko am bàcc bitti réew defe naa mooy jóge sëñ réew jeg beneen réew di ko si xam-xam wala alal nga xam ne dañ fay nekk ab biir daa di dellu ba nga dëkkoon loolu da leen ci xam ne leen waa loolu di aw dégg la waaye taxumay wax li ma tax di wax moy sun dund bi ñu nekk neena ñun ñi ci biti rew señ ba neena ñun ñi nekk ci biti rew lañ la te yegg ñu akay li ja solo moy ñun djublo jangale da bëgg jangale rek kene kadem europe jëg ci ngir japp la europe mo upp am koom mu dem fa wuti am koom bu fa démé bëgg yam ak ñu dëkk ci réew ma di sol lañuy sol di lekk lañuy lekk di dëkk fañ dëkk bañu yu bëgg ci réewam dara bis muy ñibbi ñako fatal ba ñu tukki ñoo fay fatal ndax du am kër du am dara waaye bu fekkente ne yow dem nga bi ci réew jàpp ne man kat fii dëkkuma fi sumam réew laa jege di wut si lu ma am nga wut néeg bu yéen ma mari boo xam ne doo ci sareelu bañ di sol yére yoo xam ne doo ci du seer di lekk loo xam ne du seer waaye loo am lu nekk nga jël ci lu bare bare lu dul yu bënte ko fi réew ña ngi lay tabaxal kër ña ngi lay jëndale wotax ña ngi lay ubbil ay magasin di foo dee ba ñibbi soobla boo demee dutu jar ngay delluwaat da nga fekk kër bu baax duñ la tabaxal yaa doon yónnee da nga fekk ay magasin yu ñu la ubbi jox ko say jarbaan ak say rag da nga fekk ay woto yu bari ñu la jëndal jox ko ay nit ñu la koy dawalal mbokk yi gisal misaal bi nim misaal bitim réew nee nañ ñun ñu ngi ci bitim réew noonu la sëñ Touba tàngale bitim réew di gël Seydna Ali nim misaale dee nee na laa daara lil mar i baad al mawt yaskunuha illa alladi kaana xabla al mawt yabniha nee na fole ci ñun kër gam ñu dëkk fële ëllëg fii mu nekk la koy tabax kon ñu ñu ngi fii dama war a liggéey di yónnee ñu ngi tabaxali kër dina ubbili ay magasin dinu jëndal ay watax dinu wutal ay billet bis bu demee ëllëg nag fekk fa lu bare bare loo xam ne ñoo ko liggéey waaye boo fekkee di fo topp sama kan ak a caaxaan bu ëllëgee bon na dox fekk na la kon laa daara lil mar i baad al mawt yaskunuha illa alladi kaana xabla al mawt yabniha karamullah wajha mu tekk ne fa in banaaha bi xayrin taaba maskanuhu wa in banaaha bi sharrin xaaba baaniha nee na boo ko tabaxee tabax bu baax boo ñëwee fekk fa dëkkukaay bu baax waaye boo sàngane boo ñëwee doo am foo dëkk wala dañ lay fat mbokk yi nit dem na di day am fa fukki at wala ñaar fukki at ñëw mbokkam fat ko ndax nam fa nekke woon sëñ Touba nee na nañ jàpp nañ jàpp suñ mbokk ñu nekk bitti réew loolu rek lii rek mbokk yi buñ ci yemoon buñ ci yemoon sunu waxtaane dee ak rëcc topp dana lu jëriñ buñ jàppee ne ñun bitti réew lañ ne ñu war a sàgg aw yiw war a sàgg tiyaabo war a wut lu baax war a jaamu yàlla ba bu ëllëgee buñ demee sunu borom gërëm mu kontaan ci noonu ayna al muluk alladi kaanat mustalqinatan xatta saqaaha bi kaas al mawti saqiha Seydna Ali nee na ana ñu fi jiitu woon buur yi amoon ay moyen
1: Jamtibe FM Thiogne FM
3: am mbooloo ana ñu di ñi ngi dem fa kenn ñi ngi dem fa kenn ba nar a jeex sunu alal yi ñuy dajale sax mirage lañ koy dajale am waluna li sawil miraji najmauha wa duruna li xaraabi dahri mabniha Seydna Ali karamallahu wajha nee na sunu alal bii de mirage lañ koy dajalee waaye sunu kër yi rapp lañ koy tabaxal mu fekk nag ak waraale la tarkananna ila dunya wa ma fiha fa almawtu la chakka yufnina wa yufniha ñu jëfe lépp wit ko ci adduna ndax adduna dana jeex nit ñi fi nekk dana lu jeex nit ñi fi nekk dana lu jeex dundub doomu aadama dundub nit dafa def ay xaj balaa dee ñëw dund ko ji dund daa nekk ay xaj dundub nit ñu ngi ko tàmbalee ci biiru yaayam ci roxo mu ummi yi nit ki dana def ñeenti weer te du am ak ruuf malaaka mi dooga ñëw si digalu suñu borom def ci ak ruuf booba la tàmbali tudd nit lu jiitu loola boo yàqa ci ëmb rëyee nit waaye dana fa nekk ba war a génn bu génnee ñu di ko toppatoo ba màgg dana nekk ci kaw suuf ba am fukki at ak juróom-benn bu dee jigéen fu ko juróom-ñett bu dee góor jaamu yàlla yi doppa wàll kon deneen dund ñëwaat bu dund gu njëkk gi jàllee dund gi ñuy tàmbalee ci biiru yaayam judd dem ba doon mag geneen dund tàmbaliwaat dund googu mooy dund gi nga xam ne moo gën a am solo ci dund nit ndax muy góor muy jigéen bu àggee ci àgg ñu tomb ko jëf bu masoore sunu borom day daa di joxe ndigal day daa di santaani ubbil ko ñaari karne karne bi ñuy jënd jëf ji baaxam ak karne bi ñuy jënd jëf ji borom mbokk yi kii waajal dee bis boobu lay tàmbali waajal boo masooree bis bi nga doomee mag nga xam ne yaasta mbay yaasta bàyyi la lislaam yemale loo defe di jënd ko ci sa tur bis boobu nga war a tàmbali waajal dee kon ñun ñii nit bu fekkee bàyyiwu woon loolu xel kon sànk nañ fan yu bari sun gannaaw kon bis bi nga masooree bis bi nga nekkee àgg ci at yi toog na jëf si nga war a tàmbali di waajal la ca gannaaw dee ndax loo defati ñu bind ko ci sa tur diw doomu diw ak diw sa yoonu bàyyi nekku ci sa yoonu yaay nekk ci yoonu keneen nekku ci si yow la ñuy bind ci sa tur la koy bind waaye dund googu kañ lay jeex dund googu da nga ci dem ba tële tële wala nga faax diggante si nit ki masoore ak si ñuy tëlee wala mu faatu diggante boobu lépp lu ngeen dañ koy bind ci lu baax ak ci lu bon mbokk kii waajal dee ak la ca gannaawam diggante boobu la war a suuraal diggante boobu la war a bàyyi la ko jiitu ak li ci topp kenn du ko bind li jiitu ngay masoor kenn du la bindal jëf lu tuyaama du bàkkaar waaye boo demee ba tëli wala nga dee kenn dootu la bindal dala lu tuyaama du bàkkaar kon solo si dëgg-dëgg mi ngi nekk ci diggante fi nga masoore ak fi ngay faato wala nga tëli waaye bu dund bu njëkk jàllee dund bi ngay nekk ci sa biir woy bi ak dund bi ngay nekk ak ndaw ak dund bi nga xam ne ci ngay masoor ba kër ngay tëli wala nga faa am na nag geneen dund bu ne ci bu ca topp muy alxayaatul barsaqiya mbokk yi sun maami maam ya depuis maam aadama ba léegi ñu faatu ñëpp ñu ngi xaarante ci benn barab barsaq barab la boo xam ne dañ fay xaarante du ak kër dañ fay xaarante ka fa njëkk ba kii ba kii suul léegi ña nga fay xaarante ñan la ñuy xaar ñun ñun la ñuy xaar ñun ñii dañuy xaar ba ñun ñëpp ñu jeex alxayaatu barsaqiya yàlla nag doog a woo yàlla nag doog a doog a tëgg nag bis pénc doog koo woote ñëpp ñëw ñu teg peesewukaay jëf yi maanaam balance yi ñuy peese jëf yi jàmm tàmbali peese jëf yi nag jëf yi la ñuy peese la nga doon def ñu ko bind ci carnet yi la nga doon def ñu ko bind ci carnet yi ba nga masooree ba kere ngay tëre wala nga faatu yooyu la ñuy def ay jëf tekku ci balance yi peese buñ jógee foofa nag buñ jógee foofa ñuy peese jëf yi la ñuy dem nag ci kër gu mujj la mbokk yi armel ñu ko daan kër gu mujj la armel bi kër gu mujj de armel ak kër la bu ñuy jaar rek waaye du kër gu mujj ndax ruuga nit ki bu faatoo ruuga yàlla dafay dañ ci fata soof yaram ma yi ëpp ci yaram yi suuf si bi leen bi nekk ndax ci suuf lañ jógewoon loolu def naa leer na ñëpp yàlla nee na ci suuf lay bind kon ci suuf lañ jóge yaram bi ci suuf lay dellu waaye ruuga yàlla dafay jël teg ko fata soof ba kere mu ñuy àtte ku ci ne mu delloolu sax ruuf ku ci nekk rek buñ àttee jiis bu noppi rek ku ne fa ngay dem nga dem am na ñaari anam ñu yàlla lay àttee yàlla dana àtte nit ci màngoo mooy da lay jox li nga am bu sa jëf yi baax ëppee nga dem àjjan bu sa jëf yi mu ëppee wala yaasi billahi nga dem xatere ñaari kër boo nga am léegi-léegi yàlla sunu borom jëlajëlal wa sakamaaluhu dana yërëm nit, dana safoo nit ba jiggal ko ay bàkkaaram soppi ko jëf yu baax. Nga xam ne jëf yu baax rek lay am. Mbokk yi yàlla mbokk nooy looloo jarañaan, loolu mooy li jarañaan. Yàlla nanu yàlla boole ci ñi ne àppe ñi muy àppe ci yërmandee ba te bañ loo àppe ci maandoo. Ndax fu yàlla seetaan boo muy tudd la rus. Gis nga bis boobu mooy bisu fayma. Bis la boo xam ne koo xam ne da ngaa nekkoon fii ci bitu réew nekk sa bakkan. Boo demee suñu borom nee na am na am na ñoo xam ne dañuy dem bay ñaan yàlla lu tere woon yàlla def leen suuf def leen suuf. Ku ne xam na la suuf kenn du ko laaj dara ndax du kii maanaam du ku ñu bindal ay tiyaabu. Xam nga ne doomu aadama ci noppam bu dee bay ñaan cëy yàlla lu teewoon nga def la suuf. Booba jaxle dugg la booba jaxle dugg la yàlla moo ñu ko nekk yi yow ma yan durul maru maa xaddamat yadaahu wa yaqulu lkaafiru yaa laytani kuntu turaaba. Ak neexoon ma nekk suuf bu fekke noppam dem bay ñaan nekk suuf booba day
1: tënk FM ci ñar FM Lergue FM
3: lam ko fekk ci ay tiyaaba doyu ko pour dugal ko aljana. Kon mbokk yi daal dina ñuy xam ci biñ jotagu la wax. Kon dee gis na waajal dee du dee lañ war a waajal loo xam ne faw mu ñëw te amul wax amul heure amul bis amul âge lii dana dee màggat mu am màggat dana dee ak mu nekk nit dee rek feebar saxuta dee wér teewuta dee am ay moyen teewuta dee foofura te ñàkk soxuta gaaw a dee. Kon dee waxtu la bis la te saasu jotee kenn mënta dee nga dee. Kon lii dafa jar na waajal jëlul waajal daanaka jëlul sóoraale waaye nag bu jaree bàyyi xel mooy bàyyi ko xel ne dina ñëw waaye li jar a gën a waajal mooy la ca topp maa baadal moo ci maa baaxdal moo mbokk yi foofu la mbir ma nekk li topp ci dee lañ war a waajal. Boo demee ca Mouhamed Kuddus Cheikh Amadou Bamba radi allahu taala anhu wa nafaa bi barakaatihi téere boobu mu bind ci lu jëm ci tawxid man koy wax metti metti bu dee metti ak jombale bu mu jombale sëñ Touba nee na waxlam bi ann al mawta yaa axi ashad min kulli amrin xablahu faxsha samar waxlam bi ann al mawta yaa axi ashad min kulli amrin xablahu faxsha samar. Sëñ Touba nee na dee seet defa boo ko dajagoolu metti nee nañu jiitu dee lépp dee ko gën a metti waaye nag la ci gën a yéeme mooy la topp te dee lu ñëw gën a tar sëñ Touba ko waaj nee na dee moo gën a metti li ko jiitu lépp waaye la ca topp lu ñëw gën a metti dee wa kullu amrin baadahu minhu ashad aydan ala maa xam maa qaalahu ahlu rasad nee na dee moo gën a tar li ko jiitu lépp waaye la ca topp lu ñëw gën a tar. Moom Cheikh Amadou Bamba ba tey mi ngi misaal bu ñu faatoo bañ denc la ci suñu bàmmeel yi la ñuy njëkk a def ci biir bàmmeel ba gannaaw buñ ñu dencee bañ ñanu denc def lañ xam ci ñaan bay dem suñ tubaa nee na yàlla day yebal ñaari malaaka yoo xam ne ñoom la ñuy yebal ñoo njëkk a seet ci néew bi ci bàmmeel ñuy wax munkar ak nakir munkar ak nakir sëñ Touba wax ñooñu nan lañ mel ak naka la ñuy jëfalantee ak kifaar wa munkarun wa munkarun maa nakirin yatiyaan almayta baada mawtihi wa yasalaan an xaddi tawxidin sawaa nuqbira baada nfisaaci ruuxi am lam yuqbara. Sëñ Touba nee na munkar ak nakir buñ dencee néegu bay dem ci la ñuy ñëw ñoom ñaar di ko laaj
4: Mo bind mo mom mo sañ ba nga xamne ba noppi rek la ci tek moy nga jog nak lim lay sante nga diko def lim lay sante nga diko baye ta sax lim lay sante nga diko def waye lim lay sante nga koy baye ta sax lolou dam kat

0: jinn leen di sell ferñeel ay xal aw tàngoor woo xam ne cóolal loo xam ne dalay mën a lakk ñaari malaat. Suñ paree nañ ñaari malaat yooyu nuruwuñ mel ni bindee nuruwuñ nit nuruwuñ bindee nuruwuñ sax malaat. La yasbahani aljinna la wala malak maa siddati ddayqi wa siddati alxalaq. neena munkar ak nakir ñi nga xam ne buñ faatoo bu nit faatoo bañ denc la ba won gan ba won la gannaaw ñoole ñëkk ñëwul di la laaj sëñ gënt ak sa borom num demee woon. Sëñ tubaab nee na ñooña bu ñuy wax seen jiñ day génn ay fermier nuruwuñ jinne nuruwuñ malaat. wa kullu xalqin xaaisin min zeyni xatta almalaaikata duuna mayni. nee na mbindeef yëpp la ragal mbindeef yëpp ñoo ragal munkar ak nakir. jinne yi dañ leen a ragal malaaka yi dañ leen a ragal kenn xamul lu ñuy nii te ku faatu ku ne bu ñu la dencee ba war la gannaaw danañ ñëw dekkal la nga toog ñu am luñ lay laaj. xoofee nag la li ñu war a waajal nag xoofee la tàmbale li ñu war a suuraale di ko teg suñu mbir bis bu fekk di ko tëddaale di ko yowwaale laaj boobu fa la war a tàmbale. wa kullu xalqin yastaiidu minhuma wa minhuma aaadana rabu sama amin. suñ tubaa nee na ñaar ñoo ñii mun kër ak nakir mbindeefi yàlla yëpp dañ leen di musul yàlla doon yàlla musal si nag radiallahu taala anhu. gis nga dañu misaale bàmmeel lundamaay ga ak xataay ga ak ñaar ña la fay fekk xatar jël yor ak ñàkk gi ñàkk masra ak mi ñu mel ci ak ñàngaay noonu ñu mel lépp bu fekkente ne nekkee woon si ci adduna li nga war a nekk bu ñëwee dañuy nooyal ak yow dañuy nooyal ak yow. mbokk yi dee sax dee sax dana yomb ci ñenn ñi. am na ñoo xam ne seen dee day sedd dee ñi nga xam ne nee nañ moo gën a mekk lépp te lu ñu lu ca topp gën a mekk bu fekkente ne
1: jant bi FM ci ñaare FM liggéey FM
0: sabali fay nekk ñu dëkk fu mat sa dee day yomb mun ko rek nekk bu ñëwee dañuy nooyal ak yow. ndax yërmande yàlla yow ngay amee loo dugg yërmande yàlla dañuy dugg. kon la ne te la ne te gannaaw dee la ñuy waajal kon waajalu ñu dee ndax dee mën ko ñàkk te kenn yërum sa dee. yàlla nee na dee lu jot la bu ñëwee bu jotee nu mu la mën di fekk ak foo mën a nekk. bu fekkee même nekk nga fa foo xam ne waroo faa dee da nga daal di am occasion pour dem fa nga war a dee ji. léeg-léeg nit day nekk fii dund si ay at nekkite màkk la war a dee bu at ma jotee rek at booma dana aji màkk ma laa ko ma fekk ko def loolu kese feneen foo war a dee bu waxtu dee jotee da nga am occasion pour dem fa nay siin nay japon nay amérique fu mën a doon boobu amul soxla sa ak occasion dana ñëw pour nga dem fa ma laa ko ma fekk la ma nga dee. kon bis boobu moom maanaam bis la boo xam ne pexe na ci ëmb pexe amul li nit ki li nit ki yore ci yoxoon war koo saytu war cee def lu man war cee góorgóorlu mooy la topp xetee li tàmbalee ci li ñaari malaat yooyu di laaj. ndax lañ lay laaj la lay tont day def nga doon ko dunde bu fekk yaa ngi dun dunde di nga war a dunde bu la laajal ci sa borom nga da leen allah allah kuy sa borom nga da leen allah bandi li nga da leen di diine l'islam lu nga laaj rek tont bi day ñëw day yomb buñ noppee daal di julli seen kayit daal dem bàyyi rek kese ante dañ la leen dañ lay daal di yaatalal sa bàmmeel sa bàmmeel day daal di nekk ab sa ab salon. ma fi am na ñoo xam duñ leen dencee ba ñu leen denc war leen gannaaw ba mun ka ñëw bañ laaj leen bu ñu jàllee jiraaji ca saa sa siiru siiru bàmmeel day daal nekk salon ab saal bu yaatu am ay lal am ay canapé am ay consolateur am lu nekk sedd guy neex lool nga xam ne duñ njàkkamti dara waaye waaye ki nekkoon fi ci aduna lu ko neex nekkoon fi bakkanam bu ñoo ña laajee tont yi bu tont yu baax bu ñuy dëdd rek bàmmeel bi tàmbali di ko nekk di ko nekk. kon ak texe ak texe yi ci bàmmeel lay tàmbalee ci

0: fexe ak ki nar a fexe it ci ba meelam la koy yëge ci lay tàmbalee. Nu ñuy waajale kon la ne ca gannaaw dee xanaa ne ci ndigal yàlla yi, waaye nañ mbokk yi dëkkee tuub, dëkkee tuub ak tawbatul nasoor. Yàlla neen wa tuubu ila llahi jamian ayuha almuminun laallakum tuflixun. Surutul Nur la ne fan nga rek jàll. Yàlla nee na ay yéen ñi gëm na ngeen dellu si yàlla ngeen tuub ndax lee ngeen texe bu ëllëgee. Tuub mooy la tuub mooy suutu ci ay bàkkaar mbokk yi sun mbubb yi li muy soxla leneen ñu ne nekk foofu ko defar ko mbaaxaat sun yaram yi di ko soxla, sun néeg yi di ko soxla, noonu la sun xol yi, sun roo yi, sun baatin yi di soxla ñu koy foofu. Lan moo koy foofu? Tuub dellu si yàlla jiblu ko say bàkkaar yàlla mbokk yi ku yomb defal ku yomb seq mbir la. Loo man mën a tooñ gis boo doogoo ci bàyyi tooñ rit tooñ nga fuuf yi la bañkaa dellu seet ngay dund yàlla jir gi la wàlla. Bu fekkee keneen am na ci ay xàq muy ay almasalim muy masalim yi nga génne ko jox ko seeni borom moo xam muy tooñaa ngay alal wala muy tooñaa ngay der lu bakkar rëy rëy rëy yàlla mën a ko jiggal ko so. Waaye nag na fekk kooku tuub ko tuub bu sell buddi ko ca jasaasa rëcc def nga doomu ci bañ jàddel bu amee ay tooñaanga mu yokk seeni doom. Kon lii luñ war a dëkk la dañ ko war a dëkk. Suñ mbubb yi mbokk yi dañ koy fóot ak a fóotaat. Suñ yaram yi dañuy sangoo ka sangowaat. Suñ barab yi nekk dañ koy pomp di ko fobeere. Suñ baatin yi, suñu roo yi, suñu xol yi soxla na loolu. Moom nag ndox ak auditoire rek yooyu du ko fóot. Moom tuub moo koy fóot. Tuub. Tuub bu sell ak tawbatul nasoor. Yàlla wax na si suuf tarim laay juróom ñett yaa ayuha alladina aamanu tuubu ila llahi tawbatan nasuha. Ay yéen ñi gën dellu leen ci seen borom tuub seen ñaawteef yi te tuub gën a nekk tuub bu sell. Tuub bu sell mooy gën a waxoon léegi da ngay gën ci budd ku ca saaka bu fekkee la doon def la da ngay rëcc des gal da ngay doog si bañ caa dellu waaye bu fekkee ne amee ay xaq ay xaq da nga ko koy delloo muy masalim. Lu bàkkaar rëy rëy lii mën na la cee génne. Bàkkaar nañ mbokk yi ci li gën a mën a yàq ak dund ci la bokk day alab nit day alab nit day tax yàlla jéppi la moom bàkkaar day tax yàlla jéppi la day tax sa dund sang day tax bu ëllëgee bu la suule ba war la gannaaw bu nga laaja doo xam looy tontu nga nekk fay fiñ fii yi. Kon bàkkaar li ma ta suuraale ma ta bàyyi xel mooy bàkkaar te néewaa na bu ci nit muccee nit néewaa na bu muccee ci bàkkaar. Mbokk yi julli ba fuuf ngay yeggale la nga doon def day jur bàkkaar julli jot ngay yeggale la nga doon def ak lu loola mën a doon day jur bàkkaar. Sëñ ba nee na wan ni azima zambi lil muwaxiri waqta salaatihi bilaa usrin buri. Ki julli jot mu yeggale lam nekkoon ak lu loola mën a doon ne ko foggoo nga bàkkaar bu rëy. Kon mbokk yi bàkkaar mën naa wuute mën naa wuute waaye daanaka nit mënu coom nit nit mënu coom nit. Yéen te yàlla Yusuf alayhi salaam ak yonent la bu am cër ba sam nekkaloon ca kaso ba di génn mu ne ko waxal buur bi ne ko am na ko fa ne koo xam ne ñoo fa duggandoo woon maanaam ma ngay fàttali buur ba boppam loolu yàlla dafa jëm rek. Kon bàkkaar la diggante bi yàlla diggante ba kenn ñu génn ci ne suñu borom moo ko fi dugal moo ko fi mën a génn xelam dem ci buuru adduna bi rek am na ci bàkkaar ba yàlla yokk na seen ba mu fa doon def. Xanaa kon li ma wax ne bàkkaar jafe naa nit ci lu jafe la am na nit yàlla boo xam ne li tax yàlla woon ko gannaaw ak diin bu yàgg mooy dafa am doom ju ndaw joxoon da koo bëgg ba doom ji bu nekkee ci kawam julli jot du jóg julli da koy téye rek. doom ji maanaam day tëdd sax yeew diko lemle da koo bëgg yàlla xam ne kii bu mag
1: doom
0: ji bu
1: màggee
0: li ma bëgg ci sama jàng du ma ko. Kon ndekete am sa doom bëgg ko mbëggeel bopp wala am sa soxla mbëggeel ëpp sax ndekete yooyu sax bàkkaar la ci wutu yàlla ni bàkkaar ni yenn yi nekkee bàkkaar ci saint yi ni la yenn nit ñi mag bi ñii di amee yeneen xeeti bàkkaar bàkkaar la bàkkaar la rek ndax loo fëpp ak sa borom lay doon maanaam noo ko gisee ak soo ko teg ak niigal goo niigal ci ay santaane. Kon bàkkaar lu gën a mën a yàq dund bàkkaar am kon li ñu war di def mooy di bari ni ñuy tuub bokk na ci kii waajal dee dëgg-dëgg kii waajal la la ca dee kii waajal ëllëg daa war a bari li muy tuub lu muy jéggulu yàlla waaye nag ne war tandi ko xàq ndax différence yi tool xëy bi yenn loolu jéggul loolu waxuñu ko dañoo wax ne li ngay tuub da ngaa war a rit ci def gi doogu ci bañ caa dellu fekk ngay dee lu rit rek kon doo ko defar kon dugg ki koy def day set ndax lam defoon ba bàkkaar bi taxal ko loolu duñ ko defar kon bàkkaar yi noonu mu ci ci lu jafe bari ngay xeet am na bàkkaaru aamatu naasi am na bàkkaaru xaasatu naasi am na bàkkaar boo xam ne aama ñoo koy togg sans naasi am na boo xam ne xaasa ñoo koy togg te amul bamba ci téere boobu nga masali ko jilaan mag ñu fay jox nag ay fexe maanaam ay solution ay yoon fexe yoo xam ne boo ko toppee te fexal ko bis booy jóge ci dundu suna gi di dem ca dundu ban sax na dund dañuy xaarante sa tuyaabu mën na ëpp say bàkkaar sëñ Touba nee na wal taalaman bi ànn ay man wa amal xuma wasilata saadati ajal nee na di wut xam-xamu diine ba noppi di jaamu yàlla di ko jëfandikoo maanaam al ilmu wal amalu bii wut xam-xam ba noppi di ko jëfe maanaam di jaamu yàlla tam nekk jaamu yàlla bu mu teg ci xam-xam tam ba ca nekk jaamu yàlla bu mu teg ci làmbatu ak toppandoo kooku jaamu yàlla tuyaaba ji du bari jaamu yàlla dañ koy teg ci xam-xam bu wér te bañ ko teg ci toppandoo ak làmbatu suñ baaree ne xam-xam ki nga xam ne dafa wut dafa am xam-xam wala day jaamu yàlla bu mu teg ci xam-xam kooku de mu ngi fi yoonu teg ndax xam-xam ak gise ko nee na ñooy ñaari yoon yi nga xam ne ñooy yoon yi jëm ci pexe bu ëllëgee mu fekkee ne wa sahihan bi sidiq wal ixlaasi kilayhima tasfar bi irtisaas nee na nanga ca boole ak dëggu akuk sellal mbokk yi xam ngeen ne jikko yi yàlla tànnal yonente yi nit yi nga xam ne wóolu nañ ma ko yónni ci nit xam nga jikko yooyu ñett képp la dëggu ak doy ak jota dëggu ak doy ak jota ku dëgg du wax lu ngëm ku jotal du wàññi du yokk waaye ku doy du sànk luñ ko dénk sidiqu amaanatu tabliq loolu mooy yonente li ñuy baax ñetti jikko yi doo ngi leen di ëppale sidiqu amaanatu tabliq loolu moo leen wutee ak nit ñu ordinaire yi ñi kon mu tekkee ne ba bi tibaaci sunnati muxtaari salaa wa sallam alayhi al baari kon mbokk yi boo gisee Cheikh Ahmadou Bamba di rut mu fii nekk mbooloo mi nga xam ne ñooy mbooloo ràññeelu ci woon góor ak jigéen bare ak mag ñëpp lay jàngal xam-xamu diine ñëpp lay fàq ci jaamu yàlla ñëpp lay tamal dundee lool loolu moo xam fonkoon yi daara ji ak gàkka ji ak tool yi daara ji ak gàkka ji ak tool yi mbokk yi daara ji jàng yi dañ siy jàng gàkka ji fi la ñuy jaamoo yàlla
1: te jaamu yàlla gañ rek dàkk ci dalaaj xam-xam ñu ngi koy jàngee ci daara bi, waaye tool yee fa la ñuy wutee lu leer luñ mën a dunde. Kon mbokk yi jullit jullit war naa mën ko ñàkk xam-xam bu wér boo xam ne moo koy jàngal jaamu yàlla yi muy def, nga xam ne dana ko teg ci xam-xam. Jullit mën ko ñàkk loolu waaye mën ko ñàkk métti mu leew moo xam ne da koy fàggoo, waaye boo demee ba ci biir fàggu wi la da koy sellal, da koy sellal lu am solo la. Mbokk yi xir di yokk ci wërsëg dara, xir di yokk ci wërsëg dara. Boo demoon ca marché bee ñu koy njëkk a ubbi di ko mu di ko mujjee gën ëpp wërsëg. Wërsëg mbir la boo xam ne ci biiru soxna yi ci biiru suñ wajurit la ko suñ morom di dayale. Ku ne la nga war a am da nga ko am bala nga koy jóge, waaye nag li mu war mooy nañ fexe ba wërsëg bi fàggu wi ñu lewal ko, fàggu wi ñu lewal ko. Boo gisee yu si yàlla yi ñett dañuy ñëw fii jox leen lii ñu def seen poos, keneen ñëw jox leen ñu teg ko fii. Lan moo wuutale 1000F yi ndawoo def poos ak 1000F yi ñuy teg fii? Xanaa 1000F du 1000F. Kon bu fekkee bëgg nga jaamu yàlla yomb la, bu bëggee jaamu yàlla yomb la, fexeel ba la ngay dundee na lay. Loolu bokk na ci waajal maa baadal moom ñëpp commencé nit yàlla yëpp commencé nañ ci ne junni bi bu fekkee benn dërëmal ci boo xam ne lewut day yàq junni bi lépp. Kon boo bëggee junni bi lew da ngay fexe ba benn dërëm bu lewut bu mu fi dugg. Nit yàlla yi commencé nañ ci ne lépp suuf woo xam ne ci dërëm bu araam la jóge sawara moo ci gën a yeey. Ñëpp marché nañ ci ne koo xam ne day dundali law jaamu yàlla du ko yomb, du ci sawar tey yàlla du ko nangu. Kon mbokk yi ki bëgg a waajal ëllëga, ki bëgg a waajal ëllëga, la muy tàmbalee mooy na fexe ba li muy dunde da ko lewal. Mooy tax jaamu yàlla yi mu tuuti mu bay dana sell, suñu borom dana ko nangu, dana sell te li sell la yàlla dina la. Kon sàkku xam-xam ba mën a teg sa xam-xam say jaamu yàlla ci xam-xam.
2: Waaye
1: ngay jaamu yàlla bu ànd ak yéen si sell, waaye nag nga dëppale ko ak sunna sayidina Mouhamad salawatullahi wa taslimatu alayhi. Loolu sëñ bi ma wax ne wa saxihan bi sidqi wal ixlaasi ilayhima tasfar bil ixtisaasi wa bi itibaaci sunnati lmuxtaari salla wa sallam alayhi lbaari. Jaamu yàlla jaamu yàlla bu sell, waaye nga teg ko ci xam-xam, waaye nga dëppale ko ak sunna sayidina Mouhamad salawatullahi wa taslimatu alayhi. Mu tekke ne wa kum mulaasiman lima xat saqula alayka minhuma wa naa'il kasala. Mbokk yi yàlla li nga koy defal dañ kaa war a sawaat. Yàlla wëru su ko tayee ci lim na sant. Boo ci tayeelee rek da nga bëj ci mbiri mbiru sa borom, da nga koo ñàkkee teggi. Waaye nag lépp li koy yombal jàppal ne li ñuy lekk dafa mel ni ab essence bi ñuy dugal ci motoru woto bi. Mbokk yi essence bu ñu rax dara boo ko dugalee ci motoru woto, woto bi day daw di day daw di ci day daw di jeñ. Fekk loolu ñu mag a ñoo gën a xam li ngay wax. Am na seen essence boo xam ne ca gannaaw suufee ngeen koy jënd. Da nga yëngu sa borom dem ñu jaay la, lu yomb lañ la koy jaay, waaye boo ko defee moto boo taalee day def nii day daw. Te it bu yàggee def ci moto dem moto bi yàq, benn dërëm bu lewut noonu lay yàq junni. Junni bi boo ci jëndee ak gannaaw togg ko lekk ko noonu lay def ci sa dere. Doo sawar ci jaamu yàlla, lu baax du la fes, lenn lu jëm ci yàlla doo ko sawar ay caaxaan ak fore. Kon mbokk yi kii waajal li topp ci dee, kii waajal ëllëg li mu war a njëkk yitte woon ne fexe bu dugal ci biiram bi mu lewut, fexe du def ci njabootam ji dërëm bu lewut. Mbokk yi dërëm bu lewa di àgg ci njaboot boo koy dund la duñ jub di leen mukk dañuy dëng. Am na seeti nit yi yoo xam ne du ma ko mën a leeral ndax wax ji day tasaaroo. Am na seeti nit yi yoo xam ne boo ko seetee ña nga xam ne dañoo yaroo foofa ñoom la ñu bari di yoon. Lu ko waral ñëleen doon yar ñëleen yoroon dañuy buub rek buub duñ xam ne li dagan ak li dëgënu. Am na saa yoo xam ne moom mu bari mu tuk dëgënu ndax laaj nit loo kuru salaam ñu jox la ko nga dem jox ko sa soxla mu jënd ci jënd ci mu dugg ci toog jox si lu war rek gis booba kenn ñooñu lañ lekk ndax dagan na dëgënu. Am na xeeti métier yoo xam ne ni koy liggéeyee bu fekkee dana li ngay laaj liw wuroo ko laaj kan koy laaj te sañoo ko ko laaj waaye laaj nga ko ko da nga ko logg ci bu nga ko joxee rek ak métier moo mën a liggéey moo mën a liggéey la ndax fi mu ne dërëm bi leer di moom moo gën yomb a xam ne ndax ki fay rek sa xam ne loolu. Kon yooyu fi nga xam ne la muy dund léegi mbokk jaamu yàlla di ko yomb ak njabootam di jub di jub jubbu leen yomb. Ki nga xam ne bàyyi lu mu for rek jox lu mu for joxe yaayam mu dem dugg ñëw jënd ñu rek kooku jub du ko yomb. Ku bëgg sa njaboot jub da ngay wut léegi ñu ko dundal jaamu yàlla yomb leen jub yomb leen seytaane doon si yoon benn yoon. Kon loolu lu am solo la waaye nag ku wax jaamu yàlla ak yaasi aju wax dundal sunna sayidina Mouhamad wax góorgóorlu ci jaamu yàlla lu mu diis gis nga di ko fonk da nga wax ne sakku xam-xam. moo tax sëñ si baa ne in tahtamil fi sanamin xalili masaqatan bi zeyn yaa xalili taslam wa taxwi baadahu tanaxuma dahran tawilan fi jinaani di sama. nee na boo góorgóorloo sàkku xam xam góorgóorlu si jaamu yàlla wattaliku àq àkku mooy yàlla fexe ba lim sawar sëg nga fàggu la di dagan la ca def lépp suñu borom moo ko yëg moo ko méngoo day yomb jub da lay yomb jaamu yàlla da lay yomb da ngay bañ lu bon sa ngabooti foofu ci yoroo la ñu jaar waaye nag safaan bay mooy safaan ba safaan ba mooy safaan ba mbokk yi yitte dëgg-dëgg fi mu war a jëm moom def ngay def sa xel ci dee firi wu ne da ngaa bëgg a wut am pexe ci dee ndax dee kenn amu ci def waaye la ca topp la ca topp la dala ca laaj bala mun ka rek nekkee di laaj ak peese ba ñuy peese jot yi loolu la ñuy waajal fii ci àdduna jur yi ñu yàlla sant ak koor yee mboolem jaamu yàlla yi ak jëf yu baax yëpp foofa lañ ci loolu lañ ci jublu ku la gën a nangoo sonn ci jaamu yàlla yi ñu yàlla sant ak yi ñuy def ci soobarewu moo la gën a tege ci yoon moo la gën a bëgg lu baax te yàlla dong ngay wuti meetar mu wuti la fukki meetar gis nga yàlla li ma waxoon ne gën yàlla ku nekk jëfante la yàlla boo nee nii meetar yàlla day def noonu fukki meetar gën laa jege xam nga léeg nga yegg te nekk fee nga ne fii nga di ko wuti mu ngay gën a jege boo defee meetar mu def fukki meetar nga def noonu mu def fukki meetar loolu dañ ciy jublu ne jaamu yàlla yi ñu yàlla sant jëriñu ko dara. buñ ko defee jëriñu ko dara buñ ko waay buñ ko bàyyee wàññi wu ko dara waaye ñun lay jëriñ ñun lay jëriñ wax jooju loolu lay tëj ki nga xam ne li ñu koy defee jëriñu ko dara waaye dañu si dig siyaam xam kooku baax na ah boo jullee ma jox la lii boo wooree ma jox la lii boo defee li mu santaan lépp mu dig la ay siyaaba dencal la te loolu du ko jëriñ dara boo ko bàyyi woon du ko jëriñ dara moom lu jiit lu dund doomu aadama la lépp ak yeggoon moom suñu borom jàlla ji laalu waa si xamalu ba noppi nag moom mu di ñu dikk yaago na ba noppi ñi nga xam ne dañoo sàggan di def lu ko naqari yàlla nee na leen gis boo demee ba rëcc rek nga jéggal la li nga weesoo te bu ma la jégg ne du ma ci yem rek yàlla bu la jégg bu la boo tubee bàkkaar ba jéggal la dala koy soppi ak yàlla. kon mbokk yi yàlla rek a neex a fiqal yàlla moo neex a fiqal. Kon war nañoo jub war nañoo góorgóorlu si jaamu yàlla ba ko nañu njàngaleem seen tubaab yi ñu doon jàngale yu am solo yooyu ñu wax te gàtt li ma ta def li ak yi ak lii mën ta def ak lii ëpp ko def mais nag li ma ta def mooy jaamu yàlla li mat ko def mooy mooy yàlla, li ëpp ko def mooy sànq wax. Xam nga lii boo ko waxee koo xam ne jàngul dara mu def ko yóbbu ba nga fi gis ba nga xàmmee li ma ko def ak li mat ko def ak li ëpp ko def. Bu ko xàmmeewul da koy bëgg a xam, da koy bëgg a xam mais daal gis ne lii kat moom moo ko jàkk a xam parce que war bëgg na maa xam li ma ko def ba di ko def.
2: Jant FM, Tiener FM, Lergue FM.
1: Kon looloo taxoon suñ tubaab fonk jàng jàng yemale ci ne góor ak jigéen képp ku ko am fukki at ak juróom benn wala fukki juróom ñett góor ak jigéen jàppal ne loo defee ci sa tur lañ koy bind lu baax loo def ci sa tur lu bon ci sa tur. Kon war nañoo jàngal nit ki bala moo yegg foofu mu xam li ma ko def bala moo yegg ci ñu bëgg leen bàkkaar. Bu fekkee ki nga xam ne jàng yittewoowul xam-xamu bii rek dutee bu jaamu yàlla bu ko jaamu yàlla waree dana ko def wala ci jàngul nag kon bu dee jaamu yàlla lu muy rek toppandoo toppandoo day daa gis ñuy julli muy julli gis ñuy woor muy woor. Loolu nag li ci sëriñ si wax nee na borom xam-xam yi ëpp nee na ki nga xam ne day jaamu yàlla ci toppandoo am na ñu ne yàlla du ko fay dara. Am nañu ko waaye am nañu ne ah kay danañ ko fay de waaye duñ ko fay lu tolloo lañ koy fay bu xamoon te loolu ñëpp d' accord rek ñëpp d' accord rek danaa koy faral di nekk ni war nañoo góorgóorlu bu baax si jiima sàkko xam-xam suñ tubaab mësta maslaa maanaam ci tegtal jaamu yàlla ci toppandoo ak tegi mësta maslaa. Loolu moo tax fu mu am ñett nit dana ko wut ñaari sëriñ yi sëriñ bi jàngal bone alquran seyxu taxsis ak sëriñ bi jàngal mag ñi diine seyxu taalim. Maa ngi nekk ni li tax xam-xam am solo dafa mel ni lànk mboyoo bi dikki nii dama ko faral di nekk lu bari benn daayira bi doon siyaara ji benn sëriñ bañ ñëwee dajantee bi ñu noddu ñoom ñu xaw a yéex a julli am kenn ci mbooloo mi koo xam ne bi waxtu xasee jot rek daat ne ñàkk jàmm ba daa mujj rocc ko dem julli ji ñëwaat toog bañ demee ba noppi rek di julli mu àngaatal moom julliwaat. Ñi nga xam ne nag duñ bàyyi weer ci benn fan di ko laaj waaye bi nga xam ne da ngay julliwaat loo doon julli bi nga xamee ne bu ñu julli nga julliwaat ànd ak mbooloo lu tax ngay dem di julli ji waaye rek waaye mbokk yi koo ko xam ngeen ne du jaay ñaari julli yooyu julli yëpp julli bu ci ne jàng julli bu njëkk gi moo koy tere ak bàkkaar ndax waxtu yu jot na te fi nekk julli wu jullee bu ñu te amul kàddu soññi ndax yorul kàddu mbooloo ma lam man rek la def jóg dem julli ñëwaat julli boobu moo koy tere am bàkkaar waaye julli bi mu julli waat bi ñu julli ànd ak mbooloo mi moo koy may ngeneelul mbooloo loolu ku jàngul doon ko ku jàngul mënut loolu ku jàngul bu ko nekkoon danaa xëcc rek toog di xaar ni bi ñu jullee bi julli bi ñu julli bi mbañee julli. Kon xam-xam tax mu baax day tax nga xam koy teg sa tànk say jaamu yàlla day doon day sakkan tuwaaba ji day bare ah te yu bari yu nit yu nit di la doon mën na ko booleeg jàng mbokk yi njàng ma xam nga mën nañ koo booleeg lu ne même bande ba du ñàkk am na ak dongam daara boo xam ne jàng ma téere yi bu tax sax ne nay lal ñu jàng ñu mu leen di jàngal garage bu toujours ba fa jàng nay def noonu ah ni lekk nekk farata ak naan ak noyyi ngelaw li noonu la jàng xam-xamu diine bi nga bi nga xam foo teg sa tànk noonu la nekk farata noonu la nekk farata suñ ba mos na maslaa ci ñàkk jàng wala ñàkk jaamu yàlla wala maanaam lépp lu jëm ci njubadi mosuta maslaa mos ci ànd ak kenn ku ma sa saral bañ xam ne far naa ak moom ku ma sa safoo bañ xam ne safoo naa ak moom ku jub lay doon ku baax ku bëgg jaamu yàlla ku sawar te jàkk ja tamit gannaaw amuri leen la dëgg yàlla suñ toll di ko puukaroo war nañoo fexe nag ba li ñuy wuyoo ñu nuru li ñuy wuyoo war nañ ko nuru noonu la suñ tubaab soññee ci xam-xam nag ndax jaamu yàlla gi mooy yi ñu bindal di ñu ko di ñu ci natt bu ëllëgee te jaamu yàlla yooyu bu ko di tegu ko ci xam-xam duñ ko dal wala tuyaaba ji ni mu war a toll du mu toll kon
0: solo ci dëgg mooy jàngi diine ba xam li ngay def soo koy def. Moo tax sëñ Touba ne fasaariu lil ilmi ajmaina li wajhi fil jalali khatirina. Fasaariu lil ilmi ajmaina li wajhi fil jalali khatirina. Gaawal ci leen acces dug leen ngir mu di xam xam diine sama yàlla rek sax li wajhi fil jalali li ma ciy fil jalaali xaati dina na ngeen di jublu jëmmi yàlla bu jàngi roosal maas bu jàngi di waalaate déedéet jàngal ngir xam xam fooy teg sa tànk xam li ngay def loo koy defe dem na ba ne képp ku la tere jàng képp ku lay tàyyeeloo ci xam-xam daa bëgg nga réer ومن نهاكم عن التعلم فنهيه إلى الضلال ينتمي إذ كل من في ذا الثمان منع من التعلم فإنه دعا لبدعة سريعة إذ العمل إن لم يكن بالعلم سابه خلل رضي الله تعالى عنه سنت ما لنا جاني لين خمخم بينا أزبق خمخم بينا وعجلك سنت الله ndax boo jàng ba noppi jaamu yàlla moomu toppandoo ak sëñe sëñe te ku la tere nga jàngi daa bëgg nga dund ci ak réer ndax nee na jig bi sax bu fekkente ne sa koy def jàngut nee na ak yàqu dañay yomb saabahu xalal jaamu yàlla ki nga xam ne jàngoo nuñ koy defe lu ko yàq day yomb lu ko yàq day yomb. Am na kenn ci mbokk yi koo xam ne ak sëy boo xam ne xam naa dafa nekkoon ci mbokki sëy bi ñaar ñoo xam ne dañ leen a maye woon ci teewu sëy bi xam naa dañoo bokk ci mbokk yi sëñ bi topp ak diir nag di laaj ndax diwu diw moom suñu tollu ñu ne ko ñoom kat yàlla dafa weddi woon seen diggante alaykum salaam wa rahmatulah. Mu ne ndax doom am na ci ñu ne quoi am nañ doom bi jigéen de am nañ koo xam ne bu doon góor mat naa dal alquran. Mu ne bisimilah bu doon góor mat naa dal bindi jigéen da ngeen ko dul dal daal ne nañ ma ko indi nañ ma ko indi daal di yebal ñu andil ko ko mu dalal ko ci bopp mu nag boole ko ku ko jàngal jigéen ci jamono si ñu avant 1927 jamono ji rek boo duggul
2: ci kër doomu soxna yi am na jigéen ñoo xam ne
0: kër doomu soxna yi suñ koy jël ba léegi jàngal jigéen ni ñu ko war a fonk fonk duñ ko noonu ci jamono si ñu baax nag la ne woon indi dem lay indi lay ndox ba mu ko dalalee mu boole ko ak ku ko jàngal ba noppi tekkale am ko mën a matu alquran nga sàkkale ko ba mu bañ koo mokkal lu ko jar mu ci kaw suuf yàlla fay na ko. Ndax ci doomi soxna yi si ndikk am ay doomi jigéen yi moo ko taxam si ndikk am ne ci lay bokk ci lay bokk te loolu lu néewoon la léegi la bari léegi la kaamul jigéen bari waaye kaamul jigéen yéen ñu te ji yi ko njëkk am ci la bokk lu ko may far la ak xam ne xam-xam ñëpp ko bokk kenn moomu ndax jaamu yàlla ñëpp la war ku masoor rek ñu laa ne wàcc say carne sa ñaari carne carne bii bind jëf yu baax yi ak bii bind jëf yu bon te mbokk yi ñooñu ñu ne yàlla boole ñu bind suñu jëf yi kenn mënu leen a échappé kenn faale wuñu ay garde corps faale wuñu ay dabe ñii bind say jëf bu lu bunta xas booy dugg ñoo lay njëkk a dugg booy dugg duggaale leen foo tëj loo fa yàgg ñoo fay bokk nekk te loo def danañ ko bind kon nit du wér nit du wér boo tëj ñun si néeg yow dong lu néew ñett nga fa ñett yow ak ñaari malaat loolu kuy sóoraale dee di bàyyite la dege ndaw dee war ngaa xam loolu yi war ngaa xam yooyu kon sëñ Touba ko fonkoon xam-xam la te it noonu it nga xam dong toll ci dinee l'islam
1: ndax yonent bi yàlla njëkk yu nee nañ ëxra la ko ñu ko wax jàngil jàngil moom boo fekkee ne jàng ba mu ko nee jàng mu wax ko dëggam lu may jàng ma na ko jàngal ci surtout boo ëxra bi fi rab kon mbokk yi jàng fonk nañ ko en naam waaye war nañ ko gën a fonk te it yëpp boole ci ñëpp jigéen ñii ñu bedd ba ñeen ci boole ci njàng mi loolu tëguñu ko fenn tëguñu ko fenn ndax ñaari karne yi nga am yow yow mag nga ñaari karne yi nga am ñu ci bind bi jëfi baax yooyu ñaari karne la sarak jigéen am loolu la sa mag jigéen am loolu la sa yaay am loolu la sa soxna am ñaari karne sa soxla def nit jëf ñu koy bind ci say karne yooyu yi doo def dara ñu koy bind ci karne keneen sa karne yi bopp lañ koy bind loolu jar naa xam de jar naa xam te it dundum nit ci akub yaram responsabilité yi nekk pour ñu taxaw ko ndax mel ni war a mel ñëpp jur ñoo ko ñoo ko njëkk ñoom la ko yàlla njëkk a laaj waaye bu doonee mag danañ ko laaj rek a def ndax bu fekkee sa yaay nañ say waajur nañ war a taxawee talawuñ ko pour yàlla boo doonee mag war ngaa jub li la manque ci yàlla loolu diine wàllu jàng la bopp la naka noonu soxla ci nga xam dañ la ko ëmbi la nga war a njëkk a toppoo mooy ak njàngum bii noonu fu mu toll fu mu toll nañ koy laaj a bàyyi noonu lay la ko laaj yow mi ngi ko may loolu yaakaar naa ne boo ko ay reen lay def nit ñi waaw ay reen lay def nit ñi waaye ku as nekk moo kàllas rek ubbi nañ sa ñaari karne yi bi ñuy def sa jëf yu baax ak bi ñuy def sa jëf yu bon te loo def nañ ko bi sëñ tubaab nee na fa al ilmu w al amalu jawharaani li xëyray daari yejjubaani nee na xam-xam ak jëfe ko di sekko xam-xam bu baax xam-xamu diine ak di ko jëfe nee na ñoom ñaar ñoom ñooy ñaar wuus yi gën a am solo ci adduna is kullu aamilin bilaa aynin yuraa fa saayuhu mislu habaa'in nusira gis nga waxoon nañ ci léegi ne kii jaamu yàlla sa jaamu yàlla dépp ko ci xam-xam duñ ko dangu moom la wax ni moom la wax ni xabaar mansuura jaamu yàlla bi ngay def ko tëgoo ci xam-xam xabaar mansuura la ngelaw lu ñu jëri fund buñ jëri ci ngelaw day naaw rek def is kullu aamilin bilaa aynin yuraa fa saayuhu mislu xabaa'in nusira wa man xawaa ilman wa laysa yacmalu bihi fa innahu ximaarun yaxmilu naka noonu kii jaamu yàlla te amul xam-xam tëniwul lu bëri ki am xam-xam ba noppi jaamuut yàlla kon li am solo mooy nga boole ñaari fekk xam-xamu biine ba nopp di jaamu yàlla kuy waajal ëllëg moom lay def waaw bu ko defee buñ bëggee tënkaa mooy mbokk yi mooy suñ dund gi dund bu jeex la waaye am na sa kanam dund boo xam ne du jeex dund boobu du jeex nag fii lañ koy waajale fii lañ koy waajale waajal gi mooy fexe ba tegi ci yoon yi nga xam ne moom la yàlla moom lañ yàlla rëddal te yoon ba leer ndax ndax ñun ñu yoon ko duñu ko jàngal borom xam-xam yaa ngi gi du ñu tege bind nañ ay séeri yi ñu war a jàng diine ji te ñuy jàngle ñu ngi di jàngle kon li ci def mooy tegu ci yoon wi sa fexe ba xam-xam dëkk bu am njëriñ bi ngay jàppale ci sa diine nga am ko ba nopp jëfandikoo ko boo la ci yéen a gis rek kon mbokk yi wax bi xam na loolu moo tax macha allah ñuy tënku foofu rek suñuy wax donte li ñu waajaloon def na lu bay waaye wax ji daal mu gis mu dat fii moom ñun soxlu fi am na beneen dund bu ne ci kanam dund googu dund la budul jeex fii lañ koy waajale le suñ tubaa waxoon ne fii biti réew la daal ña nekk biti réew ñëpp daal lu liggéey yi bënte fii ña fa nekk nag topp koomma ba ñu yu bënte fii dara dund yooyu duñ fekk dara asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu
3: waaleykum assalaam wa rahmatullahi wa barakatu jërëjëf suñu mbajte ci waxtaan waaw solo yi nga xam ne indil nañ ko jàpp naa ni ñi fi teew ñëpp kenn ku ne bind ak bind ba sax ci seen bi nga xam ne moom la doon waxtaane te mooy al istidaad li nga xam mooy waajal dee ngay tënk la koy ci ay tomb yu am a am solo. Ginnaaw waxtu yi xat na buñ ci waxee tuuti rek moo doy sëkk nit nañoo fàttali ne li nga xam ne moo tàqale dund ak li nekk ci ginnaaw dund mooy faatu mooy dee bi nga xam ne moom la doon waxtaane mu xamal yit ne waajal dee dëgg
2: jant bi FM ci ñaare FM
3: buñ ko waxee ne ci dund mooy waajal la nekk ci ginnaaw dee ndax faatu moom te mooy dee du jaar boo waajal dina ñëw boo waajal dina ñëw kon waajal la nekk ci ginnaaw dee mooy waajal yi dëgg mu xamal ni it ne xalaa kulli xaalin nit mënta pexey nit àggul ci mu mën a conqueré fexe doomu aadama àggul foofu ndax suñu borom moo ne bakkan bu mus dund rek dina mus dee wax ne ci biir alquran ni wala kuntum fi burujin musayra ayna ma takunu wujudukum mak wala kuntum fi burujin musayra.
2: Yéen a ngi déglu Jant FM 95.2 Channel FM
4: 88.6.

0: sen radio Tianyar FM 90.6 ci Dakar di radio xewal di radio ngeenel di radio mbekté ana yeen mbokk yi bëgg sen mbir siiw da ngeen am communiqué publicité wala ngeen soxla temps d'antenne ba ci ay reportage direct ba ci ay plateau ak lepp lu ngeen di yongu te bëgg mu siiw ba ñepp jot ci ubil nañu leen suñu ay bund radio baangi nekké fi ci Dakar Koloban rue 41 angle 38 len de keur Serigne Touba wala ngeen jokk 77 672 52 52 77 672 52 52 wala 76 328 22 22 76 328 22 22 24 heures sur 24 fo man di nek ci Dakar ak liko weur te beug sa mbir jall ci radio bi wotel ci sunu numero bi le dañu lako defal ci nang ko beugé te lepp lalu ci xewal ak radio Tianyar FM lepp ay lalu ci xewal ak ngeenel
1: Touba ci kanam
2: yow talibou Serigne Touba bi yow lay waxal yow soppe bi yow mi nga xamne da nga bëgg lu baax ci dëkk bu sel bi du Touba ba yeeng ne Touba ci kanam mi ngi sumbu ay liggéey yu yespex ci dëkk bu sel bi du Touba bokku na ci liggéey yoyé tabax ab centre de dialyse centre de dialyse nak bu ngeen ko déggé moy bërepp bi nga xamne fofé lañu taxaw ñi am tawati roño loli nak téréwul mom Touba ci kanam muy wéyel yeneen taxaway yi muy amal ñeer tabaxi poste de santé defari yoon japp ci assainissement bi taxaw neew ju doole yi jaaré ko ci commission sociale motax wéy leen di tabal seeni copar ci 78 544 33 33 78 544 33 33 wéyul orange money la Touba ci kanam moy and ak yeen di ñaanal Serigne Moustapha Mbacké mu yagg fi lool te wër ndax Touba ci kanam kat moy laaj lu nu mën def ko fu

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى وسلم على سيدنا محمد وآله أجمعين. بقي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ma ngi len di nuyu alaykum salam te di len ziyara di tambule nuyo bi ci sunu kilifa yi dekk bi ne ci sen loxo tambule ko ci serigne abbas ni kilifa bu maggi ba ci ñepp ñi ne ci ronam waye di beral kenn ko xamne nak sama mam la sama xarit la muy serigne bachirou di ilimani dekk bi diko ziyara bu baax diko ndokel waye di beral nuyo it muassasatul wafa bi huquqil iman ci taxaway yu am solo yu ragniku yi nga xamne rew mi yep ñi ngi koy séré rawatina
1: yéen a ngi déglu Tiennière FM 88.6
0: yu baax yépp baax waaye rawatina bu weer yu tabbe ñu ciy liggéey liggéey yu am solo ci ëttub borom daaru bi nga xam ne ku fi toog di tasaare xam-xam kenn du la wax ne la lu tax ngay toog foofu kon ñu ngi leen di ndokkeel di leen ñaanal yàlla tawfiq ak taysir ak liggéey bi gën a jëm kanam may and ak sama mbokk mi nag di sama nijaay Serigne Abdourahman loo jógee Touba ñëw kon bëgg ànd ak mbokk yi ci tomb boobu nga xam ne Serigne Modou Kara wax na ko léegi muy tomb boo xam ne néew na lu ma dégg ñu di ko waxtaane ci mbooloo donte ñun ñëpp ñu ngi koy jàng ci téere yi waaye li gën a bari dañuy romb Diall ba daa mel ne dañuy jàpp ne yitteelut du lu ñuy dund kon jërut sonn ne buñ demee ci risaala bu ñëpp xam alxayrawani radiallahu anhu wa rahima dana jafek muy lim nangam yu baree bari ni diee war na ca nangam diee war na ca diee war na ci nangam waaye dafa mel ne dañ koy romb Diall rek waaye toog di ko waxtaane wala boog ñu di ko dund bu fekkee am na it ci sunu gox yi lu néew la man mën na maa wax ne benn yoon laa mës a dégg fii koo xam ne joxeel nañ ko dii ci addu yagu dii ku ma am nattu dal mu gëstulu li war ci dee ji joxew xamoon nañ ci sunu histoire it Serigne Mbacke Bousso radiallahu anhu mas naa bind mbind moo xam ne aju woon ci askan wi ba wala xaw a mel ne diee moo taxoon mu bind ko tudd ca mbooleem ñi nga xam ne ñoom la war a soxal waaye lu weesu loolu boo génnee téere yi dootoo gis jenn jeexit juy wax juy jëmmal diee kon moo tax ma jàpp ne tànn gi ngeen ko tànn ngir waxtaane ko lu am solo la day jëmmal ak ne daara ji kon mi ngi dox ci lépp lu war a amal njariñ nit ñi war leen a soxal ñu fexe ba ubbi ci bopp nit ñi kon yàlla na yàlla fay ci yitte woo googu te defal leen ci ndab maa ngi ko fas yéene tënk nag ki xamle lan mooy diee ban solo la am ba tax ñu war ko bàyyi xel lu koy waral lan mooy tax bu amee diya war a am ak nu muy toll ak ku koy joxe ak buñ ko joxe ba nag nuñ koy def insha allahu taala waxtaan yi du génn tomb yooyu diye alal la yoo xam ne day war ci sababus bakkan bu faatu la bokk bakkan bu lor nit bu loré bakkan mubasharatan wala tasabbuban ñaar yep dana am dié dana war ngir nit ki mo fat nit ci ay zuruf waye dana war ngir nit ki dafa sabab lu lutax fatu am donte fatu mubasharatan waye mo sabab fatu dié dana war ngir fatu nun mako waxe waye dana warit ngir lo xamne gañu gañu la waye agul ci fatu donte lolou amna ci borom xam xam ñukay wutal wenen tour ñaare dañ koy tudde arche moy gañu gañu bo xamne la ci lacc ci alal matul deju man nga xamne qadi moy set wala sax amna ci yo xamne nasrot na ci waye lam wax ne nañ ko joxe matul die kamila teer yi danañ koy tudde al arche wala fi diku fere ndampay ak lo xamne nak sharia waxu ci ben lim borom xam xam bu mandu moy wax ne ki kat ling ko gañ joxe ci nangam rek ma war diku tudde hukuma moy ma hakama bihi al adl al arif kon bakkan bu loro moy tax di am loro ge man na ag ci dem ba fatu man na ag ci fatu wul way yak nga ak dundam ba xagn nga ko ab cieur malon dem ba tax nam warona doxé ci ak dundam dootu meuna nek lol dana waral ñu ne kon di war yoonu ko teural nak aji wul ci ijtihad li tuddu de mom ijtihad jëm ci sharia ci bopam mo ne nangam lañ wara joxe yene ni nga xamne sharia waxut nangam lañ wara joxe ñaari de su ko tudde de ay hukuma lañ ge tudde wala yu demé non waye yi nga xamne sharia mo ne joxe len nangam yo xamne señi su ko yok señi su ko wañi luddul ñañ koy jox ño ciobare wañi lu ko lolu mo tuddu ad-diyatu fil islam bat bi nak masdar la ci wada yadi masdar mi am ci aidatu ak silatu niñ ko daf mom lañ daf diyat moy hadaf fa'ul kalima wote ko ak ta ci mujga lolu dongay dar yi xam nañ ñoo bëgg wax waye wada yadi moy fi'al lu am solo nak la am solo gi li ci jitu moy ndegalul yalla te ab julit buñ ko ne yalla digli li war nga ko def rek war nga ci jox yitte te sunu borom mo santane joxe diya wa ma kana lil mu'minina yaqtula mu'minan illa khata'a wa man qatala mu'minan khata'an fa tahriru raqabatin mu'minatin wa diyatun musallamatun ila ahli illa an yasaddaqu lawnu ayatun muhkamah sunu borom ne jaaduwut rafetut deganut ci ab julit muy ray ab julit xana njum tal way jublo ray ab julit lolu julit wul ko def waye neena ku ray julit te teyoko na nga kafara ba nopi joxe de na nga gorel ab jam ba nopi joxe de jo xamne dang koy jebal njabot xana ñu ballo waye njabot gi sañ nañu balé ñu itam waye fi ak balé wuñ joxé dé day war ñew na ci hadith yi rasul sallam neena kuñu rayal mbokk ñaari gis gis yi lu ko ci neex ben ñu déyal ko mbañu fay man qutila lahu qatilun fa huwa bi khairin nadharain imma ayyuda wa imma yuqad ben ñu diyal ko ma ñu fayu ray ko lolu moy ku ray nit te tay ko la ci sharia santane moy waye mbokk yi sañ nañu balé suñu balé nak dañuy laaj waji di kon lolu ndigalul suñu borom ki digle julli digle wor digle joxe asaga digle yu bax yi ci dess mo santane bu bakkan roté nañ joxe di kon lolu rek warna tax ñu jox ko yitte niñ joxe yitte yeneen xéeti ndigal yi ndax yalla lu mu digel rek lu gën la bi ci dess it mbugal la mu ñi tek jam bi togn jam bi jeeyi dal ci bopam mbugalum alal la ñaari mbugal lañ ci ndax dañ ko def mbugalum mana mbugal ku mbugalum mad ndax dañ koy sant mu kafara gorel jam ba jam di am wala wor ñaari wër yu toftale bu fekke dafa ray bakkan te tayuko ak nak joxe de kon mbugalum alal la mo xamne amna ñari ndax dana woyofal metitu jinaya xam nga nit ku ray nit dara xewut joxewuñ dara nga dajje ak mom ay mbokam diko gis muy dund lek kanan te ñum ñup ñu xane mo ray seen mbokuma lolu man na def ci nit leneen man na wulbe ci nit ku baxoon bon man na tax ñu bet ko sakal ko pexe waye buñ ne laaj nañ ko alal ju bari yo xamne loy la daj dor ca jot buñ ko jëlé jëbëlé ko dana woyofal jinaaye gi amul dana tax sax bëtt bañ ko warona xol buñ dajété mu duñ ko xol té lool amna jëriñ ci biir aw xet njumte yi am ñu fexé ba jéxét jété wara juddo bañ ja juddo waye bu njumte dé am té benn jéxét juddo wu ca ak bañanté ak nono ak sakalanté pexé lay jur kon di amna solo ci walu gogou jajjale yit nak ndax ñaare fat bakkan da di am ci njumte waye li ci ëpp sagan da na ci fajj buñ la tégué lo xamné nak alal mi gëna doomu adama gëna bëgg ci xolam ñu laaj ko ci lu bari ne ko joxé ko ndax ya def li japp na né ku def lool ak ku dégg ko xamné bam faté bakkan ci teyu ko alal dañ ko laaj nam toll da na moytu kem katanam ba du fat bakkan donte du ko tay waye recc recc yi mëna am ak njumte ak sagante yi mëna am ba tax ñu lay tek daanu yu dana tax nga moytu kon zajir la lil jani zajir la yit ñeal keneen ku ko degg ku ne waye bu fekkon nit day fat bakkan ni mi amé ci sun gox yi ñi dem lijeenti ko mu jeex topuñ ko ko waje mo xey doxi soxlam boba bu ëllëgé ma waral yi waral bakkan di faatu bis bu yalla sak ñu gis sababu ndax ñi ko ñëk def gisuñu lenn luñu leen tek lutax ñeneen ñi man ci waro ba tax ñu bayyi moolem ñi gis muy sabab ay bakkan dorot su amé tay bu suba nga gisat ci saasa ku ko sabab lo ben yalla bañ ko ta fek amut way mum sabab lu nak bu fekkon nak jajj yi sharia santane tek nañ ko ci kaw ndoddum koko mom ak keneen ku ko degg da nga moytu xamna yef yi gën nek boko defé bo sagane ba daf koy nekete dana dis yow gan diye it day deugural ak bok day tax ñi wara bok yek ne war nañu bok ndax de bu ca gene amna ci anam yo xone nit ki mo koy mbokam ñokoy joxe danañ ci ñew man na sori lol sax waye bu nit xamé ne mom kat diw me mbokama man na am sekkuñ dara xamanté nañ rek yeg nañ am luñ bok waye man na am kenn ci ñom doxuko waye mbir man na gar mbok mama ñu fekk la fa nga nek na la joxel xaliss ñu nañ lutax ñu la sa mbok da lor nit ñu wara fay xaliss te ñi ko wara fay yalla neena ci nga bok lolou da tax nga yeg ni ah ki sa mbok suma ko rombeté muy def lu nana lo xane bakkan man na ca dess nana ya ku soy buñu togn ndax bo togné ba bakkan loru man sama alal dana genn diw alalam genn diw alalam genn ñoo ñepp danañ gor gorlu ba yow nga baye togn waye buñu jappé né nit ñi kenn ko né lam daf mom kessé la concerné mom dong la yitel dañ koy sétan lu ko def daf bu lu ko ci top ñu né mok ciak ndax moko tay bam koy def sagante la waye bo yégué né bu sagane ba dafum joxum ñaxum nga top la yeey da nga dundal mbokk yi soko seené ci lo xamné sa alal man na ca dess da nga nako buñu fonto kon dana deugural ak mbokk tax ñi bokk xamné ño bokk.

0: ñi ñi ray seen mbokk seen xol dana sedd seen xel dana dal ak ki faatu lu metti metti ndax danañ yëg ni ñii kat laaj nañ leen ci alal loo xam ne buñ ko joxee dana tax mën a xaw a woyofal metteetu tooñ giñ leen tooñ waaye bu faatu day am te kenn joxiwu dara nag mën naa metti te mën naa tax ak noono ak mbañante ak fa yonte ruuxu fa yonte ne ci biir xel yi kenn koy du tunglu sa morom foo ko jekkoo sàkk ko ba te bu dee ci naar yi moom xam nañu seen jikkale woon kuñ mas a reyal sa mbokk bala nga am jàmm fayu l'islam moo ko fa jëlee ci nim ko fa jëlee bokk na ca ki rey ñu tekkoon dée joo xam ne ñañ rey seen mbokk danañ mën a dëfaloo loola ba lañ ko ëmbaloon ci mbañeel ak bëgg a fayu ñu di nit ndax léeg-léeg ñu bàyyi fa alal joo xam ne mën naa am ka faatu bu doon dund it mënta liggéey alal yu toll noonu kon dana jëriñ ak njabootam njabootam yi ñu doon yaakaar tumuranke ak nar a dund gu metti dée jooju mën naa tax mu féete leen fu bari fa leen seen wayjuroo faatu waroon a féete kon day sakk buntu mbañeel ak bëgg ak ruuxu fa yonte
1: yéen a ngi déglu Tenier FM 88.6.
0: ci l'islam dañuy wax it ne laa yuxdaru damun fi l'islam deret du neen ab julit ci l'islam deret du neen képp ku faat bakkan ci lu dul noonu rek war nañ ko topp xaaxida boobu diye da koy jëmmal dafa mel ni moom lañ tatbiq ba tax ñu laaj xaalis laaj alal ndax bu dutoon loolu am na ñoo xam ne bu ñu faatoo seen deret day neen te deret doomu aadama dafa for goo xam ne ray ko te dara topp ci moom warta nekk dée it day tegtale maandug l'islam ak yamale gu yamale nit ñi ndax ku faat bakkan deret yi ci l'islam deret yépp tolloo tata kaafawu ad dima dereti borom xam-xam dereti wàll yu dereti commerçant akub tailleur akub sëfër ñoo tolloo ci l'islam koo ci rey li ngay joxe lenn le day wuuteeg bu dee taawidaat maalie yi xawaaniin watañe di teg ñoom seen ndàmpaay ñu ngi koy acci chaxsiyé bi nga faat wàccuwaayam ci mujtama bi nu mu toll ci wàccuwaayam lu toll noonu lañ lay laaj ci l'islam nag ku roy bakkan bi dañuy xool ak lim doon taxee danañ xajale góor ak jigéen ndax yàlla leen xajale waaye ci melokaan yi góor gi am du ci gënante ba tax ñu laaj lu ëpp liñ laaj keneen kon maandug l'islam ak yamaleem nit ñi feeñ na ci dée ji muy laaj ba ku rey ki nga rey duñ xool lu mu doonoon ci biir mujtama bi waaye bakkan bi nga faat moo am xiima liir bu door a judd ak màggatu téeméeri at ak ku toll ci digg dooleem ñoo ci yem li lay laaj alal la kon laajuñ ko ngir waa ji xëy na lim doon tekki ci société bi waaye bakkan bi nga faat moo rëy fa yàlla bakkan bi moo rëy fa yàlla donte amagul njariñ ndax ab liir la wala dem ne ba amatul njariñ ndax ak màggat la ak ki toll ci digg dooleem ñoo ci yem kon loolu it day wane maandugu l'islam ak wax ne li sax ne ak dimaawu tatakaafa lu wér la day wane it ne l'islam lu rëyal dereti nit la bokk deret doomu aadama lu rëy ci l'islam la dié day firndeel loolu bakkanu doomu aadama lu rëy ci l'islam la kenn waru ko foyee kenn waru ko foyee te bu ñu xool sun biir société bi nag bari na ay faatu yu am yoo xam da nga yëg ne woyofal bakkanu doomu aadama moo tax waaye buñ ko woyofaloon faatu yooyu doom loolu ku seetlu da nga ko yëg waaye ci dée dañ ci xam ne l'islam rëyal na bakkanum nit rëyal na dereti nit ndax xam nañ ne ci ab daroriyaatul xams la bokk mën nañu wax ne mooy ñaareel ginnaaw bu diine jàllee li gën a rëy ci lu l'islam indi ngir taxawu ko mooy an nafs bari na ay tëral yum tëral ngir bëgg aar bakkan doomu aadama ci ay xuduut yoo xam ne aar bakkan doomu aadama moo tax yàlla tëral fayonte ci la bokk laaj dée ci la bokk ak yu demee noonu bokk na ci am solo loolu ba tey day jëmmal li yonte ay salaam waxoon ne yowmal xiyaam li yàlla di njëkkal lijjanti ci

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى ورضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بي نسانت يالا جولي سي يننتبي صلى الله عليه وسلم نيو نانيو مبوك ييب زيار نان لين ني لين دي نيانال دي ساك سي ين نيان يالا بو ني ديفال توفيق برك سيغ توبا. بي نجيتلي سي نيو بي سيرن منتخا موسي محمد البصير non lañu nuyu kilifa diine ji di nuyu serigne cheikh mo serigne aliou giko ñaanal yalla yalla samako defal ko defal ko tawfiq banali mu nal ngir liggeyal mamou cheikhul khadim radhiyallahu anhu mu agal ko jamm ñu and ko mom di ñaanalat sama serigne ba alhaj mohammed maamoun ñang yalla nako yalla doli leer waya fa souf ci ko mo xaru ko aljana ak mbolam ñam fa fek ak ñako fek ci barke seigne touba. Non lay nuyu serigne afi ñang al imam serigne cheikhna mbake abdul wadud serigne bak abdurrahman serigne sambu se ziar na lu bax. Non lay ziaré al imam serigne basir diop ñu koy ziar ba diko ñaanal yalla yalla samoko def ko wër def ko tawfiq leral deñum ba limi wax lepp ñu jarignoko ñu waxane khutba yi amna solo wala amatina solo ñi ngi ci jarignu di ci jarigna yalla na yalla fay. Dañu dem ba njambo di nuyu serigne mahmoudal mbak monsieur mahmoudal murtada serigne abdullah fall di setu mam saharama fall serigne mutla mbak ci ngañax deng serigne jili mbak mu serigne mbak madina ci mak barage yi non lañu ziaré serigne babacar ci mansour diko ñaanal yalla yalla samako defal ko wër defal ko tawfiq serigne tierno basirou tall kazalika serigne cheikh mahi ibrahima nias ak mbolam khulafa yeb non lañu ñaanalé serif aya ibn cheikh talib ibn cheikh na cheikh sadbu yalla nako yalla doli leer bay sama ñor ma sayal Serigne Abdourahmane Mbake Mam Damlo Baye Ibrahima Lo Alhaj Mohamed Maamoun Ñang Baye Malick Mbeut ak mbolam way daw yépp mbokk yi ñi ngi fi ci seen rojo Jant FM 95.2 ma ngi lekkolok Tiéñare fi ci Dakar ci 88.6 ma ngi lekkolok LG FM ci Louga ci 94.6 muy seen réseau DTL division triangulaire de lumière dara ji toal bi liguey bi ci waxu ka bi sen mbok mam cheikh lo ci machine bi abdullahi sambu jeurine mi ngi feggo ak khadim sok fele ci dakaru alhadj ibrahima sise ma ngi lay nuyu bax dila ziar dila ñaanal alhadj mo fa fete di feggo aliou ndjay fele ci louga serigne cheikh lo ma fa nek ak mbola ñam fay andal mbokk yi ñu del ci war seen émission daahira yi muy daara ji tool bi liggéey bi altina jot altina ju jot muy am ci waxtu yi ngeen ci and ak seen mbokk maam cheikh lo ak gan ñi nga xam ñom la ci andal waaye mel na ni daanañ faral di wax ni daahira yi moo tax émission bi jóg na daahira lu am solo la day jangale di yar da bu ñu waxe daaira man nañ wax daara fu ñuy jangale la dafa yare ndax daara mo jitu lepp daara bu amu dara du mëna taxaw mata yaronte bi sallallahu alaihi wasallam di wax ni al masa al madaris qabla al masajid mu ne jangukaay moy jitu jakkay bala ñi défar jakka dañu défar ay jangukaay ñi nga xam ñoo génn ci jangukaay ka ñoy taxawé jakka yi kon jang lu am solo lu mënta ñak la daayira nak man na wutu dara ndax moom lañ fay jangalé difa yaré ko feru idi bo ñe feru lu idi comme dara bu ñe dañu durus alcorane dañu jang khasida dañ fay def majalis ku am téré bo xamni bëng nga ñu feril lako moy jëm ci mbindum serigne wala yenen mbind yi bok ande ñu feril lako kon daaira moy dara ayantu bi sallallahu alaihi wasallam moni ku bëgg aduna na nga jangi ku bëgg alakhirah na nga jangi ku leen bëgg ñom ñaar na nga jangi moy na nga wut xam xam ku bëgg xam xam na nga jangi alquran man arada dunya fa alayhi bil ilmi wa man arada akhirah fa alayhi bil ilmi wa man arada ma'an fa alayhi bil ilmi ومن أراد العلم فعليك بالقرآن هن قم قم ما يلب نقم قم لم أمر دم أنا دخ أكل ما ندان برم سبحانه وتعالى بمن من بند كهوت تكاسوف من برم سبحانه وتعالى بمن من بند كهوت تكاسوف dafa wo malaaka yi daan ne leen dama bëgg bind kuma wóotu ci kaw suuf dama bëgg bind kuma wóotu ci kaw suuf inni jaahilun fil ardi khalifa dama bëgg def ci kaw suuf koo xam ni daf ma fi wóotu dama bëgg def ci kaw suuf koo xam ni daf ma fi wóotu lolu borom subhanahu wa ta'ala wax ah ñu ñu ko yow borom subhanahu wa ta'ala liñ lay jaam ko dafa doyut ñun ñi lay jaam di selal li nga bëgg lepp ñu ci taxaw baat dang fe bëgg wacc ño xam dañuy tuurante deret non la malaaka yi tantu borom subhanahu wa ta'ala borom subhanahu wa ta'ala dafa ni dama bëgg wacce ko xamne dama wootu ci kaw suuf ko xamne dama wootu ci kaw suuf nek sama representant ñu ko yow borom subhanahu wa ta'ala xana ñun liñ lay jaamu dafa doyut ñun ñi lay selal li nga bëgg ñu ci taxaw nga bëgg fi wacce ño xam dañuy tuurante deret kaw suuf borom subhanahu wa ta'ala ne len xamna lo len xamut da di jangal sayyidina adam alayhi salam am kon borom subhanahu wa ta'ala mo ñeuk jangal sayyidina adam da ko jangal xam ko lim ko wara xamal lepp bim pare mu laacc ko malaaka yi ñu ko ñun de li xam dara ndox danguñu mune adama xamal len adama luñ ko laacc mune li moy nangam moy nangam borom subhanahu wa ta'ala ni len man waxon na xamna lo len xamut wa isqala rabbuka lil malaa'ika inni jaahilun fil ardi khalifa dama bëgg def ci kaw suuf kuma wootu qalu atajhalu fiha man yusidu fiha ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك يا بولم سبحانه وتعالى بعد دنج في بوغ ديف ньо хам дани як соси دي تورانت اي دريت دي رايانت تا نين نين لاي سابال دي لا سانت دي سلال برام بن لن اني قال اني اعلم ما لا تعلمون قمنا لن قم wa 'allama adama asma'a kullaha thumma 'aradahum 'ala al-mala'ika fa qala anbi'uni bi asma'i ula in kuntum sadiqin qalu subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim borom subhanahu wa ta'ala da di jangal adama tur yeb lepp lo xamne war nako xam rek ak lepp lo war am ci kaw suuf rek borom subhanahu wa ta'ala jangal ko sayyidina adam dar ko laaj malaakai nak ñu ne li moy lan ñun ko xamuñu ko li moy lan ñun ko xamuñu ko dañ ko tud nañ sax sel ñu xamuñu lo ñu jangalut ni xamuñu ko param subhanahu wa ta'ala dal ni yow adama wax leen jangal leen ya adama an bi um bi asma'ihim leralal leen tur yi bim non ko leralale nak fala ma an bum bi asma'ihim qal alam aqul lakum inni a'lamu ghaiba samawati wal ardi wa alam ma tubduna ma taktumun bim non ko leralale wax leen li moy li li moy nang li moy nangam borom subhanahu wa ta'ala ne xana wax ma lon ni man xamna xeybu asman ak suuf li ñewagul xamna ko li ñew xamna ko te yeen xamul len ko xamna lu neub xamna lu feñ motax dama adam bu jange di jëfé li muy jang moy gëna kawé malaka ak malaka li muy am daraja lool malaka du lek du naan du nelaw li ñi def yépp malaka du def dara ñi ñanga roko do subhanallah ñi ñu ngi sujjo di wax subhana rabbil aala ku ci nek yaangi def dara tay ci lol ngay nek bu yamul qiyam doomu adam nak bu jange jeffe la mu jang day raw ñooñu motam mbokk yi jangul am solo te daayira bokk na ci ndariñam ñu jangal la nga xam yaronte bi sallallahu alaihi wasallam borom bi subhanahu wa ta'ala bi mu ko namme yoni da ko jangal saaro ñu iqra borom subhanahu wa ta'ala tuduna ci njang jurum ben yoon ci jurum ayé ñëk wacc mu iqra bismi rabbikal ladhi qalaqa qalaqal insana min 'alaq iqra wa rabbukal akram alladhi 'allama bil qalam 'allama al insana ma lam ya'lam tuduna fa baatu jang jurum ben yoon ngir wona jang am solo gi mu am solo ndax yaronte bi sallallahu alaihi wasallam gina dafa ñew joxe mission di joxe ben mission mission bi lim ci bokk na ci dafa wara jotal wa ma ala rasul ila al balaq kon fokh nga xam doora meuna wo nit ñi ye nit ñi bo xam doona meuna wo doona meuna ye mara borom subhanahu wa ta'ala yoni sidina jibril mu fekk ci quntuma sanal ko fa lol iqra ma ana bi qari jang mu ko munuma jang wa musabbaran bi subhanahu wa ta'ala mu dora iqra bismi rabbikal ladhi ma ajab on jang lu am solo la yanante bi sallallahu alaihi wasallam mo ne sakku xam xam farata la ci bepp julit talabul ilmi farida ala kulli muslimin fatal ci bepp julit mu sakku xam xam xam la nga wara xam rawate nak sey farata nga jang ko xam ko ndax bo xamul sey farata naam ya nga julli naam ya nga wor ya nga def lepp waye farata yi xamoko kon man na wax ni sa jam man na dess kon niki de gëna neew mu jang war na fere idji bu fere idji ba loko jox mu jang mu mokal fatiha nak boy julli goy julli kabar bo kabar da nga jang fatiha te ci aw sar kon lu mu neew nit ko warna fer idji warna mokal fatiha warna mokal ay sar na borom mo ne faqra u ma tayassar jangal li jappandi yalla jaglelul ñep mana mokal alquran jaglelul ñep mana jexal kamil bi wa ku ci nek na nga jang ba la nga tollal kon bokki jangalu amam solo la yantou sallahu alayhi wa sallam farata la borom subhanahu wa ta'ala mo ñëk jang sayyidina adam bi yantou bi sallahu alayhi wa sallam mission bi limi reey moy dafa wara jang kon jangolo am solo sunu serign bi mi cheikhul khadim radhiyallahu anhu dundum gep jang ak jangale la bamou dem amul jottu tok du jangale dafa jël ku melni mam cherno ibrahim moy jangale xam xam jël ku melni sayyidna abdurrahman la moy jangale alquran ak kemam le djitu lolou bi fa wajiram nekke serign mamou ranta sali bu massandi dem fenn mom lay bayyi ci daara ji téré yi nga xam jangou ko te amna ñu ko wara jang ci mu teureul ko ko ngir ñoña bu ñe mu jangal len ngir ñoña bu ñe mom mu jangal len ta bu amna téré yi am jangou ko waye bëgg gi ngi ko bëgg ak borom subhanahu wa ta'ala nim ko defar ba mu don ko yamb way jërum tel na xamni ci xelam mi ki machallah téré yi nga xamni am nañu koy jang sé te jangugo ko mu jangal ko ko ñoñu bu ñëmu jangal leen ko kon ci ndjal ben dana jangalé way ba mu démé na ba nga xamna légui yantou sallallahu alayhi wasallam rabbi asabaka bil himma wala turabim bi dhat faqat fa rabbi kulli wahidin bima yaliqu bi mun ko sunu borom bi subhanahu wa ta'ala waxo aniko nanga yar say talibe ci jitte ñu baña yam ci njang rek buñ jangé ba xam luñ jang nang leen yar ñu jëfé ko ndax jang xam xam te jëfé wo ko dafa melni mbam musa fi teer rek amul jaay amelni jël ab saret tek ci teer yi am valeur mbam mi mu ko jariño kon jang xam xam bu bare bari te jëf wo ko amul jariñ ta sakku xam xam day fagu nit ki mu ragal yalla al ilm ma aksaba qasat al alim faman qala minhu fajahil mulim sakku xam xam du jang xam xam jëf xam xam bi lim lay jëral moy nga ragal yalla na xam xam nekul bari wax rek jang na téré yi mo neex lamagn mo meuna warate lolou du xam xam xam xam moy li nga jang jeffe ko ndax xam xam leer la al ilm laysa bi kasrati riwaya xam xam du bari wax way nurun leer la ma adraya and xam ak jeffe xam xam lu mu bari bari mbokk yi te amul teggin du jariñ batay am teggin du jariñ xam nga diina yi nañ ko xaj ñett xaj wax iman l'islam l'ihsan nekum yalla ak ci aju islam moy du julle ko wor jaamu yalla yi ci aju ginaama nga rafetal li ngay def rafetal moy nga def ta yalla rek tax donte yow gisso yalla way jappal ne yalla ng lay gis an ta'budallaha ka annaka tara in lam takun tara fa inu yarak ko lo am am solo la sun tuwa talinateer wi ñu wax tasawuri sigar di soñu ndaw ñu ñu jangi sa li ñuy jang ñu koy mokal diko jëfé ya ayu hasibyanu la tastaghilu anil huda wa bil ulumi istaghilu fastaghilu bil hifzi wa tilawa wattanibu majalis saqaw neena na ngeen gor golu ci ñëpp na ngeen gor golu ci sap xam xam sa xam xam bi ngeen sap na ngeen ko jëfé na ngeen ko jëfé ku bëgg am xam xam nu waxna ko ci biir da ngay moytu ndiku jotaay yu taxé di jotaay yi nga xam ci xaan lañ fay waxtane duñ fex yalla duñ fex yonante bi dañ fay wax rek lo neex nit jey nit nit ki tawane bofam yoy rek la lañ fay wax kon nañ ku bëgg xam xam nga moytu ndiku yenn jotaay yi nga xam ni jotaay yu baxut nang ko moytu ndiku té néna ngay takko nak nga xamné du dañ ci jaamu yalla dila ci won nak nga takko nga xamné du dañ di jaamu yalla ba fa rek dila ci won ni waral lan moy nit ki am xam xam té tassawuri subhanahu mun yeen ndaw ñi yeen waxambaane bo na ragalé gatcha na ngeen jital xam bala ngeen jëf na ngeen jital xam xam bala ngeen jëf ya ay hasubanu إن خفتم الخجل فخدموا تعلم على العمل bon ragale gatch balang ngay def dara nang ko xam dor ko def lakhdari lol lañ jangal warul ci ben mukallaf muy def ben def ta xamul la ban at la ci borom subhanahu wa ta'ala dogal dilak may nak may nga jang bo jangé fa nga tollu la ci res nga dem laaje borom xam xam fasalu ahla zikri in kuntum la ta'lam ndam laaje li nga jang fi nga yam xeyna lolou la borom subhanahu wa ta'ala jaglel fof nga meuna yam waye la ci res na nga dem laaje ko xam ndax tam bo laaje ko xamul ya ton sa bop da ngay laaj ko xam ko xam boko laaje man la tek ci yoon kon bokay xam xam lo am am solo la ta daaira lol lañ fay jël lol lañ fara jangé ndax mo le tek ci yoonu jup mo le tek ci lu baax mo le tek ci lepp lo xam bo ci duggé rek dañ ci dang koy def to yalla tax ndax mo xam manager ba la mo xam tayar ba la mo xam mécanicien bi la mo xam chauffeur ba xam xam bu jito ci mom xam xam may raga yalla na la mom moy raga yalla imtisalu awamir wa tinabu nawahi moy jëfën digël bayyi téré ta lolu xam xam mo lay wan yoon wi mo lay wan li nga wara def nang djegul ba li nga wara def wara def li xam xam mom mo la koy may kon nit bu jangi xam xam ba am ragal yalla lepp lu mu soobu na ca dana ci bayyi xel yalla subhanahu wa ta'ala chauffeur bi lamay def na ci bayyi xel ndax da wara wul lu lew al halal lu lew na ci bayyi xel tayar ba lamuy def na ci wut yalla ndax na ci wul lu lew menuiser ba non métallique ba non ku ci nek metti ma nga nek dang ci bayyi xel borom bi subhanahu wa ta'ala do am am solo mbokk yi kon daaira lu am am solo la dañ ko fonko ba bañ ko def rek comme folklore bu événement jotté ñepp neuro yéré ñoo takandi gu dugg genn bu jexé jexna amna ci daaira yu bari bari yo xamnu daaira événement la bu magal tuba jotté ñu neuro le codité tak seen ndig jaagar jaagar dem ñoo bu jexé fara nañ ci du ñew réunion soptatu bu fara xaan jotté non lañu def bu daaru wax du jotté non lañu def lu jot dal ñu dajalo bu feen neuro le ta ko ci nek fo meunu jele ba corriger di ngi ko def da nga bëgg sol ci neuro yi du jaagar jaagar dugg genn sax nak li ngay def nang ko def xamne da nga ñew difa jang ci bu xew jotté nga ñew taxaw ci xewon nang ci war taxaw moy tax bo bu waxtu julli ci xé loolu nek nang ko baye julli ci bo leen jige ci daaira mo xam jigeen mo xam goñu nga dal solo ngeen solo ay amna jigeen ño xamni buñu dem daaira dañu sallu jek muuru buñu ñew din tak fe ndax mbokh ma rek mo leen yobol kon nañ ci gor gor ba kon bokk yu jangul am solo kon bokk inshallah ngir ñu jëkënte ak waxtu yi xamna lolu ben muhaddima la buñu don def wa inshallah niñ ko waxoon rek buñu nekkut ak daaira muy ñun rek ñu jema fexé ma def ay labir ay nasihat ngir ku ci nek man ta gis sa bokk xam ngeen ni altina jeñu genn ñu won nañ ci qasida gogo muy madlabu shifa ñu qasida gu am solo gis nga sax fiñ toll won ci walu xam xam la doon wax wa tahal jami'ul ulama amilin wa tahal jami'il amilin mukhlisin wa tahal jami'al mukhlisin sahidin wa tahal jami'i sahidin nasihin وتحل جميع الناس هنا صادقين وتحل جميع الصادقين فائزين وأخرنا يا ربنا بالقتمة للمسلمين أبرا ورحمة واجعل لهم فينا هدى وقيرا وكفهم منا أثنى وضيرا يعني يالا يالا نعرف نبقى برم خم خمي يالا نجد يالا نجد أي برم خم خم تاني جفي سون خم خم يالا نجد بني جفي خم خم من يسال لكم yalla ñu def bu ñuy selal ñu deddu waxon naan deddu nak du sol yeer yu xote ko baña lek lu baax ak baña sangok deedet nit ki mën nay sang sol yeer yu baax du lek lu baax way gisut loolu bayu xel ndax tarangala gu juko borom bi subhanahu wa ta'ala jox ay nga ne man duma lek lu baax duma sol yeer yu set duma sangu nangam ak nang dama deddu loolu du deddu na amna ko xam ñak xey do amul rek motax mu wax loolu ay bis fu amone fi moolu moy dakk solo amna ko yor auto bu rafet amna ko xamne ngi sel yeey rafet dëkk ci kër gu rafet fekk yëgul ni yëgul lool gisugo gis na tarango bu ko yalla jox rek non ko yalla na nga def ñi dëggu ñi dëddu ñi ñuy labiré yalla na nga def ñi labiré ñu dëggu yalla na nga def ñu dëggu na ñu taxé té yalla na ñu xiyir yow suñu borom ci xitma di liggéeyal ci litum mooy suñu fal doon wa jaamu yalla ci jaamu yalla yi yalla ñu def ñu ne ci am ñëpp ak yu ta nga fegal ni lepp lo xamne ay lor la melna ni mbokk yi fofu lañu taxawon kon day ñew di wa akhirna bi hubbihim li wajhika wa akhirihim bi hubbina fa nasluka yow sunu borom subhanahu wa ta'ala yalla nang ñu xir yalla nang ñu xir sunu borom subhanahu wa ta'ala
1: ثلاث مغن جساهم خير خيرات علي حي

0: digëla lool day na gëna soñu baax baax ñu ngi lay ñaanu yalla bay bal tam kazalik moy baye rojo momit sa suné mi ngi and ak ñun sa yi ñu gëssoo gis ko sa suné mu dugg te dugg bi ak soñal ci ñun kon bay bal yi tam ñu lay sant bu baax dila ñaanu yalla yeetu yalla sam la defal tawfiq alaaj ba ay ñay suñu kilifal fi ci kër gi manke nuyu diko ziar diko ñaanal yalla ci suba ñi ngi leen deg seen émission bu am solo bob ak ñam ba ismaël lo ya aram job ñu koy nuyu baax ak ñam soxna awangom mën ngeen def rek 88 628 1337 mën ngeen jaar fu yent inshallah ñu and ak ñun ba luñ ci dol mu and ko inshallah kon dafa ñaan julit yeb ben lañ matam wax ca nahju wajhal mu ko yalla nga def nit ñepp rek ni xam non la mel melna ñu melen bokk mi ngi yëngu ci 88 628 1337 88 628 1337. Assalamu alaykum.
1: Wa alaykum salam.
0: Bismillah.
1: Ni
0: sant yalla bu baax
1: jere deggu émission bu baax wa
0: fay wote
1: may wote boole jeng
0: han
1: boole jeng
0: boole jeng ci touba la nek
1: waaw
0: turi
1: waaw alhamdullilah
0: turi naka la
1: Moustapha Dieng
0: waaw bismillah
1: waaw may deggu émission bu baaxa baax la
0: jere jeuf
1: ni sunu bokk mi mëna wote lol balla jeng
0: bay balla waaw
1: ak Cheikh Soare Diop kele
0: waaw
1: dam Yassine Diop kele
0: jerejeuf bay Moustapha
1: waaw
0: jerejeuf koko bay Moustapha Dieng la ni nga wote fofu ci kele ñu koy santu ba de gërem di am contenté lol mané mako xéro li asagna la dila ñaanul baax yalla sam la sam njabal gi bi jaay rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wasallam ye jé bay Moustapha bay ball ya nga dégg nuyo bi bay Moustapha mi ngi lay nuyu no ya nga koy dégg yalla na yalla bëdd du bol defal jamm mën nga def 88 623 37. Kon dafa ñun jull yeb ben lañu rek li nga bëgg sa bop nang ko bëggal ñep wajhal mislika ka nafsika sawa li wati qaliqin ala arsi sawa bul bañ ken yo bëggal ñep li nga yéne sa bop yéne ko ñep rek bako defal inshallah li nga bëgg borom subhanahu wa ta'ala defal lako borom subhanahu wa ta'ala neenu julli jëf ay mbokk lañu innamal mu'minuna ikhwa li ci dess na fa aslihu bayna akhawaykum ñu rafetal ci sunu digënté bu ken ngañ ken bu ken xass ken bu ken wax ken lu ñaaw Serigne Touba radhiyallahu neena bul nono kep ko xamnu gemmañam day wax la ilaha illallah muhammadur rasulullah bu ko nono wala tu'adu man ra'a man yakhruju fahu la ilaha illallah aw kama khal kep ko xam gemmañam day wax la ilaha illallah muhammadur rasulullah bu ko nono mom bu la nono won sa de ko defal lu bax de wax ci mom lu bax yantu sallallahu nga xam su doon ñun ay julit dañ ko ran nono diko def lu ñaaw diko wax lu ñaaw ñoo ci buntu kërëm defa def lu ñaaw lu ne waye mu ak ñakkar la dal fay ñakkar rek ba ñoo ñi nga xam nañ ko def lu ñaaw mu leen defal rafa dañoo mujj wëlbeetuku ñew wax asadu an la ilaha illallah wa asadu anna muhammadar rasulullah ko yow sun ba yalla nañu xir ñu bëgg julit ñi yalla na nga xir julit ñi bëgg ñu ag ñu bokk soobu ci yoon yi وجعل جميع اخوتي ونسبي في رحمه يوم استداد نسبي وجعل يال نغا ديف جميع اخوتي مولم سما مبوك ونسبي اك سما اسكان في رحمه تي يرمنه يوم استداد بيس بيغا خامن تارنا نسبي تيونيا سونو بروم بيس بو نيم يوم القيام ام تيوني تارنا لول دا مت لول ني خام سما مبوك لو ني اك سما اسكان ñom ñep yaal na duggal ci sa yermane na borom subhanahu wa ta'ala bima yoon yantu sallallahu alayhi wasallam daf ko ni wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin dama la yoon ngir nga nek yermane ci jaam ñi mata yermane mbokk lu ama am solo la mbokk mi xam dafa gisoon aw liñu ab kalbu ab dawkat mu mara naan lol fekk mom lolu

0: وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: mangi nuyu bu baax te di len ziar kep kuy deglu radio bi ñu ngi lay nuyu te di la ziar seigne modou fay bayfal garabu carte ni ñu len indi lon defal len ci promotion ci wéru magal gi promotion bi dafa bëri ñuma wo ci magal gi bëgg garabi te amu won jot wuyu téléphone bi nga xamne da naka bi magal gi jallé lu mot 1000 appel
2: wa kon mbokk inshallah ci 88 623 37 88 623 37 fa ngeen jaar inshallah ñu andal ñun ci seen émission daayira yi ci 88 623 37 fa ngeen jaar inshallah ñu andal ñun seen émission daayira yi inshallah kon ñu leen ci xaar ñu ngi ziar ñep badjon faamu fal Touba Diem ñu ngi lay nuyu baax baax di la ñaanal yalla yalla defal la tawfik tay sir bijay rasulullah sallallahu ta'ala wa sallam di ziaré sunu yaay mersek ñu koy ziar ba non lañuy ziaré ya ummu ja ma ngi lay nuyu di la ziar ba di la ñaanal yalla yalla defal tawfiq ni mu ya fatlu ak ya buso ñoo ñep ñu ngi leen ziar ba di la ñaanal yalla yalla sammu ñu defal ñu tay sir bijay rasulullah sallallahu ta'ala wa sallam di ziar ñep rek du baye xel ñep bi ñaan yalla mo defa ñu tawfiq nonu lañuy ziaré kep ko xam ya ñu baye xel rek suñu yaay merci ko xam nañ ko leen ñu koy nuyu suñu dom di suñu sappé di suñu xarit ñu soxna awa fay man koy nuyu wax diko ziar diko ñaanal yalla mu yalla defal ko tof ak tay sir bi jay rasulullah sallahu ta'ala wa sallam seenu juf xetma ñu koy nuyu baxon tamit diko ziar diko ñaanal yalla yalla defal ko tof yeex defal ko tay sir bi jay rasulullah sallahu ta'ala wa sallam ak kep ko xamne rek ya ngi ñi baye xel ñu ngi lay ñu ziar dan kon mu ngeen def 88 628 0618 88 628 0618 ngeen def wax daal inshallah ngeen and ak ñun seen émission daara ci tol bi liggéey képp ko xam amna lu ci dal inshallah ñu koy xaar mu andi ko ñepp la ñu bokk ko jariño xam ni mbir mi suñu mbir la ñepp inshallah ñu lañ ci xaar bu baaxa baax na señ Khadim Sok amna man nga ñew jige ci inshallah xamna ni may dégg kon xamna señ Khadim Sok man nga ñew ci ben yitté inshallah na ñu lay xaar légui ci ben yitté inshallah na dina ñew légui na mi ngi né ñi seen sax xamna dafa am ci lu mu nek ay señ Khadim Sok inshallah ñu lay xaar kon 88 628 337 88 628 337 ngeen jaar inshallah di ziar tamit bay bala jang bu baax bay musu am fi jaar légui bay am di sar ñu ngi nuyu bay yatma sar la bu wax bay mo rijeeri ci le mo sadex ñu ngi lay nuyu baax cheikh papa lay ma ngi lay ziar di la ñaanal yalla yalla defal la tawfiq ak tay sir wijay rasulullah sallallahu ta'ala wa sallam ñu lay nuyu baax di len ziar señ alhaji ndaw ma ngi lay nuyu baax ya ngi baye xel ma ngi lay nuyu ci bugurel ma ngi lay nuyu baax di la ziar di nuyu wa dekk bu yeb ak cëf ko xam ndax ya ngi baye xel jamono ñu tollu soxna IDC ma ngi lay nuyu bu baax a baax di la ñaanal yàlla yàlla sàmm defal tawfiq kon suñu Khadim Sok incha allah xam naa ñu ngi lay ziar itam bu baax a baax di la ñaanal yàlla yàlla defal la tawfiq defal la tay sir bi jaay rasulullah sallallahu ta'ala wa sallam kon 88 623 37 88 623 37 ñu ngi lay xaar incha allah xam naa suñu Khadim maa ngi koy wax léegi xam naa incha allah ñu ngi koy xaar léegi xam naa mel na ñu ngi na may seen xam naa mi ngi essayé léegi incha allah kon mun ngeen def rek ci 88 628 337 kon mbokk ni ñu ko waxee rek maanaam njàng lu am solo la loo xam ne képp koo xam ni war na la nga taxaw ci te fekketum xëy na am na loo ci rëcc am nga njaboot jéem a fexe ba njaboot bi ñëw tu incha allah ñu jàng ngir ñu jàngee ngir xamni lu leen jariñ lañ am to inshallah kon inshallah ñu leen xaar ci 88 623 37 inshallah ñu leen ci xaar inshallah ñu leen xaaru baaxa baax di leen ñaan yalla yalla defal taf ak taysir bidaya rasulullah sallallahu alaihi wasallam 88 623 37 kon li ñaan jang dafa am solo lol ndax comme ñu ko xé ci qasida ki bi mu jeex mané kep ko xamné ba ragal nga jangara dal la wala jangara na ci yow na nga saxo di jang madlu fi siway subangon lu am am solo moy saxo di jang madlu fi siway subangon boko defal inshallah borom subhanahu wa ta'ala defal xewal nal defal ndam ba lepp lu xam ragal nga ko borom subhanahu wa ta'ala dina ci musal kon jang lu am solo moy len wax lek yantou sallallahu alayhi wasallam nena farata la ci bepp goor bepp julit farata la ci mom mu sakku xam xam kon 88 623 37 ngeen jaar inshallah ñu andu ñun ci sen émission daayira yi muy daara ji tool bi liggéey bi inshallah ñu leen ci xaar ci 88 623 37 fo ngeen jaar kon xam naa mel na ne waxtu mi may dab xamna bu kan toxal sax deglu suñ xaarim mi ngi ñew legi journal bi mo wara jall bu journal bi jallé buñu paré inshallah danañ ñew ak yeen seen émission bu mag bobu muy seen émission animation bi danañ ñew yeen inshallah comme ni nga xamne la koy and ak yeen ci altine ju jot suñ xaarim sox dana ko and ak yeen seen émission animation kon ñu ngi leen ci xaar inshallah ci ngeen bu kenn toxal kenn toxal sax deglu bu ñu yëkëte jotaay bi xaarim dana ñëw bu ñe inshallah and ak yeen fi émission bu mag bobu xam na ñu tag ay xasaay inshallah ko xam na kon waxtu mi may dab way suñu xaarim mi ngi ñëw legi bu ñe inshallah and ak yeen ci journal bi bu journal bi matay mu and ak yeen ci animation inshallah kon xam na inshallah ñi ngi santaan ñëpp di gërëm ñëpp di ñaan yalla subhanahu wa ta'ala mo defal ñu tawfiq ak taysir bi ay rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wasallam li ci jëf rek ñu santé ko yalla waye lu ci dëng rek ñu xamni mbokk mu ñu wax la waye lepp lu ci jublu won rek moy mu nekk aw yu kon ñi ki santé ñep di gërëm ñep di ñaan yalla subhanahu wa ta'ala mu defal ñu kon dafa melni dafa am mbokk mu yëngu ko xamna kon dañuy and ak mbokk mu door yëkëti jotaay bi ci 88 600 06 mbok assalamu alaykum
3: aykum
2: bismillah
3: mam bex
2: waaw ko ko elay
3: da dong ba ngi lay ziar
2: ñu lay ziar ba sey elay ji
3: ma ngi lay ziar
2: yalla yalla nang ziar
3: dede da
2: nayen def ma sha Allah
3: ma ngi lay deg waye dama
2: bismillah ñu lay ziar baax baax ko señ elay ji la
3: dede
2: duma xamna melna ni farelum resol la señ alaaji
3: da dongo ba
2: wa bismillah ma lay deg wa ma lay deg wa
3: wa da dongo ba santam dam
2: wa ma lay deg ba
3: ngi lay ziar bu baax
2: yalla yalla nang ziar
3: yepp rek
2: alhamdulillah
3: nang ko dewe dewe yu bare bare ba
2: jere jef ndaw
3: da wax ci jang
2: aha
3: amul morom
2: ma sha Allah
3: mom mom boko tak dal
2: hmm
3: wéru na dafa war ci ñepp ñepp ñepp
2: aha
3: ñepp la war
2: lo deugul ñepp la war aha bismillah señ alaaji wa melna ni señ alaaji genn na señ alaaji ndaw di seen xarit di seen lepp ko ñaanal yalla yalla defal ko tof ak taysir bi jaay rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wasallam señ alaaji kontan nañ lool ñu lay ñaanal yalla ko xamna kon señ xadim mi ngi ñew and ak yeen ci journal bi inshallah kon man xamna fofu lay tek sama baram di ñaan yalla subhanahu wa ta'ala mu defal ñu tof ak taysir bi jaay rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wasallam di sante ñepp na di gërëm ñepp di djeglouwar bu baakha bax nak djeglouwar bu baakha bax di ñaan yalla subhanahu wa ta'ala mboon djegal dafa ñu tawfi ak taysir jaay rasulullah sallallahu ta'ala wa sallam ñu koy djeglu bax mbokk yi ñu djeglu bu baakha bax xamna ci ñoom tay ak yaq yi waye buñu sañal inshallah lepp day tégué ci yoon rek mel ni nga xam non la wara mel ay xeyna doomu adama mo matut ba ñaara man na def no xam sa du gënal waye ñu ngi jéggelo baaxa baax ñu ñaan yalla subhanahu wa ta'ala mu defal ñu tawfi defal ñu taysir bi jaay rasulullah sallallahu ta'ala wa sallam ko xamna ko inshallah dañuy ñew yëk ci jotaay bi ñu and ak señ xaar inshallah
4: لكلكلي وجسدي عبد رب العالمين مع الأمين والأمين والخاد سفره الأمين لكلكلي وجسدي ناجيت سلاسي العظيم بالحب معذور النصيب ولي كان بعظيم وسال نهى بتوحيد الأهل قلبي يا رب المنتهى

ñu café xelkom di café 100% naturel waaw café touba gu raxul dara yow mi bëgg café touba rek café gu neex fort lepp naturel suñu café xelkom la lay diggal moy café gi ñepp taamu bitim rew lañu ko jëlé indi ko fi ci sénégal tannu ko raxas ko ba mu set saaf ko liggéey ko ci liggéey bu sel set jaar yoon ci ñu xam café té mën ko muy wa kër serigne saliou mbake suñu café xelkom disponible na au sénégal ci mbolém boutique yi ak marché yi yow mi am magal gam wala tiant wala événement bu mënti doon wala nga bëgg café goy nan sa biir kër wala café go téxalé say gan suñu café xelkom mo ci mën xolal ma yi emballage taru amna sachet 1 kg amna 500 g 25 g ak 40 g wala nga bëgg en gros lu ci bëgg ñu livrer lako suñu café xelkom ñu ngi ci Touba marché Ocas mën nga joko ak ñom ci 77 543 33 35 wala 76 315 09 44

amna kon su ko den dem def mo setti nak Ousmane Baye mu ñew daal baye kelo ci guddigi su ko dem jox nak sappe Ousmane Baye la tamé setti nak nissan serigne ke baye matar bay ak baye Moussa Thioun waaw ñu setti nak mu ñew jang Ousmane Baye khadim mu ñew

0: جلل يا لنو جيس يمتي او مرق بسيد فلل
1: سيسان 28-13-37 كباكي السلام عليكم ورحمة الله ngant la ma xarat ko ñew ne sant bëgguma ko téy kéré dem di dem ma ngay bakk Cheikh Amadou Fadel déggal borom di dégg sam Alek bogo laaji fallé kañ dé ndéssaan mi ngi non
0: yaa ñu dé su yam ci yow sey balu bu ne paré bada du dem ba ñaari gaal ni jalan yaa ñu gé su yam ci yow maraq ba ci di fallilo
2: ndekata
1: la wala ndak ndak dina ko jereb saw yalla jereb bay xair jereb ndeysan inshallah dina fex ngeen deg ndeb saw yalla saw yam dama ko dar ki lay jigi saw yalla mom tuarkala la bay xadim da tan ndax mom tuarkala xamna sabab serigne fall tay mi tuarkati sabab serigne fall ngay tuarkala mom bay xadim jaw ñu ngi koy gërem ba di ko ziar di ko ñaanal jamm jaw tuarkal ak rek mbolo ndior suñu modja pa di len di bat di len ziar di len ñaanal jamm jaw jere jëf bay xadim xamna ko su koy wara ma sit nek bay madar inshallah ñew wara andek tim bay musfa ci bay wa andek tim serigne cheikh na mbaj mam mor fall ma diana de gëna ko deg ma ngi ni ba di ko ziar mam ci day ñaan no def ni mom ma fatu ma ngi ziar ba ya xadilo ci madiana ma ngi ziar rek mbale mbaki madiana nak ni ma bañ ante kan 23h17 min i jëss nu mam soxna jaare bu so

lu neex du doy nak rewet barkala kon mi non xamna inshallah da ci dess dagn koy dadi tek le bu suba jam ci reur gi inshallah rabbi sin khadim bobule donc jo nak ni san sama yeru ju baaje ju man san mam cheikh fall hoji diwan ke darur rahman siar ju bax nak seigne abbas mo tindiko ziar bax diko ñaan jam kon su ko de xamna ni ma dem mo set nak seigne moussa ndjay buñu jenne jibandiko soxna ndey sall fo ci diwanu cheikh ogang bo le soppe seigne moussa ndjay buñu jenne ye jëni baaji len ziar di dañal jam ndey ni ma sama waji seigne ndjol ka gëna ka dig di bay mortal gay su ko dege xolam dina sedd lol ma bëgg ni lol ne san serigne moussa ndjay rewet na tabarakallah air bi muy jang ni jox na bo dem bay fali ci wa jox na bo dem yaay fali

ngi non tabarakallah neex du delu nokh du wéy xamna dañ ko daal dog rek inshallah xamna so nday la ci dañu dak bay ba ci yor ga inshallah rek ci talaté mam séré fall ji sét nek seigne abdallah jif ci nato di kerkeran nga sa mo don sunu indiqué bi ni tejé way dañ ci joxal nak seigne cheikh rek dogo seigne ci di mu seigne abdul khadir mbake borom baghdad manke ziar ba di ko ñaanal jamm mom seigne cheikh na kon tuk dañ may défer mo séti ko mom seigne abdallah jif mu ñew xamna ne xel li nday deeylo ci man mi deeylo ma ci keneen deeylo ci wayena waxto moñu daali nak nacc ma serreur serala daan yekati wa tegal ay sim nuy new am jamani serreur jena tegal neena mo di ñaar ay sim di jeesu maam soxna jaare bu so xamna ko namay def mo set nak serigne abdullah abdou mu ñew ñu da ci doxal tuuti su ko dewe nak daali tagto mbokk joren dig day inshallah rabbi suba jamu ci yoroba ci talaate maam cheikh refal ci radio janti be fm tuba 95 dak leer gi fm lu ga ak nana ma ci ñere fm dakar ni nana ka yaay fall be sona ami jeba ñi nga ay ni na yaay fall be sona am mam awa jaarangam jere jef ngi de ziar ba di la ñaan jaam sona awa ngani ma mbale mbokki baye xel ci ñere fm dakar ali ibrahim si tuar kal no def awa ji ma nelew go nak dakaro tay war nga ma jël de